Om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show, hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre

Det var Jan Grote som inledde dagens Anna min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Det andre av to program hvor vi hentet fram glemte klassikere fra Bedehusland, og Bedehusland da i vi forstand. Og dette er en av de store sangene til pinsehøvdingen Thomas Ball Barratt, snehvit men blodstengt, sunget mye før i tida, i alle fall i pinsesammenheng, mindre kanskje på andre bedehus, og lite sunget i dag. En sang som, ja, du får en overdose av kanans språk i denne sangen, om vi skal si det sånn, og da det positivt ment, for her det tett imellom både teologiske uttrykk og bibelske uttrykk og andre uttrykk som uttrykker ting fra den kristne tru, men en sang som altså handler om hva det vil si å være renset rein i Jesu blod, en fikkelig god gammel klassiker. Og vi skal fortsette vi med sanger. Vi skal blant annet ha to klassikere fra Frelsesarmeen sitt repertoar, men vi skal ta det litt etter litt. Den neste sangen vi skal synge, det ja, egentlig en salme, tror jeg vi må kunne si, så heter Safe in the Arms of Jesus, skrevet av Fanny Crosby, sangforfatterinne over alle sangforfatterinne med sine 9000 sanger og klassikere som blant annet Salige Visshet. Men denne sangen, Safe in the Arms of Jesus, skal vi høre på norsk, og det en færøyisk sanger som skal få lov å gi oss den. Øyunn Jakobsen heter han, han skal få tolke denne sangen, og etterpå så skal vi bevege oss inn i Frelsesarmeen sitt univers en liten stund.

Frelsesherren kjemper vi, hørte vi Solveig og Alf Eier sang der. Og vi skal fortsette vi å ta med en sang til fra Frelsesarmeen sin sangskatt, som du sannsynligvis ikke har hørt på en stund, og noen av dere har nok aldri hørt han. Det står ikke kam så syng han, det står bare strenge musikk Frelsesarmeen, og Frelsesarmeen jo kjent for strenge musikk.

sersjantmajor, altså den lokale lederen for Frelsesarmeen, og så vaia han med flagget på plattforma. Det var I alle fall vanlig tidligere tida, så nå lar vi frelsesfanen vaie, og etterpå så tror jeg vi skal til Leffe, rett og slett.

La frelsesfanen veie der, altså en av frelsesarméen sine strenge musikker uten at det stod kam, og alle hørte jo at her var det et piano med I bildet, og det jo ikke det dummeste det, det jo et streng instrument det jo, faktisk når vi begynner å tenke oss om. Vi skal flytte oss vi fra frelsesarméen og til Leffa. Der bodde det for 170 år siden cirka en kar som heter Per, Per Nofletten. Han var gardbruker, han var lekpredikant, han var misjonshøvding, han var salmedikter og han var en skikkelig hissipropp og litt kverulerende av natur. Kunne være litt vanskelig å ha med å gjøre den godeste Per Nofletten, men mild når det kom til stykket da og ba om unnskyldning når han hadde sagt ting som han ikke skulle si, og det hendte av og til, men en markant mann og en stridsmann på mange måter, Per Nofletten. Vi har laget et eget program om han faktisk i serien Han min sang og min

er det, så det kan jo hende du får høre det opp igjen en gang på Radio Sunnmøre. En av de sangene som han skrev, den ble sunget av og til på mitt barndoms bedhus, ikke ofte, men av og til. Den Gud på hvem jeg tror meg all min synd forlater, heter han, og vi skal hente den ifra en plate som Oddvar Dahl i sin tid ga ut, som heter Gamle Salmeskatter. Oddvar Dahl ga ut denne plate her en gang tidlig på 80-tallet, tror jeg det var. Og uten at jeg helt husker hvor, så vet jeg at jeg en gang bodde som ung predikant i huset til mora, til Oddvar Dahl, og hun var veldig, veldig stolt av sønnen sin som hadde gitt ut denne platen, og jeg husker ikke hvor det var han, men det var i hvert fall en eller annen plass i Norges land. Men nå skal han få lov å synge til oss Per Nordfletten sin gamle salme, en av mange sanger som kanskje er i ferd med å forsvinne inn i glemselens hav, da, av sangskatten i bedehusland. Det

Det var Rakkestad-kvartetten med sangen Tempelskaren, eller heller ikke jeg fordømmer deg. Vi har altså fokus da I andre programmet da, dette her, I Han min sang og min glede, på Radio Sunnmøre, på glemte klassikere fra Bedehusland og andre land, for å si det sånn. Og klassikere det jo ikke vanskelig å finne. Det mange klassikere, og mange av dem I daglig bruk rundt omkring I kirke og bedehus og kristne forsamlingshus. Så det å finne dem da som I tror I ferd med å gå litt I glemmeboka. Nå skal salmeklang få synge til oss. Det skal jo være litt sånn spenn I hvem som synger til oss også, så det ikke bare blir gammeldags lyd, for å si det sånn. Salmeklang, de har gjort det til sitt kjennetegn å ta en del gamle sanger og friske dem litt opp da, eller gi dem en egen klang, tror jeg det må være lov å si. Og den sangen vi skal høre nå, den heter Det ennå et rom inn ved frelserens bryst. Jeg har fortelt det før på radioen, men det går jo an å gjenta det, for ikke sikkert akkurat du har hørt det, men første gangen jeg hørte denne sangen, så fikk jeg en av min første intense forelskelse. Jeg kan tenke meg at jeg var 12, 13, 14 år, så kom det et band og en gruppe fra Aukra, fra Gossen på Aukra til Eide kirke og hadde Gospel Night. Det var voldsomme saker det. Og hun som sang der, jeg vet ikke hva hun var, jeg vet ikke hva hun heter, og hun vet enda mindre hva hun var, men hun ble da min store ungdomsforelskelse en dag og to I alle fall. Hun hadde langt lyst hår, det husker jeg. Og hun sang denne sangen her med bassgitar og tromme, og de hadde gitt han også frisk lyd, og Og det gjorde sånn inntrykk for meg at jeg gikk hjem og så pugget I teksten. Det var kanskje like fornuftig det så satse på en romantisk fremtid med ukjent dame fra Aukra da. Men det en flott sang, og det ikke ofte vi hører han. Det salig for meg, og det salig for meg at det enda rom hos min Gud. Og det har jeg fått lov å leve på helt frem til I dag.

Carola skal få lov å være med oss. Hun har gitt ut mye god musikk. Blant annet så ga hun for en del år siden ut en plate med sanger og salmer av Lina Sandell. Og noen av klassikerne vi har i kristne sammenhenger når det gjelder sang og musikk, det jo Lina Sandell. Mest kjent kanskje for «Bred dina vida vingar og ingen så trygg i far, og Jesus åpner du mitt øye», sanger som fremdeles blir mye sunget. Og så det noen av sangene henne da, som i ferd med å gå litt i glemmeboka, og det kan kanskje ikke så rart, for Lina Sandell skrev flere tusen sanger. Men en sang som vi godt kan hente fram igjen, det sangen «Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt, stå ei ledig mens dagene flyr». En sang som minner oss på at om ikke vi har de aller største posisjoner og oppgaver, hverken i Guds rike eller i andre sammenhenger, så har vi fått et liv å leve, og det har vi fått av Gud, og så skal vi gjøre det lille som vi kan der som vi er. Og så avsluttes denne sangen på svensk da, «Vilken frøyd om en dag, Herren sier til deg, det gjorde du mot meg». Og Jesus snakker om dette i Matteus evangeliet, så sier han at alt dere gjorde mot en av mine minste, det gjorde dere mot med, og så sier han at en dag så skal noen, vi skal jo alle en dag gjøre regnskap for livet vårt, det vi som kristne. Da handler det ikke om vi blir frelst eller går fortapt, men det handler om hvordan vi brukte de nådegavene og de ressurser, de timer og dager som Gud ga oss. Og da kan Jesus si, vel gjort, du gode og tro tjener, og det du gjorde, det gjorde du mot meg. En tankevekkende tekst og en fin tekst som kanskje det på tide å hente fram igjen i en eller annen sammenheng.

Når vi lager et sånt program som dette, så må vi jo lete litt både på Spotify, og ikke minst må vi lete I Radio Sunnmøre sine ja, 10-15 000 sanger, som vi har liggende I arkivet vårt, og hvor vi stadig vekk prøver å legge til ny og ny musikk, både gammel og ny. Og da dukket det opp litt av kvart, og det dukket opp en sang I min leiting da, som jeg rett og slett ikke har hjerte til å gå forbi, både fordi at sangen I seg selv en nydelig sang, men I dette tilfellet enda mer for hvem som synger han. For en gang I siste halvdel av 1950-året så reiste en mann ifra min heimbygd, han het Helge Kjøll, født og vokst opp på Kjøll, som bygda heter, 4 kilometer fra min barndomsheim. Han reiste til Aukra og til Gossen. Vi snakket jo I sted om bandet som kom fra Gossen hadde gospelna etter Eide kirke, men dit reiste Helge Kjøll og startet Gossen misjonskor. Og samtidig omtrent med at han kom dit, så gikk det en enorm vekkelse over Aukra. Det var veldig mange mennesker som kom til tro på Jesus. Det var 2 unge jenter og så skulle ha noen møte der ute, og så resulterte det I en stor vekkelse, og ut av det så vokste altså Gossen misjonskor, som var en betydelig størrelse I kristensang og musikk I Møre og Romsdal I flere 10 år. Nå Gossen misjonskor nedlagt, og Helge Kjøll, han for lengst hjemme hos Jesus. Sønnen hans for øvrig ordfører på Gossen I dag, eller I Aukra I dag, Helge Kjøll junior, men det noe helt annet sak. Og Et av glansnummeret til Gossen misjonskor, det var Kvar jeg går I skogar, berg og dalar. Denne svenske sangen som overført til norsk, og I dette tilfellet til nynorsk. Og jeg vet jeg nevnte på Radio Sunnmøre før, men jeg husker en gang min bestemor, hun sa det at det største hun kunne oppleve, det var når Gossen misjonskor sang Kvar jeg går I skogar, berg og dalar, og som hun sa, og når han selv snur seg fra koret og syng solo, da var liksom, ja, bedre kunne det ikke bli. Nå skal han få lov å synge denne sangen. Vi har mange innspillinger av denne sangen I arkivet vårt på svensk, og innspillinger så det mer fartig enn denne her, men nå tok nostalgien med, og det lar jeg han rett og slett få lov til å gjøre, og så skal vi ha med en par sanger til, som jo hører til I nostalgiskapet I mitt liv da. Så får det være sånn når vi henter fram gamle klassikere som I ferd med å gå I glemmeboka.

Kosten Mifonsgård der på Radio Sunnmøre. Kvar jeg går I skogar, berg og dal. Det et opptak som ikke du hører ofte, og en sang som fremdeles aktuell for mange. Det klart I et sånt program som dette her, hvor vi henter frem klassikere og ferd med å gå I gamle glemmeboka, så kan det vel være at en del av sangen og musiken mest beregnet på godt voksne folk, men vi lager jo andre program på Radio Sunnmøre, da tror vi tar igjen det og prøver å ha et bredt fokus. Nå skal vi ha to sanger til slutt. Målfrid Vestvik I duett med Ove Li Bjelland og en saksofon inne I bildet her skal få gi oss en alldeles nydelig tolkning av en av himmelsangene som ble sunget mye mer før. Det litt av denne sangen som blir brukt som sitat I dødsannonsen. Så jeg frelst, så jeg fri, så har jeg vunnet frem, så min kamp med ett forbi, så jeg I mitt hjem, står det I enkelte dødsannons, og det hentet fra denne sangen her. En nydelig tekst, og en fin innspilling, synes jeg, av Målfrid Vestvik, som vi nå skal ha med oss, og så skal vi avslutte til slutt med en god gammel pinseklassiker vi må ha med oss, det en av Thomas Balbarat sine sanger men det skal vi begynte med det, og det skal vi slutte med, Jan Groth skal få synge den men det skal vi komme tilbake til nå altså skal vi løfte blikket, og så skal vi få oppover, og så skal vi få framover mot det håpet som alle som tror på Jesus Kristus har ja, en gang mine øyne skal se kongen I hans prakt

Toppen av dagen, Sanna, min sang og min glede med den samme sanger og den samme sangforfatter som vi begynte dette programmet med. Vi begynte med sangen Snehvit, men blodstengt. Og nå skal vi avslutte med Thomas Ball Barathan, som altså tok pinsevekkelsen til Norge på begynnelsen av 1900-tallet. Han skrev mange flotte sanger. Han skal få synge det, eller han skal ikke synge til oss. Han har skrevet denne sangen som Jan Groth skal få synge til oss da. Takk for det blod som frelser. Takk for det dyre pant. Takk at så stor en frelser veien til korset fant. Dette en sang som oppsummerer hva det vil si å tro på Jesus og være en frelst og tilgitt synder, og Jan Groth han tolker han på en veldig fin måte, synes jeg. Så da runder vi av med det i dagens Han er min sang og min glede, og si på gjenhør.

Jeg heter Ingrid Kvamsteinsson, og jeg har lyst til å dele en favorittsang med dere I dag. Det en sang som heter Kom og se, skrevet av Inge Andreas Jakobsen, og godt brukt I Oslo. Storsalen en av de som spilte den først. Og sangen den ikke så veldig gammel, men tekstinnholdet allikevel veldig tidløst kanskje, og kjent. Og det nok litt av grunnen til at jeg synes at dette en god sang. Jeg veldig glad I tekst,

faktisk til stede her og nå. At han kan møte tvilen og lidelsen og sorgen og savnet helt konkret. Og faktisk så kanskje grunnen til at den sangen en favoritt for meg nå, så det vel også kanskje det at kombinasjonen av melodi og tekst da, gjør at jeg opplever faktisk at jeg blir trøstet med tryr på det en synger om da. Jeg håper at du liker den du også. Det altså Inge Andreas Jakobsen, når jeg kommer og ser.

I den nordøstlige delen av USA salget av torsk big business. Det finnes et marked for fersk torsk over hele USA, særlig områder langt unna kysten. Men dette behovet ble også et stort problem. For hvordan kunne de frakte fisken langt uten at det gikk ut over kvaliteten? Dette var før de hadde begynt med flyfrakt av all slags varer, så gode råd var dyre. Først frøs de torsken ned, og så sendte de den av sted. Men frysingen tok bort mye av smaken. Så eksperimenterte de med å sende fisken levende I tanker med sjøvann, men det viste seg å bli enda verre. Ikke bare var det dyrere, men torsken mistet smaken og ble bløt og grøtaktig. Strukturen I fiskekjøttet ble helt annerledes enn det skulle være. Til slutt kom en kreativ person opp med en løsning. Torsken ble plassert I en vanntank sammen med sin naturlige fiende, kattefisken. Hele tiden etter at torsken forlot østkysten og til den ankom de vestlige stedene, jaget kattefiskene torsken hele tiden. Og da kan du gjette deg til at da torskene kom til markedet, smakte de godt og friskt. Det var ikke noe tap I smaken, og mønstret var ikke påvirket. Ja, kanskje fisken til og med smakte bedre enn før. Hver av oss har en tank av forhold å leve I. Vi plassert sammen med familie, slekt og venner, naboer og arbeidskamerater. Vi kan ikke så lett slippe ut av tanken. I tillegg har Gud plassert noen kattefiskere blant oss. De skal bringe inn litt spenning og holde oss levende og våkne, friske og I vekst. Det forkynneren Charles Swindoll som bruker dette bildet. Apostelen Paulus skriver om de vanskelige tidene han levde I, blant annet I Romerbrevets 13. Kapittel. Han kan faktisk si, «Vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp.» Med andre ord, du kan vokse på at alt ikke så lett for deg. Motgangen og trengselen gir deg en viktig karakteregenskap, tålmodighet. Og har du tålmodighet, vil andre mennesker synes det lettere å være sammen med deg. Du trenger ikke en katedral for å komme I et rett forhold til Gud. Heller ikke trenger du en stor og flott menighet å være med I. Det viktige å være I et tett fellesskap med andre kristne, og lære av det Gud lærer oss I hverdagen vår. Apostelen Paulus kunne verdsette trengslene I den grad at han sa, «Derfor jeg vel tilfreds I skrøpelighet, under mishandling, I nød, I forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg skrøpelig, da jeg sterk.» Jo mer skrøpelig han var, dess mer fikk Kristus vise sin kraft gjennom ham.

Jeg heter Halvard Nordstrand, og jeg ser selv hva fantastisk naturen er, og hvor fantastisk menneske er. Tror jeg viktig for meg, for det jo hjelper meg å forstå min plass i det hele, og hvile i at det står en stor og god Gud bak.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I Stefan Gustafsens bok Skeptikerens guide til Jesus om evangelienes troverdighet, så refererer han til en undersøkelse som viser at Judas var det fjerde vanligste guttenavnet på nytestamentlig tid. Det var to med navnet Judas i disippelflokken til Jesus. Det var Judas Jakobs sønn og Judas Iskariot, og det er den siste som har blitt opphav til ikke mindre enn tre uttrykk i det norske språket. Om Judas var et populært navn, så har selve navnet allikevel gitt oss et uttrykk med en svært negativ klang. Å være en Judas betyr å være en forræder. Det er Judas Iskariot som får skyld i å ha ødelagt navnets rykte. Han forrådte Jesus, og ved det ble ordet Judas mer enn et navn, men også en betegnelse på en person som går bak ryggen på dem en skulle stått sammen med. I moderne tid bruker vi ofte Judas synonymt med uttrykket quisling. Professor Sylfest Lomheim påpeker at det var en stor forskjell mellom Judas Iskariot og Vidkun Quisling. Den førstnevnte var en betrodd medarbeider av ham han sviktet, mens Vidkun Quisling var åpen om sine nazisympatier hele tiden. Quisling gikk ikke over til fienden. Alle visste at han allerede var på deres parti da tyskerne invaderte Norge. Judas Iskariot var en av Jesu betrodde disipler og hadde fått ansvar for reisekassa deres. Det benyttet han til å forrike seg selv. Han var altså litt for glad i penger. Det er spekulert i om penger var et motiv for Jesus. For å forråde Jesus fikk han nemlig 30 sølvpenger. Judas penger har derfor kommet inn i språket vårt som et uttrykk for penger tjent på grunn av forræderi. Da Judas Iskariot så hva som skjedde med Jesus, angret han og gikk tilbake til yppersteprestene for å betale tilbake pengene, men det ble avslått. Da kastet han pengene i tempelet og gikk ut og hengte seg. Måten Judas forrådte Jesus var å lede soldater til ham og vise soldatene hvem han var ved å kysse ham. Derav har vi fått det tredje uttrykket «Judas kyss». Men det sikter vi til tilsynelatende vennligsinnede handlinger som egentlig er et dekke for forræderi. Hvorfor gikk det så galt med Judas Iskariot? Han hadde vandret sammen med Jesus i 3 år, hørt hans forkynnelse og sett hans undergjerninger. Jesus elsket ham, selv om han visste hva han skulle gjøre. Og da Judas i Getsemanehagen forrådte Jesus med et kyss, spurte Jesus ham: «Venn, hvorfor er du her?» Legg merke til at Jesus fortsatt kalte ham en venn. Det er nok ikke ironisk ment. I likhet med Peter angret også Judas sitt svik. Jeg tror Jesus ville møtt Judas med den samme nåde og gjenopprettelse som han gjorde med Peter, om han ikke hadde flyktet unna skammen, men i stedet vendt seg til Jesus og bekjent sin skyld.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

0: Da du velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var ingen ringere enn Bonnie M. som satte fokus I dag by the rivers of Babylon. Og vi skal bevege oss til Babylon sine elver, vi skal bevege oss langt tilbake I tid, og til å guide oss der og være reiseleder, om vi skal si det sånn, så har vi fått Johan Halsne I studio. Du kretsleder I IMF Sunnmøre, og du jo ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre, og Hvor vi her nå, Johan?
1: Ja, nå beveger vi oss øst I retning I forhold til Jerusalem og Israel, og vi beveger oss inn I det landskapet vi I dag kjenner som Irak, og vi sannsynligvis en god del kilometer sør for hovedstaden Bagdad. Da nærmer vi oss området, tenker jeg. Vi snakker også om landskapet Iran, så det var et stort område I sin tid.
0: Og her var Israels folk I sin tid fanget, og dit skal vi reise nå.
1: Ja, vi skal gjøre reise sammen med deg for å både lære noe derifra, og også friske opp historiekunnskapen vår fra Bibelen.
0: Hva var det som kjennetegnet denne perioden når Israels folk var der borte?
1: Nei, det som kjennetegnet det var jo at det babylonske riket, det var jo det store riket på den tiden, og jødene, eller Israel, var delt I to. Det var et nordrike og et sørrike. I nordrike så hadde de opplevd å bli bortført som fanger tidligere enn det de opplevde I sørrike og Jerusalem, men dette riket her, det ville legge mer land under seg, og da tog de blant annet også Israel, eller de tog nærmere bestemt Jerusalem og området rundt Judea. Og det førte til at Daniel og hans venner blant annet ble ført der til. Og folket, de gir uttrykk for sin opplevelse, sin lidelse av det å være fanger I Babel I gjennom Salmenes bok og Salme 137. Og vers 1 der de sier at ved Babylons elver der satt vi og gråt når vi kom Sion I hu. Og det var nok mange årsaker til det, men vi kan tenke at for det første, det var en fremmed kultur. Det var avguder som ble tilbitt, og ikke Israels Gud. Tempelet var historie, muren var revet ned, og ja, de tenkte at det ingen håp og ingen fremtid for oss. Og inn I dette så taler altså Gud gjennom profeterne, blant annet profeten Jeremias, at han har både fremtid og håp for dette folket, han vil gi dem en ny sjanse senere.
0: Har du noen eksempel på hva de fikk høre?
1: Ja, jeg tenker at når vi I Jesaja 49, så jeg vet at jeg kjente avsnitt I Jesaja-boka, men skal jo merke oss det at både profeten Jesaja, profeten Jeremia og profeten Ezekiel, I tillegg til Daniels bok, Esters bok for å nevne eksempel, alle skrevne I denne tida både I forkant, I gjøno, og litt I etterkant av det babylonske fangenskap. Og hvis vi tenker profeten Jesaja, så var I forkant, så sier han blant annet I Jesaja 49, dette så Gud sier til folket, folket sier Gud har forlatt meg, Gud har glemt meg, så sier han, om jeg mor glemmer, så glemmer ikke jeg dere. Så I begge mine hender har jeg tegnet deg, og dine murer står alltid for mine øyne. Og vi kan tenke om det at det var problemmurene, men jeg tror mer Gud tenkte på at det var de murene som ble revnet ned, som var vern for byen, de ser Gud I fremtiden skal bygges opp igjen. Så det en helning eller en fornyelsesprosess og en ny start som Gud her taler om. Og så ser vi jo Jeremia 29, der han sier til dem at jeg vil gi dere fremtid og håp. Så det var Guds budskap I den fangetid de var.
0: Og midt inn I dette så står det altså fram en mann som blir veldig sentral, og han skal stå I fokus her hos oss I dag. Og før du skal få fortelle mer om han, Johan, så skal vi høre en sang om han, en gammel bedehussang. Toril Helen Nordvik Roksvåg skal få lov å synge «Våg å stå som Daniel».

0: Daniel står alltså fram i denna krisetid och i Israels historia. Johan Halsne, fortell.
1: Det var slik når jødene ble bortført til det babylonske fangenskap, så ble de bortført i tre grupper til tre forskjellige tidspunkt av forskjellige årsaker. Og på samme måte så dette folket ble ført vekk ifra Israel eller Judea og til babylonske fangenskap, så kom de jo tilbake etter 70 år i tre forskjellige grupper. Det verdt å merke seg. Men blant de som ble ført vekk, så det altså slik at kongen i Babel, Nebukadnesar, han sier til sine ledere at når dere går inn og inntar Jerusalem, så skal dere ta med dere tilbake unge gutter ifra de fornemste beste familier og av kongeett. De skal være fine å se på, og de skal ha kunnskap og ha evner til å ta til seg nye kunnskap. Og så hadde han en plan med disse, at han skulle gi dem en utdannelse med høgskolen i Babel, fordi han ville bruke dem i en spesiell sammenheng. Så disse guttene blir altså tatt, blant annet Daniel og tre av hans venner lærer dem å kjenne. De blir ikke da en del av den vanlige hop av jødene som blir ført til Babel, men de blir tatt ut ifra det samfunnet der, fra det jødiske samfunn, og så blir de sett inn på skole og får utdanning, og de får eda kongens fine mat, drikker kongens fine drikker, og så videre. Og så lærer vi noe gjennom disse guttene, og når vi sier de gutter, så mener en bestemt at disse karene var en 12-15 år gamle når de ble tatt ifra foreldrene og førte det babylonske fangenskap. Og det da vi møter Daniel, at han tek en bestemmelse, som vi leser i Daniel 1, vers 8, at han ikke vil gjøre seg urein med kongens fine mat. Det hadde selvsagt ikke bare med at maten var dårlig lagt, det var han helt sikkert ikke, men det hadde med at jødene som folk, det var visse ting de ikke åt da, så de heller ikke det nå, som babylonerne, Nebukadnesar, åt som en hedning. Og så ber de fint om, kan vi slippe dette? Og så får de faktisk innvilget det ønske i en prøveperiode, og så sier kongen og hans menn, vi vil komme og vurdere dere, hvordan dere ser ut etter så mange dager, målt opp imot de andre unge guttene som åt kongens fine mat. Og så ble de vegetarianere rett og slett. Det var det de åt, vegetarianermat, og så er resultatet at jo, etter så mange dager, så de bare bedre ut enn de andre, så fikk de lov å holde på med det. Men allermest er det et uttrykk for at det i Daniel og hans venner, så var det altså en standard allerede som ungdommer som gjorde at de vågte å leve annerledes livet. Og i stedet for at babylonerne fikk drive inn et babylonsk levemønster, babylonske standard i deres liv, så var det motsatte virke, at Daniel og hans venner, med den verdi de stod for, så fikk de prega samfunnet utad og lot seg ikke prega av samfunnet ut forbi dem.
0: Ja, for det er jo nok så heftig for en gutt på 13, 14, 15 år å krangle med verdens mektigste mann.
1: Ja, det er jo nettopp det som jeg tenker er utfordring for mange foreldre, at når man opplever at våre barn blir tenåringer og er i en brytningstid, så er det lett påvirkelige av det de møter blant venner og samfunnet ellers, og lar seg prege av det på godt og vondt. Men her er det faktisk noen som har fått

Daniel sine venner opplevde først, ifølge Daniels bok. Så når vi har spilt sangen, så skal vi legge litt mer kjød på beina, i hvert fall for de som ikke forstår engelsk så godt. Men de fikk oppleve Guds mektige inngripen på en mirakuløs måte, mer enn en gang, gjennom det at de ga seg helt hen til Gud, og bare kunne stole på han i krevende situasjoner.

0: Christ med kongen. Og hvis vi leser litt for Daniel 3 nå, så er det interessant å lese følgende fra vers 14. Nebukadnesar tok det ordet og sa til dem, er det med forsett, Shadrach, Meshach og Abednego, at dere ikke dyrker min Gud og ikke tilber gullbildet jeg har stilt opp? For det å tilbe han, det var det samme som tilbe avgudene, eller avgudene de hadde i det babylonske fangenskap. Nå vel, dersom dere når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lytt, sekkepipe og alle andre slags musikkinstrument, er rede til å falle ned og tilbe det bildet jeg har gjort, så er alt godt og vel. Men hvis dere ikke gjør det, så blir det altså ille ovnen. Og så svarer altså disse tre karene frimodigt, ansikt til ansikt med kongen og denne trusselen. Vi behøver ikke svare et ord på dette. Vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss av den brennende ildovnen, og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det gullbildet du har stilt opp. Så frimodige er de altså i den situasjonen. Og så blir ovnen gjort 7 ganger heitere enn det som ellers var. Og de som skulle kaste disse karene inn i ovnen, de brant selv opp. De kastet de brennende inn i ogen. De kastet de bonde inn i ogen, alle tre. Og etter en stund så ser altså kongen inn i gjennom ovnsdøra. Den står sikkert åpen. Og så sier han til deg omkring, kastet vi ikke 3 mann bonde inn i ilden? Jo, sier de til han, det gjorde vi, herre konge. Ja, men jeg ser 4 gå omkring, løse, sier han, og den ene ser ut som en gudesønn. Vi spilte sangen Miracles Will Happen on That Day. Og det var akkurat det som skjedde. Der trør Gud selv inn på arenan i gjennom en som ligner en gudesønn, løser disse karene ifra banno, hvis ikke ilden hadde gjort det. Det er ikke en skramme på dem, de er ikke brennt en plass, og de kommer like hele ut, men bare løste ut de som ble kastet bonde inn.
1: Vi skal la Jan Groth synge til oss og ta dette med. Det står i denne gamle bedehusklassikeren, så står det sånn, tro under alt som de møter, med deg i ovnen går, en like en gudesønn herlig, prøven du trygt består. Sangen heter Løftene kan ikke svikte, og det ene verset handler altså om disse tre karene.

0: Du lytter altså fremdeles til I Fokus her på Radio Sunnmøre, og I dag det Daniel og hans venner og hans samtid fra det gamle testamentet I Fokus, og vi har Johan Halsne I studio, og en av gamle testamentet og kanskje Bibelens aller mest kjente fortellinger, Johan, det Daniel I løvehulen, og nå skal vi dit.
1: Ja, det jo en av de historien som jeg lærte med stor innlevelse på søndagsskolen, de fleste som gikk der I alle fall, og hørte den historien igjen og igjen, og lot oss fascinere av den. Det som jeg synes det flott, det at jeg leser ikke dette bare som en historie, eller som et eventyr. Jeg leser det som noe som faktisk har skjedd, og så en person I sin bok forteller oss om, så lever nå I ettertid. Og det forteller oss om at det å være en kristen, det utfordrende greier mer enn en gang. Vi står nok ikke I fare for en løvehula, men vi møter nok situasjoner der vi tenker at, og bruker også uttrykket med at det nærmest bare være I løvehula. Og her lærer Daniel noe viktig. Daniel har nå vært en godt voksen mann, gjerne frem imot en 70-80 år gammel, så opplever han at det et nytt rike, det det medopersiske rike, og dermed en ny leder, så kommer på banen. Men fortsatt Daniel I samme posisjon. Altså man skal huske at Daniel og hans venner, de ble tatt ut av den sammenheng jødene levde I det babylonske fangenskap. De var I regjeringskvartalet, ifra begynnelse og helt til slutt. Vi rekna med at Daniel, han ble gjerne rundt 90 år gammel, og helt ifra han 15 år gammel som unge gutt ført ifra Jerusalem til det babylonske fangenskap, så tjente han altså skiftende ledere som vi møter gjennom Daniels bok på en fram ifra måte, på en så tillitsfull måte at selv om det var ups and downs I sjåen, så kunne han bli hentet inn I kriser I livet til disse lederne og I planlegging av å styre riket og bli brukt som veileder og en som både tyder drømmer og mer. Det betyr ikke at det var bare dans og grønne grein for han, men det betydde også at det kostet mer enn vi kunne forvente I flere svinger. Og den ene situasjonen som jeg skal ha fokus nå på, det Daniel I løvehålet. Og jeg tenker at før vi går inn på historien, så kan vi spille ene sangen som handler nettopp om Daniel I løvehålet, In the Lion Den, og så snakker vi litt videre om det etterpå. Yeah.

0: Når vi kommer til kapittel 6 i Daniels bok, så det siste kapitlet som handler spesielt og spesifikt om Daniels sitt liv i det babylonske fangenskap. Så møter vi situasjonen der vi treffer Daniel til slutt i løvehålet. Og årsaken at lederen som da kommet, mederen Darius, han setter 120 satraper over sitt store rike. De skulle bo forskjellige plasser rundt i riket, og passa på at det som skulle komme lederen til gode i form av skatter og avgifter, det ble påpasset, ble betalt inn og ble krevd inn. Og over disse 120 personene så ser den tre riksråder, og Daniel altså en av disse. Og det medførte at det ble misunnelse blant de andre i forhold til den posisjon og den makt som Daniel fikk. Og så sier de, vi må prøve å finne noe på denne mann, så en minus fram forbi hans livsførsel og hans liv, som man kan melde inn til mederen Darius, slik at det kan gjøre at han blir degradert. Så står det at det var ingen forsømmelse, eller ingen forseelse i Daniel sitt liv. Han levde altså et så helt liv i både tjeneste og på fritid, så gjorde at selv om de undersøkte, så fant de ingenting å ta ham på. Men det da de ser fokus på hans gudsdyrkelse. For fortsatt var det slik i Daniels sitt liv at det var gått mange år siden han ble ført ifra Jerusalem og til det babylonske fangenskap, så hadde han ikke glemt sin Gud, og han hadde stadig vekk tjent sin Gud, og han hadde pass på sitt personlige kristenliv, holdt det ved like og fornyet det, så gjorde at han fortsatt tjente Gud på samme måte som han var 15 år og ble ført til det babylonske fangenskap. Så da går de altså til lederen og sier til han at det kan du ikke la deg gå ut et påbud, at hvis der i de neste 30 dagene, altså i en måned, så skal alt folket tilbe det konge. Og hvis de ikke gjør det, så skal du straffe dem på den måten at du kaster dem i løvehålet. Og nå skal vi lese i Daniel 6 fra vers 10. I samsvar med dette lot så kong Darius det bli sett opp et skriv med et slikt påbud, som jeg nå har referert til. Så står det i vers 11. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, alldeles som han før hadde gjort. Og jeg tenker, det vitner jo altså om en karakter i en mann, og det vitner også om en orden på Guds liv og bønnelivet sitt. Og jeg tenker det et eksempel i tilfølgelse for oss. Det å sette av visse tider for et system på det, det er ikke dumt. Det er med på å bevare oss, det er med å utvikle oss som kristne. Daniel, han vet at med å gjøre dette fortsatt, så kan det være en fare. Og faren var løvehålet. Og så skjer altså det at de melder Daniel inn, han blir tatt, og nødigt vil kongen kaste han i løvehålet. Det det siste han ønsker å gjøre, men han må gjøre det likevel, for han kan ikke ta tilbake det han selv har sagt. Og så kaster han rett ned i løvehålet, og så skjer altså det guddommelige, at kongen han går hjem til sitt slott, og legger seg på sin puta i en kongelige seng, og får ikke sove. Men Daniel som i løvehålet, det står ikke, men jeg tror at han sov hele natten. Fordi at da kom en engel og lukte løven sitt gap, står der, og det var sultne løver, så det vanligt rei folk i filler før de nådde botten i hålet, men ikke Daniel. Så morgen kommer altså kongen og får velte vekk stein fra hålet, så roper han inn, og så svarer altså Daniel, jeg er ikke like heller at skjedd noen skade med meg. Og det får en konsekvens. Da sier kongen at alle skal tilbe den Gud som er Daniels Gud, for det er hans Gud. Så dermed så var Daniel en misjonær gjennom den prøvelsen. En flott historie å lese.
1: Det går et fyll i Daniels bok. Siste del av boka handler om helt andre ting. Det skal vi få høre mer om, men guttene, det er en gjeng med karer omtrent fra samme del av landet som du, Johan. De skal få synge Dancing with the Angels.

0: Vi nærmer oss slutten på programmet I fokus I dag med Johan Halsnes som gjest I studio og fokus på Daniel I det gamle testamentet. Men Johan, siste del av Daniels bok I Bibelen, den handler ikke så mye om Daniel.
1: Nej, det blitt sagt at de seks siste kapitler på 7 timer kapittel 12 I Daniels bok, det handler om alle morgendager og all fremtid. Og jeg tenker det helt presist. Daniel han hadde syner, Daniel hadde drømmer, så I stor grad handler om den tid som lå frem forbi, både når han levde da, og også leve nå. Og det bare en ting som jeg har lyst til å si før vi spesifikt sier om det, det at det skjer I Daniel 9, at Daniel han inne I sitt rom, og så åpner han en av bøkene som han leser, nemlig profeten Jeremias, så du en rimelig ferske bok, og leser den. Og så legger han merke til de årene som Herren hadde talt til profeten Jeremia, at han ville la fulle 70 år gå til ende, mens Jerusalem lå I ruiner. Og dette fører Daniel til noe som han opplever videre, og det handler ikke bare om 70 år, men det handler om 70 ganger 7 veger, og de fleste enige om at dette handler om en tidsperiode på 490 år. Og slik sett så blir Daniels bok en profetisk bok, som I noen detalj og mer I lange linjer forteller både om jødernes historie ifra det babylonske fangenskap og til tilbakekomsten til Israel igjen, men også faktisk langt inn I endens tid I det som ikke har skjedd enda. Rektig nok så det brukt mange bilder og mange forskjellige illustrasjoner som vi kan tenke ulikt om og tolke ulikt, men hvis vi skal summere det opp slik at alle kan være enige om det, skal vi si jo, det en Gud som regjerte på Daniels tid, det en Gud som regjerer etter at de kommet hjem igjen til Israel, og det en Gud som regjerer for all tid, og det en Gud som har et plan med sitt folk, Israel, slik som han har en plan med Guds menighet. Og Daniel gir oss innsyn I dette I denne boka. Det ikke like lett tilgjengelig alltid, men det utrolig spennende å lese akkurat dette. Og det som Daniel også lærte, det var det vi hørte I sangen, «Teach me, Lord, to wait». Altså han lærte å vente I tråd med Guds løfter, og så opplevde han Gud holdt sine løfter. Daniel ble ikke med til det, tilbake til Israel, han levde hele sitt liv I det babylonske fangenskap, men han fikk se med sine øyne, Gud vil føre dem tilbake.

0: Vi kommer fram til siste sangen i fokus denne gangen, og det familien Krotten som skal få lov å avslutte dette programmet, hvor altså Daniel I Bibelen og hans samtidens liv har vært I sentrum. Og Johan Halsne, du fremdeles her I studio med oss, og nå på tampen. Hva mer har du å si om Daniel?
1: Jeg har først lyst til å oppfordre oss alle til å lese Daniels bok, og gjerne flere grunner. Med den hensikt å tenke, hva skal Daniel lære meg, Daniel og hans venner, lære meg inn I mitt liv I møte med den tid som jeg lever? Vi opplever alle på forskjellige måter og forskjellige arenaer at vi lar oss utfordre som kristne. Vi lever I en postmoderne tid der folk både stiller kritiske spørsmål og folk fornekter, og det myndigheter som vedtar, og vi blir trua I forhold til hvis vi ikke innordner slik og slik inn forbi et gitt mønster, så vil vi missa rettigheter, vi blir russa tilskudd, og vi kjenner av og til på, at, på en måte at depresjon tar oss litt, og vi misser litt modet I forhold til det å bygge Guds rike I en slik tid. Da tenkte jeg Daniels bok jo en glitrende lærebok. Så fortell oss om en unge gutt sammen med tre unge venner som utgjør den store forskjell I det hedenske Babel. Med et annet språk, med en annen kultur, med en annen livsførsel, med en annen verdiskala. Det ikke slik at Daniel og hans venner som følger av det de opplever begynner å gå I protesttog, skrive leserinnlegg I aviser og drive svære, lange diskusjoner, ørkesløse sådan. Men Daniel og hans venner blir plasserte inn helt I toppskikt I lederskapet I det babylonske fangenskapet, fordi de hadde evner. Og så bruker de sine evner både til å være med å bygge et samfunn, det gjør de absolutt. De våger å målbære sine verdiideer inn I et hedens samfunn. Og så opplever de også at I visse veikryss så blir de virkelig utfordret på dette, både gjennom det vi har lært nå om ildovnen og løveholdet ikke minst. Men de slår ikke av på kravet for det. Men på en utrolig flott måte så møter de også den utfordringen, og de møter med slik en måte at resultatet, det blir at Guds rike blir kjent, Gud blir kjent, og Guds rike går fram. Må en tro I noensinne liv oppi dette, uten vi kan snakke om store vekkelser. Så det var det ene vi lærte om det. Og så til slutt, så har jeg lyst til at vi skal bare ta med en sang, så etter kongen kommer. For det noe av det Daniel formidler I si bok, når vi kommer til Daniel 9, det at for det folk som da I fangenskap, og som ikke ser noen fremtid utvei, så forteller Bibelen I gjennom Daniel, at Gud har en plan for dette folk. Og vi lærer det I kapittel 9 I gjennom dette med de 70 årsvegene, eller 77-er, 70 ganger 7, så blir 490 år. Så forteller han at det en første som skal utgå fra dette folket, en første skal bli født, altså kong Jesus. Og så skjedde altså det. Så når vi leser I juleevangeliet at etter skriften så skjedde det at Jesus ble født I Betlehem, da og da, så var ikke det på slump, men det var etter den kalender så Daniel fikk innsyn I av Gud, mens han var I det babylonske fangenskap, at det da skal skje. Og gjennom det faraloet, så var det nettopp derifra, Østen fra det babylonske landskap, at vise menn kom for å tilbe kongen. De hadde møtt Daniel rimeligvis, og der fortalte vi det sine etterkommere. Og så kom de, for kalenderen deres viste, da skjer det. Kongen kommer.
0: Et aller siste spørsmål, Johan Halsne. Du har fortalt oss at Daniel var cirka 15 år når han ble bortført fra Jerusalem, 90 når han døde. Kom han noensinne hjem igjen til fødelandet sitt?
1: Nei, ingenting tyder på det. Han død I utlendighet, og vi kan tenke at det var noe synd, men jeg tenker Daniel, han hadde fått en tjeneste å leve I utlendighet. Og jeg tenker det skal vi ta inn over oss selv også, at noen av oss får gjerne et kall til å leve et liv som mer utenom bedehuset enn I bedehuset, og det viktigt.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Det jeg prøver å få fram med dette at et liv som skal verte noe mer enn et godt hverdagsliv, må være et liv som fokusert på noe annet enn bare rikdom og makt og materialisme og berømmelse. Det ikke der lykken ligger. Det har tusenvis av rike og berømte folk sagt tusenvis av ganger, etter at de har prøvd det og gått trøtte. Men vi hører det ikke. Vi tror det ikke. Ikke før vi har fått prøvd det selv.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

for ikke så lenge siden opplevde med den såkalte jappekulturen, som jo, jappe står jo for Young Urban Professionals. For en forskjell det var på hippiene på 60-tallet og jappene på 80-tallet. Ikke bare så de forskjellige ut, men de stilte forskjellige spørsmål. 80-årenes ungdom brant ikke sine militære rulleblad og stilte spørsmål ved alt det etablerte. I plassen spurte han, hva kan jeg tjene? Hvor godt kan jeg gjøre det? Hvor langt kan jeg nå? Hvor raskt kan jeg være forfremme? Og implisert i disse spørsmålene ligger tanken, hva er så galt med grådighet? Hvorfor ikke streve etter det høyeste, etter å bli nummer en? Deres elegante dresser var møysommelig presset, og deres profesjonelle holdning lyser av en sterk vilje. De ikke bare ser flotte ut, men de lukter faktisk godt. Så forskjellige fra hippiene. De som hatet å møte opp i skoletimene, og som gikk med avklippte bukser og ofte hverken skjorte eller sko på seg. Noe av det de brydde seg minst om var utseende. Og det minst viktige for de var økonomisk rikdom og suksess. Hvor tidene forandret seg. For noen år siden stod der en artikkel i et amerikansk magasin som hette «En rask vei til et godt liv». Det var en undersøkelse som var gjort for å finne ut hvilke holdninger og verdier 24 år gamle businessfolk hadde på den tida i Amerika, i begynnelsen av 80-årene, i jappetiden sin start. Og her er noen av konklusjonene undersøkelsen trekte. Punkt 1. Disse unge menn mener at et suksessfullt liv innebærer økonomisk uavhengighet, og at den beste måten å oppnå økonomisk uavhengighet på er å få seg en toppstilling i et toppfirma. Punkt 2. De tror på seg selv. De tror at de har evner og kapasitet til å bli den beste. Noen falsk ydmykhet finnes ikke. Punkt 3. De tror på et felles marked. Punkt 4. Alt som kan forsinke deres økonomiske framgang er en hemsko. Ekteskap er en fin mulighet hvis det ikke hindrer dem i deres jag etter suksess. Å få barn, derimot, er noe man bør tenke seg vel om før man setter i gang. Punkt 5. Lojalitet er ikke verdier som står høyt. Disse nye brøylerne kan skifte fra kompani til kompani, etter hva de selv oppnår der. Altid på utkikk etter nye muligheter, med attestene stadig for hånden. Tanken om å være lojal overfor bedriften er ukjent for dem. Punkt 6. De er overbevist om at de er mer kreative og dyktige enn de som nå innehar topposisjonene. Og de tror ikke det er mye de kan lære av disse eldre lederne. En hardslående bok med titlen «Penger, sex og makt» kommenterer 80-årenes jappekultur med blant annet følgende ord. Baksiden ved penger er grådighet. Intet kan ødelegge menneskene som lidenskapen etter å eie. Baksiden ved sex er begjær. Sann og ren seksualitet bygger opp menneskeheten, men begjær fører til dehumanisering. Begjær fører til fangenskap snarere enn frigjøring. Baksiden ved makt er stolthet. Sann makt har som mål å sette folk fri, mens stolthet higer etter å dominere og herske. Makt ødelegger forhold mellom mennesker. Livslangt vennskap kan forandres til dødelig fiendskap i det øyeblikk stillingen som viseadministrerende direktør i bedriften er ledig. Å klatre, dytte
dytte, skubbe er maktens språk. Ingenting bryter ned gode forhold og splitter oss som jag etter makt. Maktens evne til å ødelegge menneskelige forhold er skrevet over menneskehetens ansikt. Ja, hva har alt dette å gjøre med temaet for denne serien, nemlig å leve annerledes? Ja, faktisk så er det alt med det å gjøre. For et slikt liv innebærer at en må ta opp dette med selviskhet og grådighet og gjøre noe med det. Vi må bestemme oss for hvilke rike vi vil tjene. Det evige rike Jesus representerte og ba oss om å søke, eller det tidsbestemte rike av i dag. I en verden som vår er det vanskelig, veldig vanskelig å ha hovet klart her, særlig siden flere religiøse grupper hopper på jappekarusellen og jappebølger. De forteller dere, hvis du bare ønsker noe sterk nok, så forlang det, og Gud vil gi deg det. Gud er god, og han er rike. Han eier hele verdens rikdom. Klart han kan gi deg det du ber om, hva du enn måtte ønske i livet. Og det høres så besnærende ut, ikke sant? Det høres så rett ut. Men hvis vi går nærmere inn på det, og undersøker det grundigt, så er det milevis ifra det Jesus lærte å sette opp som verdier i livet. Det rike han representerte, og det rike han presenterte og beskrev for sine etterfølgere, var totalt motsatt av den egoismen som vi ser i verden i dag. Du har lagt merke til at jeg snakker om et rike nå. Hva mener jeg med et rike, med Guds rike? Vel, det er litt vanskelig å definere. Det kalles et rike fullt med rettferdighet, fred og glede. Og likevel er det ikke noe fysisk og materielt, noe vi kan ta på. Og det er ikke noe vi kan se. Og det er ikke noe vi kan høre heller. Hvordan skal vi søke noe vi ikke kan se, eller føle på, eller høre? Vel, Guds rike er egentlig det samme som Guds herredømme, det vil si det området der Gud styrer og rår. De som velger å tilhøre hans rike, det er det samme som de som innordner seg under hans autoritet. La meg gi dere en superkort resumé over bibelhistorien, bare 4-5 setninger, eller 3 korte punkt. Punkt 1. Gud skapte himmel og jord, og alt som er i deg, inkludert mennesker. Det finner vi i 1. Mosebok 1 og 2. Punkt 2. Mennesker gjør opprør imot Gud, og opprør imot Guds autoritet. Det beskrevet i 1. Mosebok 3. Og så punkt 3. Gud arbeider gjennom historien for å gjenopprette sin autoritet over skaperverket. Det 1. Mosebok 4 og helt fram til Johannes' åpenbaring 22.

å gjeninnføre sitt herredømme over menneskene. Jesus beskriver problemet i Matteus 6. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Problemet er, mennesker vil ikke inn under dette herredømmet. Menneskene vil være sine egne herrer. Menneskene vil mye heller tjene mammon, det vil si tjene sine penger, enn Gud. Bare se rundt deg. Hvem tror du det er som styrer menneskene? Er det Gud? Eller er det pengene? Er du i tvil? Hva er det som er makt over de fleste menneskene i dag, og som bestemmer alt de gjør? Deres tid, deres prioriteringer. Er det ikke pengene som styrer de? Akkurat som Jesus forespeilte i Matteus 6. Og derfor vil ikke folk inn under Guds herredømme, for da må de gi opp noe, og det vil de ikke. Og nei, Guds rike og Guds autoritet ble ikke så lett akseptert i vår jappetid. Vi vil selv være herre i vår liv. Vi vil gjøre ting på vår måte. Vi vil ha vår vei. I gamle dager levde der en jappekonge i Babylon. Han strutta av rikdom og makt, og omga seg med en overdådig livsstil. Men kong Nebukadneser hadde en drøm som plagte han. Og det plagte han at han ikke kunne finne noen som kunne tyde drømmen hans. Ikke før han hørte om en jødisk profet som hette Daniel. Og da disse to mennene sto ansikt til ansikt, kongen og profeten, så totalt forskjellige i alt, da ble det liv i leiren. Daniel nøgde seg ikke med å tyde drømmen, men han kom med en profeti som gikk på kongens framtid. Vi leser i Daniel 4. Din makt har vokst og når helt til himmelen, ditt velde til jordens ende. Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress liksom oksene, og med dugg fra himmelen skal du vettes. Sju tider skal fare fram over deg, inntil du sanner at den høyeste rår over kongedømmet blant menneskene, og gir det til hvem han vil. Konge, ta derfor imot mitt råd. Riv deg løs fra dine synder ved å vise rettferd, og fra dine misgjerninger ved å være barmhjertig mot de nødlidende. Så skal din lykke vare. Det er tøff sjelesorg, og det er tøff rådgivning, men den er ærlig, og den er sann. Kongen får beskjed om å løse på det grepet han har på eiendom og rikdom, og gi avkall på sin egen egoistiske egenkjærlighet og vilje, og anerkjenne Gud og Guds autoritet over sitt liv. Tror du en stolt og sta konge som Nebukadneser ville høre på noe slikt? Vel, ikke i første omgang i alle fall, men etter hvert hørte han på det. Men først måtte han oppleve fortvilelse. Hør hva som står videre. 12 måneder senere, da kongen en gang gikk omkring på taket av slottet i Babylon, utbrøt han: «Sannelig, dette er det store Babylon, som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet.» Før kongen enda hadde talt ut, kom en røst fra himmelen. Til deg, kong Nebukadneser, lyder disse ord. Kongedømmet er tatt fra deg. Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress liksom oksene. 7 tider skal fare fram over deg, inntil du sanner at den høyeste rår over kongedømmet blant menneskene og gir det til hvem han vil. I samme stund slo dette til. Nebukadneser ble jagt bort for

fra menneskene og spiste gress liksom oksene. Hans kropp ble vett med dugg fra himmelen, til håret vokste og ble langsom ørnefjær, og neglene ble som fugleklør. Og slik levde den tidligere storkongen som et dyr, som en galning nesten, inntil han kom til det punkt Gud ville ha han. Ingenting kan jeg ta, alt kan jeg få, erkjente han. Og skal jeg få livet, og finne livet, så må jeg inn under Guds herredømme, inn i hans rike. Hør hva han sier videre i dette kapitlet. Nå har han sett lyset, og kampen er avsluttet. Den en gang så stolte kongen har snudd om 180 grader. Da tiden var omme, løftet jeg, Nebukadneser, blikket mot himmelen, og jeg fikk forstanden tilbake. Jeg lovet og priste den høyeste, og æret ham som lever evig. Hans velde er et evig velde. Hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden er for ingenting å regne. Han gjør som han vil med himmelens hær og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham. Ingen kan si, hva er det du gjør? I samme stund vendte min forstand tilbake, og jeg fikk min herlighet og glans igjen, til ære for mitt kongedømme. Mine rådsherrer og stormenn oppsøkte meg. På ny ble jeg innsatt i mitt kongedømme og fikk enda større makt enn før. Jeg, Nebukadneser, lover, priser og ærer nå himmelens konge, for alle hans gjerninger er riktige, og hans veier rette. Han kan bøye dem som er hermodige i sin ferd. Hør på det vitnesbyrdet. Hør på hva han sier om Guds herredømme, Guds rike, Guds autoritet, Guds verk og Guds veie. For en forandring som er funnet sted hos Nebukadneser. En nedbrutt mann var han blitt, som til slutt overga seg. Og først da ble han i stand til å fullføre Guds plan, og virkelig nå langt som konge. Først da ble han det Gud hadde tenkt han skulle være. Da begynner kongen å leve i rett forstand, og oppleve livet på en helt ny måte. Hør tonen i vitnesbyrdet hans. Hør hvilket livsinnhold han nå har. Han har fått igjen den samme posisjon og de samme rikdommene som før. Men nå er han rik på en helt annen måte enn før. Rike i ordets rette betydning. For nå er det Gud som er Herre, og ikke han. Han er kun en forvalter. Og ja, der ser det mange mektige menn rundt omkring også i dag, som er herre i sitt eget liv, og herre i andre sitt liv, som sprader rundt i sin makt og sin rikdom, stolte og sterke menn, store menn, med stor makt og stor popularitet. Men den slags makt og den slags storhet er det motsatte av det Gud betrakter som stort. Det er fryktelig vanskelig å få gjennomslag for slike verdier i vår jappetid. Ikke før Gud har brutt ned og knust de stolte og store. Da kan det hende at verdiene ble snutt opp ned, slik som for Nebukadneser, og de begynner å se hva livet virkelig dreier seg om, og hva virkelig storhet er. Men de fleste fortsetter i sin innbilte storhet, og Gud lærer av dem. Nei, jeg tror ikke han lærer forresten. Jeg tror han gråter. Fordi det egentlig er en tragedie. Når folk tror de har funnet livet og lykken, men i virkeligheten lever i selvbedrag. Fordi de ikke oppdaget livet. De mangler den dimensjonen som gjør livet til det det var tenkt å skulle være. Ok, jeg kan høre hva du tenker. Hva er dette gudsrike stoffet å gjøre med temaet for disse programmene, nemlig å leve annerledes? Vel, det jeg prøver å få fram med dette er at et liv som skal være noe mer enn et grått hverdagsliv, må være et liv som er fokusert på noe annet enn bare rikdom og makt og materialisme og berømmelse. Det er ikke der lykken ligger.
Det er tusenvis av rike og berømte folk sagt tusenvis av ganger, etter at de har prøvd det og gått trøtte. Men vi hører det ikke. Vi tror det ikke. Ikke før vi har prøvd det selv. Men den som får oppleve et liv i virkelig rikdom, må komme til den erkjennelse som Nebukadneser til slutt kom til. Da ble verdiene snudd opp ned. Det betyr ikke nødvendigvis at vi taper vår materielle rikdom og posisjon. Det er ingenting med det å gjøre. Men vi ble løst ifra den. Og for noen av dere ser det ut for, er det umulig for Gud å få løst dere ifra materialismen uten ved å ta den ifra dere, i alle fall ta noe av den ifra dere. Det ser slik ut. Slik han måtte gjøre med Nebukadneser. Men så fikk Nebukadneser det tilbake, så det var ikke rikdommen eller posisjonen i seg selv som var problemet. Det var Nebukadneser sitt hjerte som var problemet. Og den eneste måten Gud kunne få hans oppmerksomhet, var ved å ta ifra han noe av det hans hjerte hang fast ved. Lurer på hvordan ditt hjerte er, eller rettere sagt, hvor ditt hjerte er. Lurer på hva som er din Gud, hva som styrer din hverdag og ditt liv. Vet du det? Noen ganger må jeg lure på meg selv også. Hva er det som driver meg nå? Hva som er motivet med det jeg gjør, med det jeg sier, med hvordan jeg strukturerer livet? Hva er det som er målet? Og så ble jeg redd av og til når jeg ser hvor lett jeg er for å komme ut av sporet. Lett for å være dratt med strømmen, jag etter mer penger, etter mer makt, etter mer berømmelse. Og så må jeg be, kjære Gud, du må passe på meg, så jeg ikke mister selve livet, fordi jeg strever sånn med å vinne det. Fordi jeg vil ha alt, mister jeg alt.

Du har hørt på et program I fra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

En fyr sa til vennen sin, «Besteforeldrene mine ga meg en hund. Dessverre har ikke hunden noen ører. Hva synes du jeg skal kalle den?» Vennen svarte, «Det ikke noe vits I å kalle den noe I det hele tatt, for den kan jo likevel ikke høre.» «Ja, sånn kan vi fleipe med en funksjonshemmet hund. Verre det med mennesker som har ører, men ikke bruker dem til virkelig å lytte. Ja, enkelte kan være så selvopptatte at vi nesten gir opp å snakke til dem. De har mistet evnen til å leve seg inn I det en annen sier. De har glemt hva det vil si å lytte. Eller kanskje de aldri har lært det. Som mennesker har vi et enormt behov for å bli hørt på, og bli tatt på alvor og bli forstått. Men får vi oppfylt det behovet? Den sveitsiske teologen Paul Tournier skrev en gang, «Lytt på samtalene I denne verden, mellom nasjonene og mellom ektepar. De for det meste døves dialoger.» Hva mente han med det? Vi snakker og snakker, men hører vi egentlig på den vi snakker med? «De døves dialoger», sa Tournier. I dag vil jeg gjerne tenne opp I deg den evnen du har til virkelig å lytte. Med innlevelse, med sensitivitet. Som en jente sa til den travle og fjerne pappaen sin, «Lytt langsomt.» Hvordan gjør jeg det? Først ved å lukke munnen, så ved å vise omsorg, og ta seg tid, ikke være så selvopptatt, konsentrere seg litt om den andre. Verdsett ham eller henne som den enestående personligheten de Legg merke til de små signalene, antydningene om det som ligger mellom linjene, om følelsene som ligger bak, om lengslene og håpet. I Bibelen kan vi lese mye om Jesus, og mye har han å lære oss om hvordan en skal lytte på rette måten. I Samaria kom han I prat med en kvinne som hentet vann fra brønnen. Jesus viste en vennlig toleranse og tålmodighet. Han styrte samtalen varsomt inn mot det som var hennes egentlige problem og store skade I livet. Hun hadde hatt 5 mislykkede samboerskap bak seg, og det var ikke særlig godt det hun levde I nå heller. Jesus verdsatte henne som menneske, og sa samtidig på en indirekte måte at det hun trengte aller mest var tilgivelsen for syndene og håpet om et evig liv. Også I flere andre tilfeller kan vi lese hvordan Jesus møtte mennesker med respekt og aksept, selv om de for andre ikke virket særlig respektable eller akseptable. Han skjelnet mellom hva de var og hva de hadde gjort. 2 menn snakket sammen en dag. Den ene av dem sa, «Kona mi snakker en masse med seg selv.» Vennen svarte, «Det gjør kona mi også, men hun vet ikke om det. Hun tror at jeg lytter.» Da den kloke kong Salomo kunne få be Gud om en spesiell evne, ba han ikke om rikdom eller et langt liv, men noe mye mer verdifullt. Han ba om et lyttende hjerte, et forståelsesfullt sinn. Vi sier gjerne at han ba om visdom. Men det største ved visdommen å kunne åpne et rom I sitt hjerte for ordene og nærværet fra en annen. Visdom ikke noe annet enn evnen til å lytte.

0: Ja, jeg tror på Jesus, og han en stor styrke I min hverdag, som jeg kan komme til igjen og igjen. Når hverdagen grå, og når den blå, uten noen skyer på himmelen. Og det uendelig godt å kunne komme til han I alle situasjoner.
1: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse I Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Mammon var titel på en norsk thrillerserie som gikk på NRK for noen år siden. Det Jesus som brukte ordet for jordisk gods og sa at ingen kan tjene både Gud og mammon. Samtidig det klart at Bibelen ikke gir noe forbud mot å være rik på materielle ting, men den advarer om at det vanskelig å ha hjertet på rett plass når vi har mye jordisk gods. Vi som lever I et land som flyter av melk og honning, for å bruke et annet bibelsk uttrykk, har et ansvar for å dele med dem som ikke har så mye. Mammon, altså jordisk gods, kan være både en velsignelse og forbannelse. Spørsmålet om vi tjener mammon, eller om mammon tjener oss, til velsignelse for andre. Jesus sier, «Skaff dere venner ved hjelp av den uhedlige mammon, så de kan ta imot dere I de evige boliger når pengene tar slutt.» Den som tro I smått, også tro I stort, og den som uredelig I smått, også uredelig I stort. Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhedelige mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Og dersom dere ikke har vist troskap mot det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe dere selv kan eie? Ingen slave kan tjene to herrer, han vil hate den ene, og elske den andre, eller holde seg til det ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. I stortingsrestauranten står visstnok kamelkjøtt ofte på menyen. I alle fall hører vi mange ganger at politikere sluker kameler. Og en overskrift I nettavisen I 2010 fortalte at man må svelge mange kameler for å få regjeringsmakt. Når politikere svelger kameler, stemmer de for noe de sterkt imot. Uttrykket hentet fra en tale Jesus holdt, der han kom med en rekke anklager mot de skriftlærde og fariserne. Han konkluderte med at de siler bort myggen, men sluker kamelene. Men det mente han at de var nøye med å overholde relativt uviktige ting I loven, mens de ikke tok det så nøye med det som virkelig var viktig, rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Og han sa til dem, blinde veiledere som siler bort myggen, men sluker kamelen. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk I norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg I samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. USAs president Donald Trump anklager Kina for innblanding i presidentvalget i 2020. Han sier amerikansk etterretning har avdekket sårbarheter i valgsystemene og at Kina utnyttet dem. Demokrater og etterretningsrapporter sier derimot at Kina ikke påvirket stemmer i valget. Og det var nyhetene. Jeg

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Namnet mitt är Konrad Frøystad. Jeg er pensjonist og fritidsforkynner, og har vært med i Indre Misjon sitt arbeid i mange, mange år. Det er en sang som kommer tilbake til meg veldig ofte, og den sangen den, bruker vi både i heimen vår og ellers. Det er slik at gjennom livet så møter man både motstand og andre ting som kan være vanskelig å takle, og da er det så veldig godt å kunne få gå til sin Gud, og legge alt framfor han. Og så opplever vi det at vi får denne hjelpen som vi trenger. Gud, han er alltid trofast. Og den sangen som jeg tenker på, det er denne her sangen, «Hit inn til Herren har hjulpet så vel». Den har vi brukt i heimen vår, den har vi brukt når vi har hatt familiesamlinger, der vi får understreke at Herren, han har hjulpet oss i alle livets situasjoner. Det har vært trygt og godt å kunne få gå tilbake til han og legge alt i hans hende. Og så får vi både føle og oppleve det, at Herren, han er trofast.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

gutt sto ute på et jorde og holdt I en drage. Det var noe rart ved måten han holdt I snora på, så en mann gikk nærmere og oppdaget at gutten var blind. Mannen spurte, «Liker du å leke med drager?» «Ja, veldig», svarte gutten. «Men du kan jo ikke se den», spurte mannen. «Nei, jeg ser den ikke, men jeg merker hvordan den rykker og drar.» Vi ser ikke alltid Guds kjærlighet I denne verden. Vi blinde for mye av hva som foregår mellom himmel og jord. Men vi følsomme, kan vi merke hvordan Gud rykker og drar I oss med sin kjærlighet. At Gud har vært så god at han sendte Jesus til verden, bør nappe I oss mer enn noe annet. Bibelen sier, «I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.»

Namnet mitt er Odd Asbjørn Nybø. Jeg bor på Sjøholt, og jeg har vært med i arbeid på bedehuset i alle de årene. Jeg var så heldig fått være med både på kretsplan og på landsplan, og det har vært flott. Når det gjelder sanger, så er jeg jo ikke noen stor sanger selv, men jeg er jo glad i mange sanger. Den sangen jeg vil trekke fram nå, det er rett og slett sangen Navnet Jesus. Og når jeg trekker fram den, så kommer det av at jeg, når jeg ble utfordret til å være med på dette, måtte jeg sette meg ned og tenke litt. Jeg har jo ledet møte på bedhuset mange ganger, og da skulle jeg også lete fram sanger. Og jeg tror den sangen jeg har brukt aller mest i sånne sammenhenger, det er sangen Navnet Jesus. Jeg synes den er så flott, og jeg må gjerne kunne kalle den for min sang. Og det forteller oss så mye om det som har med kristenliv å gjøre. Navnet Jesus blekner aldri, begynte det med. Og det er sanningen. Jesus han stender seg hele veien. Og det å være mynt på dette her når oss er samlet på bedehuset, det synes jeg er så flott. Det har vært viktig for meg å få ha med denne sangen her. Det forteller oss hva Jesus har gjort for oss. Det er med å utfordre oss som kristne til å bringe navnet Jesus videre til mennesker rundt oss. Den tryggheten det er å høre Jesus til, og framtidshåpet, at det å skal få en evighet sammen med Jesus, da er det verdt å synge om navnet Jesus. Og jeg synes det er viktig at oss fortsetter å synge denne flotte sangen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Så var søndagen her igjen. Ekteparet hadde for vane å gå på gudstjeneste. Men denne søndagen hadde ikke kona anledning til å gå. Så hun måtte sende mann alene på kirkevei. Siden hun selv ikke kunne være med, så var beskjeden likevel klar. Hun ville ha referat fra talen presten holdt. Dermed visste hun også at mannen måtte holde seg ekstra skjerpet under preken. Vel tilbake fra gudstjenesten møtte mannen kona I gangen. Hva snakket presten om I dag? Ville hun vite. Mannen ble litt usikker fordi tankene hadde tatt noen utflukter til et og annet under selve talen. Så for å helgardere seg så svarte han, «Pressen snakket om synd.» Men kona ville vite mer, «Ja vel, hva mente så pressen om synd?» Hva skulle nå den uoppmerksomme lytteren av en ektemann svare? Til slutt så fikk han stotret fram, «Pressen, han var mot synda.» Det avvepne og enkle svaret mannen ga inneholdt likevel en høyst bibels sannhet. «Gud også mot synda.» Profeten Jesaja siterer Gud når han skriver følgende. «Du plaget meg bare med dine synder og slet meg ut med dine ugjerninger. Vi har bare såret Gud og gjort han imot med våre synder og overtredelser.» Jesaja treffer spikeren på hodet med det her sitatet. Men dermed ikke alt sagt, heldigvis. For Jesaja han fortsetter å skrive. «Jeg, ja, jeg, altså Gud, den som utsletter dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke mer.» Selv om Gud mot synda, så han for synderen. Det ikke mine eventuelle gode gjerninger, godhet eller kjærlighet til Gud, som sletter ut mine synder. Gud ordner den saken selv. Han utsletter og glemmer mine ugjerninger. Han gjør det for sin egen skyld. Derfor kan jeg vite at den Gud som mot synda, han nå for meg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg. Vi skal lære om 17. juli I dag, og I trusvitaminer skal vi få høre om hver dag til din ære. Nå får vi Andrew Green og Wendy Green med I Shall Not Want.

Aftenposten kan melde den 17. juli i 1905 at det nye Ålesund i ferd med å reise seg av asken. 240 nye murbygninger i ferd med å bli fullført, og 100 står fremdeles klar til å bli bygd. Arkitektene viser en prisverdig streben etter ved de enkleste midler at bringe noen tilstander ved fasadene, noget tiltalende ved fasadene. Og Ålesund er ikke uten grunn kåret til Norges vakreste by. Gjenoppsto fra aske og da etter bybrann i 1904. Vi kommer frem til den 17. juli. Guttorm og Gorm har navnedag i dag. Guttorm og Gorm, og kan bety både det å være Gud og det å verne navnet ditt. Vi gratulerer med den. Livet er for kort til å være smålig, har Benjamin Disraeli sagt, og det var klokt sagt. Livet er for kort til å være smålig. Vi bruker jo å rufle gjennom historien, og jeg er jo glad i disse gamle avisene da, men en diskusjon så pågikk denne dagen i Aftenposten i 1906. Det var om Norge skulle melde seg på en internasjonal skjønnhetskonkurranse. Fremragende aviser i de forente stater har etter 4 måneders forsøk derpå funnet Amerikas vakreste kvinne ved å bedømme 200 000 fotografier. Vi har via telegram anmodet Tribune, det er altså avisen i Chicago, om å tilstille oss fotografi av vedkommende skjønnhet, samt betingelsen for at deltage. Og vi skal holde våre lesere underrettet om sakens gang, så da ventet folk i spenning på å få vite hvem som var kåret til verdens vakreste kvinne i 1906. Det var jo en praktisk måte å gjøre det på da, 200 000 fotografi, og så bare blase igjennom dem. Av andre ting som kan være verdt å merke seg, så sto det siste slaget av Hundreårskrigen denne dagen i 1453 mellom Frankrike og England, og med det så var Hundreårskrigen avsluttet. Og i 1788 var det et stort sjøslag i Finskebukta mellom Sverige og Finland, og ingen vann og ingen tappte, bortsett fra alle dem som da mistet livet. Og i 1789 så ble både Hammerfest og Varde gjort om til kjøpstad, eller fikk sin bystatus. Det skjedde altså i 1789. I 1917 så skiftet den brittiske kongefamilien navn. De gikk bort ifra det tyske Sachsen-Coburg-Gotha. Etter Første verdenskrig så ble det litt belastet, og så tok de slektsnavnet Windsor i stedet, og det har de den dag i dag. Og i 1919 så ble Finland republikk, og i 1925 så ble Svalbard en del av Norge, og Norge fikk overhet, eller ja, ble en del av Norge da, kort og godt. Og i 1945 så møttes Churchill, Truman og Stalin i det som blir kalt for Potsdam-konferansen for å skrive en fredstraktat etter 2. verdenskrig. Da var jo president Roosevelt død, og Truman hadde overtatt etter han. Verdens første Disneyland åpnet denne dagen i California i 1955. Og ja, det var ikke så mye mer å si da. I 1998, det kan vi jo ta med, det var jo en viktig begivenhet. 80 år etter at hele den russiske tsarfamilien ble skutt og drept i 1918, så ble de denne dagen i 1998 stett til hvile på skikkelig måte og gravlagt i St. Petersburg. Det er litt av det som har skjedd denne dagen, altså den 17. juli.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Alle foreldre, fritidsaktiviteter, det å betale regninger, planlegge resten av uka, og så videre. Hvordan skal livet ditt være og bli fremover? Hva ønsker du skal være viktig og viktigst i livet ditt? Hva vil du leve for? Hva vil du skal prege tilværelsen din? Av og til kan vi høre uttrykket «den grå hverdagen». Men hvem det som har gjort hverdagen grå? Ja, ikke Gud. Nei, det du selv. Om du ikke tar noen gode og viktige bestemmelser, så vil mangt i livet ditt flyte, og du vil fort mangle retning for fremtiden. Når du sier «jeg vil» til noe, så gir du deg kraft og makt i livet ditt. Kong David kjente denne kraften i det å ta en bestemmelse. Han ville gi farge til den grå hverdagen. Han malte hver eneste dag lysere ved å tilbe og lovsynge himmelens og jordens skaper. Salme 145, vers 1-2. «Jeg vil opphøye deg, min Gud, du som kongen. Jeg vil love ditt navn for evig og alltid. Hver dag vil jeg love deg. Jeg vil prise ditt navn evig og alltid.» «Jeg vil», gjentar kong David flere ganger. «Også jeg vil opphøye, love og prise Guds navn hver dag. Jeg har lyst til å legge mitt hjerte og min bestemmelse inn i ordene i denne lovsangen. Jeg vil gi deg, å Herre, min lovsang. Jeg vil takke deg med mine ord. For din nåde som uten grenser, og for godhet og kjærlighet stor. Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg. La hver tone en hyllest til deg være. Og i dager med glede og dager med sorg, vil jeg leve hver dag til din ære. Jeg vil leve hver dag til din ære. Også de dagene jeg føler meg lite åndelig. Også de dagene jeg ikke merker himmelen over livet mitt. Også de dagene hvor gråfargen legger seg over de andre fargene. Også de dagene, ja, alle dager vil jeg søke Gud først. For å lovsynge og tilbe, det handler om å sette Gud først i livet.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Myter och kulter, titeln på dagens ladestation med Øyvind Benestad, Elin Karnestrøm. Deler noen tanker om en sång hun glad i, og nå får Tim Hughes slippe til med Pico.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Sekter og kulter. Det kryr av sekter, kulter og religioner. Vi lever i et multikulturelt og multireligiøst samfunn. Det lenge siden kristne hadde monopol på forklaringsmodeller på hvordan universet, verden og livet Relativismen har lagt seg til rette som en betydelig makt, for hva kan man nå egentlig vite? Du mener det, og jeg mener sånn. Han har sin oppfatning, og hun har funnet sannheten i den sekten. Så hva skal man tro? Johannes sier i sitt første brev, kapittel 4, vers 1, «Mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de av Gud, for det gått mange falske profeter ut i verden.» Jeg har lest mye, kanskje for mye. Jeg har lest de fleste religioners, sekters og kulters hovedskrifter. Jeg har interessert meg for filosofi, vitenskapelig litteratur på mange områder. Dette sier jeg ikke for å skryte, men for fortsatt å bekjenne følgende. Jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror Kristus sannheten, visdommen, livet, lyset. Der mange falske profeter, guruer, læremestere i denne verden. Milliarder av tanker, ideer, påstander, oppfatninger og meninger svirrer omkring. Millioner av mennesker tror at de og de påstandene sanne, ekte, virkelige. Til syvende og sist handler det om valg. I godt over 60 år har jeg trodd på Jesus Kristus. Jeg kan ikke vitenskapelig bevise at det jeg tror sant. Legge totalitære forskningsresultater på bordet så alle, også ateister, godtar og forstår. Men jeg kan bekjenne, med fremodighet. For denne Kristus har aldri gjort meg noe annet enn godt. Og hvordan kunne jeg svikte ham nå? Han som har frelst meg, støttet meg, inspirert meg, vist meg en kjærlighet som så ubegripelig god og ufortjent, at jeg kan hvile som et lykkelig lite barn i nådens og salighetens sommer. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Mitt navn Elin Kanestrøm, og jeg trebarnsmamma fra Molde. Går for tiden hjemme med min yngste mann og jobber ellers I reiselivsbransjen og litt på et legekontor på siden der. Jeg ønsker å dele en sang som betyr masse for meg, som heter Invitert. Den skrevet av en venn av meg, faktisk, som heter Paul Grønseth. Og den handler om at vi invitert inn I Guds nærhet. Og det minner meg veldig om et av mine favorittvers I Bibelen, som vi finner I Efeserbrevet, der Paulus oppfordrer Efeseren om å tenke tilbake på at vi en gang var hedninger og uomskårene av dem som navn etter den omskjærelse som gjort på kroppen, som han sier. Vi skal huske at vi på den tiden var utenfor Kristus. Vi var utestengt fra Israels borgerskap, og vi var fremmede for løftets pakta. Vi hadde ikke noe håp og var uten Gud I verden. Men så sier han at, men I Kristus Jesus så nå dere som før var langt borte kommet nær ved Kristi blod. Og den versen her setter meg I ettertanke. Da tenker jeg tilbake til hvor jeg en gang var før jeg ble kjent med Jesus. Med det utgangspunktet jeg ble gitt I livet, som mange andre opplevde, så hadde jeg ikke den enkleste oppveksten, og jeg bar på mange sår og til kortkommenheter I forbindelse med en vanskelig start I livet. Men gjennom min relasjon med Gud, og det som han har gitt gjennom sitt ord, og gjennom at jeg bare har fått være I hans nærhet, så har jeg fått oppleve gjenopprettelse. Jeg har fått oppleve frihet, jeg har fått et fornyet håp på innsida, og jeg kan leve et trygt og stødig liv, på tross av det som vi har stått I, og den bagasjen som vi egentlig fikk utlevert I livet. Og det jeg så innmari takknemlig for. Så jeg kan tenke tilbake på det, og så kan vi huske at nå har jeg kommet nær til Jesus Kristus, og jeg har fått adgang inn I Guds nærvær, og det betyr så uendelig mye. Så invitert heter den sangen, den synges av Birgitte Bergerud, og jeg håper at den kan glede deg like mye som den gleder meg.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Rundt 1 av 4 nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik i Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, 17. juli altså vi kom til, og vi skal I bibelpraten få høre om den første martyr. Nå skal Lauren Talley først synge Lord, I believe in you.

0: I apostelgjerningene så får vi också møte den første martyren I Bibelen, Stefanus. Hvem dette?
1: Stefanus var jo faktisk en av de som ble utpekt som en av de første diakoner I den kristne tid I apostelgjerningene. De apostlene så fort at det et behov for I en kristen setting et diakonalt arbeid. Og de sier selv at vi ikke utrustet til å være diakoner. Vi har utrustning til å forkynne og gjøre slik som vi gjør. Men de så noen I sin samtid, blant annet Stefanus. Så da står han var fylt av den hellige ånd. Det flott utsagn, altså. Vi kan fylle oss med mye, men han var fylt av hellige ånd. Og det betydde også at han så sin samtid, og de behovene var I den samtid, og på en slik en måte at han var en diakon. Men det tålte faktisk ikke det lærde jødene, med Saulus blant annet, som da ikke var vårt til Paulus. Og det fører til de tegene, og de faktisk teger livet av henne. Han blir den første kristne martyr, som jeg kjenner.
0: Før han ble martyr, hva oppgave gjorde han?
1: Nei, konkret hva de gjorde, det kan vi ikke lese ut av det, men ut ifra historien og samtidshistorien, så vet vi noe om et diakonalt arbeid. Det faktisk I handling å utvise et kristens sinnelag. Det å bry seg om sin samtid. Det faktisk å gå skritt med de som ikke har lykkes I livet. Det å se de behov som finnes uten at de plent uttrykker det I ord. Og vi har jo en flott historie også I vår samtid når det gjelder diakonala. Der en tidligere startet både det ene og det andre hjelpearbeidet. Før det var et offentlig system så kan de bare ta det som I dag. Men for all del også I vår samtid, så må vi bruke våre øyne og se hva behov finnes da for et diakonal hjelp. Blant vår samtid det masse. Det masse folk som opplever det I stedet I ensomhet for eksempel. De opplever det som vi kaller utenfor samfunnet I dag. Og da tenkte jeg det en diakonal oppgave for oss som kristne å møte de personene og se, vi ser deg, vi til for deg.
0: Men hvorfor var det så imot ditt type arbeid på den tiden?
1: Nei, allermest så var det jo imot han fordi at han var en del av de kristne. Og jeg tenker, når det står at han var fylt av den hellige ånd, så var det gjerne nettopp noe det som trigger det allermest. For blir vi fylt av den hellige ånd, så kan vi ikke la være å snakke om det vi har sett og hørt. Og vi kan ikke la være heller å vise I handling hvem Jesus var. Og gjerne var det som allermest trigger de, og de tegene, og når de tegene, så heller han jo en tale. En glittrende tale som vi kan gjøre vel I å lese når vi har tid. Og det jo da på en måte de hører det han går to the point. Han gikk ikke utenom grøten, han gikk rett til sentrum. Og det da på en måte de skjer et hendene og fnyser og rett og slett steiner han. Og det da han sier jo det flotte at når han reiser fra denne verden, så sier han, nå ser jeg himmelen åpnet. Og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Og lukker han inn I himmelen.
2: Det noe viktig for oss å ha med oss jeg vet ikke om jeg kan kalle det en forståelse, men den enorme hellige nidkjærheten på Guds vegne som jødene hadde, og trodde de handlet, det gjorde de når de henrettet Jesus, det gjorde de når de drepte Stefanus, altså de trodde de gjorde Guds vilje, fordi de kunne ikke tåle denne tanken at deres sin lovede messias, og deres, altså, de så på det som Guds bespottelse. Og Stefanus ble jo den første, og så kom de jo på rekke og rad, disse 12 apostlene som vi har snakket om her I Bibelpraten, Og så det jo bare en som ikke blir drept for fytru. Altså hvis du tenker på det, og de første århundra var det utrolig mange som mistet livet for sitt tru, og det det den dag I dag. Og det har alltid vært sånn I den kristne kirka at der martyrene dør, der veks Guds rike mest. Det blir ofte sagt at martyrenes blod den kristne kirkes beste vekstforhold, om du skal si det sånn.
0: Vi får också I apostelgärningarna möte den första hedningen som blir en kristen Johan.
1: Ja, hvis vi går til apostelgärningen kapitel 10 så vill vi kunna läsa om detta. Och situationen är ju slik att Peter, han är I Simon Garvans sitt hus I byn Jaffa. Är du idag I Israel I Tel Aviv så vill du kunna spasera 2 kilometer så är du I en gamle byn Jaffa. Der var det en garvar, så det Simon som bytte, og Peter på besøk, sa han. Så går han med middagstid opp på taget for å be. Og da ser han I et syn at Gud senker en duk ned foran. med all slags mat oppå, og blant annet mat som jødene ikke var tillatt til å ete den gamle pakt. Det var noe som de kunne ete, noe de ikke kunne ete. Men her var det jo ting som ikke kunne etes, og dette sier et Peter. Han ville ikke gjøre det, men det skjedde igjen og igjen, og til slutt så forstår Peter det et budskap I dette. Samtidig, 4 mil lenger nord, I Caesarea, der det en mann, en hedning, italiener, leder for en romersk heravdeling. Han en fromme mann og ber, men han ikke kristen. Og en dag han ber seg ut han, send noen av tjeneren dine 4 mil sør, og henta Peter til deg. Han skal tale ord til deg, så du skal bli frelst med. Og så skjer faktisk dette, at når Peter og ber, så kommer disse og banker på døra, og så sier man garvan og spør til Peter, han fyller meg opp, og så blir altså Cornelius med sitt hus frelst. Peter talte evangeliet, så falt den hellige ånd. Og det den første hedning I kristne, som vi kjenner omvendt etter pinsedag.
0: Ja, for som du sa, det var litt interessant. Han Cornelius her, han ønsket å bli kjent med Gud. Altså han hadde fått det for seg da, han har jo hørt om det da. Han har hørt om Gud, han har hørt om Jesus før han møter Peter.
2: Det vet vi kanskje ikke, men han hadde jo helt sikkert fått et møte med den jødiske religion og funnet at jødene tilbra en Gud, mens han som romer var vant å tilby et hav av guda. Mars og Jupiter og hva de nå heter alle sammen. Det kan gå til en, han hadde hørt om Jesus fra Nazaret, det ikke, vet vi ikke sikkert, men det virker I alle fall så han da prøvde å få kontakt med Gud, og så det jo fascinerende og flott å få hvordan Gud griper inn, og så blir han, som Johan sier, den første ikke-jøde, så blir han kristen, og det skapte jo veldig baluba blant apostlene og blant de jødekristne, så hadde vokst opp med det at ikke-jødiske mennesker skal vi ha så lite med som mulig, de urein og de hedninger, og så går Peter, lederen deres, bort og involverer en av dem. Men det ble jo starten på det som vi ofte kaller for hedningemisjon, som jo gjør at alle vi som ikke født som jøder, har samme rett på å høre evangeliet og ta imot Jesus som jødene hadde det.

0: sterk religiös jødisk familie eller ikke, så omskjærer de sine guttebarn som et tegn på at de Guds paktsfolk, jøder. Så det stod jo veldig sterkt på den tiden. Men, og det var en sterk uenighet I det møtet, men det så flott å se det at de, når de gikk ifra det møtet, de kom inn med uenighet, men de reiste ifra møtet med enighet. Da var de enige om, nei, vi skal ikke kreve, vi skal ikke legge en burde på disse, at de må omskjæres for å være Guds barn. En blir ikke et Guds barn I gjennom prestasjon, men gjennom motta det som gjort evangeliet.
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Rundt 1 av 4 nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinet var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal inn mot helga og få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein og i Bibelsk ord og uttrykk lære om ny vin i gamle skinnsekker. Michael W. Smith skal få synge for oss Step by Step og Forever We Will Sing.

Hvis vi redde for noe, kan det få en forferdelig makt over oss. Jeg tror det sant det som en sa. Den eneste makt som kan stå imot fryktens makt kjærlighetens makt. En fortelling som flere tusen år gammel viser noe av sannheten I dette. En mann som het Josef hadde 11 brødre, men de var misunnelige på minstebroren sin, fordi faren var spesielt glad I ham, og fordi han hadde drømmer om å bli noe stort. Derfor solgte de Josef som slave til Egypt, mens de innbilte faren at broren var drept av ville dyr. Faren kunne ikke holde opp og sørge. Brødrene prøvde å glemme det gale de hadde gjort, men det dukket stadig opp. Hvordan gikk det så med Josef? Som slave ble han ofte behandlet dårlig, ja han satt I fengsel et par år. Men da fikk han bruk for sin evne til å drømme og tyde drømmer. I drømme ble han advart mot en kommende matmangel I Egypt. Han fikk farao til å bygge opp matlagre på forhånd, så da de vanskelige årene kom, hadde Egypt nok mat, ja, de kunne selge til nabolandene. Derfor fikk Josef en høy stilling hos farao. Josefs brødre kom til Egypt og kjente ikke Josef igjen, men Josef kjente igjen dem, og inni raste kampen. Skal jeg hevne meg på brødrene som solgte meg som slave, eller skal jeg tilgi dem? Han valgte å tilgi, og maken til følelser som ble utløst da hemmeligheten ble avslørt, skal den lete lenge etter. Josef ga brødrene mat, tilga alt, og så kunne nyheten bringes tilbake til den gamle faren som het Jakob, «Sønnen din lever». Det en mengde interessante poenger rundt denne fortellingen, men jeg vil fremheve ett. Da Jakob var død, etter å ha bodd sammen med Josef og brødrene I Egypt, begynte brødrene å lure på om Josef egentlig var glad I dem, og om han virkelig hadde tilgitt dem. Kanskje han nå ville hevne seg, etter at faren var død. Bibelen, som gjengir denne historien, forteller at Josef ble svært såret over at de ikke hadde tillit til ham. Det fortelles at Josef, den mektigste mannen I Egypt, begynte å gråte over at de kunne tvile på hans kjærlighet. Han gråt ikke bare over brødrenes manglende tillit, men også Jakob hadde vært I tvil gjennom alle disse årene. Har Josef virkelig tilgitt brødrene sine? Da Josef skjønte dette, følte han seg forferdelig ensom, og han gråt. Her ser vi en følge av manglende tillit. Ja, det egentlig en blanding av mistillit, frykt og avstand. Brødrene fryktet brorens dom. De krøp og ba om tilgivelse mange, mange år etter at misgjerningen var gjort. Enda en gang måtte Josef forsikre dem om at han hadde tilgitt og glemt det gale de hadde gjort. Det fryktelig sårende når vi glad I mennesker, og de likevel ikke stoler på at vi glad I dem. Kanskje det gjelder en kjæreste eller en ektefelle. Vi merker at han eller hun ikke helt tillit til oss når vi sier at vi tilgir og elsker. I Bibelen står det om de som kristne. Vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud kjærlighet. Gud sier han elsker deg, også lenge etter at du gjorde det smertefulle. Han glad I deg, selv om du ikke har klart å forbedre deg så mye. Han elsker deg, ikke fordi du verdig til å bli elsket. Det hans natur å elske. Han elsket så høyt at han ga sin sønn. Gud kjærlighet. Bibelen sier, frykt ikke kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Mange strever med å tro at Gud kjærlighet. De frykter å bli avvist, de redde for å bli straffet. Men oppdager vi Guds fullkomne kjærlighet, drives frykten bort.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Jeg hadde i lengre tid notert meg bibelske uttrykk mens jeg leste Bibelen. Uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale. Og i bakhodet lå det at dette kunne kanskje samles i en bok. Men noe fart på sakene ble det ikke før i februar 2022, da jeg kom over en overskrift i VG som lød «Gammel SV-vin på ny flaske». Det synes jeg var en litt artig omskrivning av en av Jesu lignelser, der han advarer mot at vi ikke må helle ny vin i gamle skinnsekker, for da revner sekkene, vinen renner ut, sekkene blir ødelagt. Og han sier, nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker. Da blir begge deler bevart. Lignelser, det er billedtale og illustrasjon for å få fram et poeng. Vi bør være forsiktige med å utbrodere alle detaljer, men se etter hovedpoenget. Og da kan det være nyttig å se hvilken kontekst lignelsen er talt. Opptakten til denne lignelsen er et spørsmål fra disiplene til døperen Johannes. Både vi og fariserne faster ofte, sier de. Hvorfor faster ikke dine disipler? Faste er et uttrykk for sorg, anger, synsbekjennelse, omvendelse og innvielse. Johannes disiplene fulgte samme fastepraksis som fariserne. De fastet 2 ganger i uken, selv om jødene bare hadde 1 obligatorisk faste, den årlige forsoningsdagen. Jesus svar til Johannes sine disipler, det begynte med et motspørsmål. Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem? Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. Og så avslutter han sitt svar med 2 lignelser som begge sier det samme, og den ene er altså om vin og skinnsekker. Man fyller heller ikke ny vin i gamle skinnsekker. Nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker, og da blir begge deler bevart. Vi legger merke til at Jesus verken tar avstand fra Johannes-disiplenes teologi eller praksis. Han bare sier at det nå er feil tid å faste. Og det er fordi Jesus har kommet med en ny tid for fest og glede. Han har kommet med evangeliet, de gode nyheter. Han sammenligner seg selv med brudgommen og hans disipler med bryllupsgjester. Døperen Johannes bruker også det bildet om Jesus i Johannes 3,29. Hvis en prøver å kombinere faste og bryllupsfest, så blir det hverken faste eller bryllupsfest. Det er som et ekko fra Det gamle testamentet. Alt har sin tid. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. En tid for å gråte. En tid for å le, en tid for å sørge, en tid for å danse. Ny vin vil gjære og sprenge en gammel skinnsekk som er uttørket og mangler elastisitet. Den må derfor fylles i en ny skinnsekk som er i stand til å strekke seg slik at den ikke sprekker. Hva betyr det så for oss i dag? Vi må lære oss å lytte til hva Gud sier og hva han gjør i dag. Samtidig må vi forstå samtiden. Hvordan kan vi forkynne Guds sannheter i vår tid, slik at de blir trodd og etterfulgt? Kan de gode, gamle praksiser, former og tradisjoner vi har i menighetene kombineres med det Gud sier og gjør i dag, i et samfunn som ser helt annerledes ut enn det gjorde for bare noen 10 år siden? Jesus sier ikke i lignelsen at de gamle skinnsekkene var ubrukelige. Han antyder tvert imot at det kan bli bruk for gamle skinnsekker senere, men akkurat nå er tiden for en ny vin som skal fylles på nye skinnsekker. Vi må av og til prøve våre metoder, strategier, møteformer og tradisjoner mot samtiden og mot det Gud taler og gjør. Hvis ikke kan vi miste både den nye vin og de gamle skinnsekker. Noen ganger er det varige endringer som trengs, andre ganger er de midlertidige. Alt har sin tid. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Hei, jeg heter Johan Halsne. Min tro viktig for meg, fordi den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandring.
1: Då runder vi av denne timen med The Silver Voices, Are You Washed in the Blood? Jeg ønsker deg en god fredag, en god helg og en fortsatt god sommer.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik i Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka i ferietid. Likevel ønsker vi at du også i sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Arvid Ødegård og Jan Løkkeborg, de har vært I Kambodsja og engasjert I ja, et prosjekt, vedvarende prosjekt kan vi godt si. Og Arvid, du får dele en sterk historie som du har opplevd helt på nært hold.
1: Ja, Sivin Penn, vår kontakt, han sa det at vi skal ta oss en tur helt sør I landet og helt inn til grenser til Vietnam. Der en person som vi skal møte. Vi kjører, det var mandag, nedover fra hovedstaden, og så kom vi fram, og så, eller rett før, så fikk han en telefon. Det var at denne mannen som vi skulle møte, han hadde mist sønnen sin I en trafikkulykke på fredag før, tre dager før. Og vi fikk også vite at en annen sønn av han hadde blitt, hadde omkommet av, av en giftig slange på en plantasje der han jobbet noen år tidligere. Den tredje sønnen hadde de gitt vekk til Buddha når han var liten, så han var sendt til opplæring som buddhist I et tempel. Men han, når han var tenåring, så hadde han stokket av derifra, for han ville ikke være der lenger. Og så traff han en kristen når han kom inn til hovedstaden. Og det jo ganske fantastisk da, såpass få kristne, og så møtte han en kristen som vitnet for han. Og han tok imot Jesus der og da. Så reiste han hjem til foreldre. En tante av han var alvorlig syk, dødssyk. Han ba for henne og ble frisk momentant. Mora og plaget av sykdom han ba for henne og hun ble frisk og så sitter han der denne mannen da nedtynget I sorg etter den sønn som var død men han hadde en visjon om at han ville bygge en kirke og starte en menighet og tomte hadde han og han hadde lagt opp en liten remse som en slags sokkel da, for grunnmuren men hadde ikke penger til å bygge kirka og så ja, sa vi at vi skal bidra med det vi kan og flere var med å bidra og plutselig så sto kirka der så får vi vite da at han hadde fått etablert et fellesskap der av kristne og de reiste ut til andre landsbyer de hadde etablert små kristne samfunn I en 7-8 andre landsbyer I området og ja, det kan jo det var altså så sterkt å møte den personen, og vi har møtt igjen flere ganger, vi hadde jo en svær dopsseremoni, der døpte jo Jan 40 personer på en dag og nye I den menigheten en stor menighet er det blitt på grunn av den ene mann som da fikk det kallet at han skulle starte. Han hadde masse motstand tidlig, han var liksom skudd ut av samfunnet og sånn, men han bare fortsatte å gjøre vel mot alle. Han snudde andre kinnet til hver gang de gikk imot han, og nå han veldig akseptert I landsbyen der. Så en utrolig historie, hvordan en person får et kall og følger det, og så får han hjelp, og så realiserer han noe som helt fantastisk.
0: Ja, jeg tror vi kaller det en gudtrolig historie. Takk skal du ha, Arvid. En manns kall, en manns nærhet til Gud gjorde at de mange kan bli frelst. Og et

0: Ja, Jan Løkkeborg og Arvid Ødegård, de har et engasjement I Kambodsja, og har blitt kjent med en som driver et stort arbeid, Sivun Penn og kona Sopat Penn, og vi har omtalt dette I intervjuets form på Radio Sunnmøre før. Men der jo så mange historier, og vi utfordrer I etterkant Jan til å dele en historie om hva Gud gjør I dette landet.
1: Ja, du kan få litt sånn innsikt I, du spurte her tidligere en gang om hvordan en jobber, og det å si at en jobber systematisk, det blir nok veldig feil å si, men det som skjer jo at Sivun da får en del slike åpenbaringer, vil jeg si, eller ja, får noen innskytelser. Dette her var en drøm vel, der han da fikk dette navnet Mondol Kiri, og lurte litt på hva var det. Jo, han sjekket det opp og kontaktet noen, og fikk vite at det fantes noen kristne I denne provinsen, dette området som heter Mondol Kiri, som han ikke hadde festet seg noe ved før, så drar han dit. Og der får han da kontakt med noen kristne, en urbefolkning, Bonong-folk heter de, som har jo eksistert der I mange, mange hundre år. Dette folket har det jo litt utfordrende fordi de har eksistert I veldig, veldig mange år, men de har ikke noe skjøte på landet sitt, så de blir på en måte skvisa litt ut. Her det altså en pastor som da har startet et arbeid, og de får en kirke der, Og denne mannen har vi møtt nå et par ganger, og han så overgitt til Jesus at han reiser 2-3 ganger I måneden langt ut I jungelen på en liten moped som da etter hvert streiket, så han fikk seg en ny, vi samlet I midler, så han fikk seg en ny moped. Og nå husker jeg ikke, det var flere timer som han reiste da og bruket tida si for å vitne og fortelle om Jesus ute til dette her, til dette folket. Det som en litt sånn ekstra fun fact at denne karen han analfabet. Ja. han kan ikke lese Bibelen, men jeg tror han kan sitere ganske mange bibelvers mer enn hva vi klarer å huske, for han har altså sånn hjerne som han husker dette. Han kom til tru når han var I Vietnam, og det flere av disse her Bonong-folket som da under Pol Pot-regimen tror jeg var, som da og under bombinga av grensetrakten I Kambodsja drar til Vietnam og kommer tilbake. Og dette Bonong-folket jo animister. De har, på 90-tallet så var de under 20 kristne. Nå I dag så kirka der sprengt, den ene av disse kirkene vi besøkte. Det samles da 400-500 på en søndag, og de veldig bevisst på å forkynne og formidle evangeliet videre. Så det bare helt fascinerende hvor overgitte de til å bringe evangeliet tilbake til sitt eget folk. Og jeg tror det en rundt totalt 4000, tar det med klypesalt, men jeg tror det vokste en rundt 4000 totalt av I dette folket som nå rekner seg som kristne. Og det vekser og vekser. Så det også et, I gåsøgne, et eventyrfortelling om hvor Gud virker mellom dette folket I Kambodsja.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene.
1: Situasjonen i Hormuzstredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselagre og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisen i sjakk. IEA-sjefen er likevel tydelig på at dette ikke er løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt 1 av 4 nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik i Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk én og én inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Lars Petter Ødegård.
1: Da har vi kommet fram til det femte og siste verset i Fader vår, og vi leser fra Matteus evangeliet kapittel 6, vers 13. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Dette bibelverset det viser oss en del viktige ting. For det første, at det finnes reell ondskap i verden. Og for det andre, at vi trenger hjelp til å stå imot denne ondskapen. Og når vi ber Gud om at vi ikke skal komme i fristelse, så ber vi en realistisk bønn. Historien har nemlig vist oss at vi ikke bare kommer i fristelse, men at vi ofte faller for fristelser også. Forfatteren Oscar Wilde har gitt dette sitatet. «Jeg kan stå imot alt, bortsett fra fristelser.» Så hva er det egentlig som skjer når vi blir fristet? Jeg husker når jeg var liten at mamma hadde bakt favorittkaka mi til en bursdag. Jeg visste at den sto i kjøleskapet, og jeg ville bare se på den fordi jeg gledet meg sånn til i morgen. Jeg åpnet kjøleskapet, og der sto den. Men jeg klarte ikke å ta øynene vekk fra denne kaka. Og når lukta etter hvert seig ut av kjøleskapet, så fikk jeg bare enda mer lyst på. Så tok jeg litt grann glasur på fingeren, akkurat så mye at det ikke skulle bli lagt merke til. Og det var veldig godt, så jeg tok litt til. Og så tok jeg faktisk litt av selve kaka, og til slutt så hadde jeg gravd med et lite hål i bursdagskaka mi. Ups. Jeg ble litt redd, men prøvde å dekke det fint til igjen, slik at jeg ikke kan oppdage. Dessverre så var det ikke vellykka. Men tingen var at jeg hadde egentlig ingen intensjon om å ete av kaka. Jeg ville kun se på den, og glede meg til i morgen. Men når jeg først sto der med den rett framfor meg, og med lukta av den og synet av den, så klarte jeg ikke lenger å stå imot. Det er jo et tullete eksempel, men poenget mitt er at vi kan velge å legge til rette for fristelsene, eller vi kan velge å trekke oss unna dem. Og i dette kaketilfellet så fører det aldri noe godt med seg å stå lenge og stirre på en kake. For hadde du lyst på den før, så får du ikke mindre lyst på den nå. Og dette er vår store svakhet, fordi veldig ofte så har vi lyst til å bli fristet. Vi liker det. Det er kjedelig å si nei til seg selv. Så når ulike fristelser kommer inn i hjertet ditt, så trenger det svært sjelden å bryte seg inn, for der står døra allerede vidåpen. Nettopp derfor er vi nødt til å sette grenser for oss selv. Vi må finne ut hvordan vi kan unngå å komme i situasjoner der vi vet at vi kommer til å slite. Fristelser blir vi jo utsatt for alle sammen, så spørsmålet er ikke om vi blir fristet, for det kommer til å bli resten av livet ditt, men spørsmålet er hva gjør vi med det? Hvordan håndterer vi det å bli fristet? Det er nemlig en del tiltak vi kan gjøre for å hjelpe oss selv. Martin Luther sa en gang at du kan ikke hindre fuglene å fly over hodet ditt, men du kan hindre at de bygger reir oppå hodet ditt. Du kan altså ikke stoppe fuglene å fly på himmelen, men hvis de begynner å bygge reir i håret ditt, så har du en god del innvirkning på det selv. Med andre ord, du kan ikke hindre djevelen å putte syndige tanker i hodet ditt, det vil han gjøre uansett. Men du kan faktisk unngå å la han fortsette med det, eller aktivt å legge til rette for det. Rent praktisk betyr det for eksempel at vi bør unngå å gå inn på enkelte nettsider, eller kanskje også fysiske plasser der du vet at du blir eksponert for noe som du egentlig ikke ønsker. Rett og slett fordi det alltid er mye vanskeligere å stå imot en fristelse dersom du først har oppsøkt den. Det tror jeg nok du også har erfart. Og så er det slik at vi alle er utsatt for det, ikke bare jeg og du, men også alle disiplene, apostlene, ble utsatt for fristelser gjennom hele livet sitt. Det er rett og slett en del av det å være et menneske. Selv ikke Jesus ble fritatt ifra fristelser. Han hadde jo selv et nærmøte med djevelen i ørkenen og ble fristet på flere ulike måter. Men han sto imot hver eneste en av dem. I Hebreerbrevet 4:15 skal vi lese at han i likhet med oss blitt prøvd i alt, bare uten synd som resultat. Og her står det altså at Jesus ble fristet, men syndet ikke. Det må jo bety at fristelsen i seg selv ikke synd. Du kan ikke noe for at djevelen plantet disse tingene i hodet ditt. Det som syndig, det å gi etter for fristelsen. Og det gjør vi dessverre alle sammen fra tid til annen. For det ingen av oss som for sterke til å snuble, bortsett fra Jesus. Og skulle vi falle og måtte be han om tilgivelse enda en gang, så står han der. Ikke med pekefinger, men med åpne hender og med sin rike nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være

Engler er et slags allmenn religiøst fenomen. I ulike religioner og åndelige uttrykk så kan en møte en type omtale av engler. Og i dette så ligger det en anerkjennelse i religionen og i åndeligheten av at det en åndeverden, en verden som vanligvis skjult for våre øyne. Det mer imellom himmel og jord enn det vi kan se, og det vi kan finne ut av ved naturvitenskapelige eksperiment. Samtidig vårt samfunn et samfunn som i større og større grad blir sekularisert. Men dette ser ikke ut til å føre til at englene automatisk får en mer tilbaketrukken plass i menneskets liv. Tvert imot så ser vi da i Norge at veldig mange mennesker i Norge har et ganske så åpent forhold til engler. En kan pynte med engler i husene sine, og en kan kanskje snakke om det å ha englevakt. Men utifra en kristen virkelighetsoppfatning, hva skal vi egentlig tenke om englene? Og hvordan skal vi forholde oss til dem? I denne Ord til liv-serien, der fokus på Hebreerbrevet, så har vi nå kommet til en tekst der vi lærer en god del om englene. Dagens tekst som vi nå skal gå inn i, det en tekst som aktualiserer to spørsmål for oss. Det første spørsmålet, det

hvordan forholdet mellom Jesus, Guds sønn, og englene. Dette da hovedspørsmålet som dagens episode kommer til å handle om. Så det et annet spørsmål som også aktuelt, og det handler om hvordan Hebreabrevet sin forfatter forstår og bruker det gamle testamentet, men det skal vi gå mer inn på i neste episode. Nå skal vi lese den aktuelle teksten ifra Hebreabrevet kapittel 1, som handler om Jesus og englene. For aldri har Gud sagt til noen engel, «Du er son min, jeg har født deg i dag», eller, som det også står, «Jeg vil være far for han, og han skal være son for meg». Og når han på nytt fører den førstefødte inn i verden, sier han, «Alle Guds engler skal tilbe han». Og om englene, sier han, «Han gir englene sine til vinder, tjenerne sine til lågande eld». Men om sonen, din kongstol Gud, står til evig tid, din herskerstav er rettferdstav. Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud din Gud salvet deg og ikke dine venner med gledesolje. Og videre, du Herre grunnla i opphav jorda, og himmelen er et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du blir værende. De skal alle eldes som klede. Du ruller deg sammen som en kappe. De blir utskiftet som klede. Men du den samme. Åra dine tek aldri slutt. Men har han noen gang sagt til en av englene, «Set deg ved mi høyre hand, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter?» Er det ikke alle ånder som tjener Gud, og bli utsendte for å hjelpe de som skal få frelse i arv?»

Hvordan er forholdet mellom Jesus og englene? Og hvordan kan vi ha en rett forståelse av hvordan disse står overfor hverandre? Når vi kommer til en tekst sånn som den som jeg las akkurat nå, der det mange sitat og mange tankerekker som blir ført sammen, så kan det være lett for at våre tanker blir dratt i retning av det som står om englene, og at det det som blir vårt fokus. Og ja, her står det noe om englene. Her står det om Guds engler. Utifra Bibelen så leser vi også om fallende engler, vi leser om djevelen og hans ånde her, og alt av vonde de gjør. Det er ikke tema for denne episoden, og det kommer helt sikkert til å komme tilbake til i et senere program. Men her er det snakk om Guds engler, som da er ånde som tjener den allmektige Gud, og som blir utsendte for å hjelpe de som skal få frelse i arv. Så englene, de er i Guds tjeneste, overfor Guds folk. Og dette kan vi se tydelig gjennom Bibelen. Vi kan se hvordan Guds ånde her, den er virksom, overfor Guds folk, både i det usynlige, men også noen ganger, så åpenbarer de seg synlig for mennesket. Det kan da blant annet være som Guds budbærere. Og dette skal vi komme litt tilbake til når vi kommer til kapittel 2 i Hebreerbrevet. Men samtidig som vi kan lære noe om englene gjennom denne teksten, så vil jeg at vi skal merke oss da at fokuset i denne teksten, det er faktisk i veldig liten grad på englene. Etter vi har lest denne teksten, så er det ikke en engel som står igjen som den imponerende skikkelsen. Det er ikke engelen eller englene som skinner. Nei, tvert imot så er det Guds sønn, Jesus Kristus. Så hvis vi etter å ha lest en sånn tekst, kun sitter igjen og tenker på englene og lurer på hvordan det er med deg og det ene og det andre, ja, så har vi kanskje egentlig misforstått noe av hovedpoenget til forfatteren av Hebreerbrevet. For han vil gjennom denne sammenligningen av englene og Jesus løfte Jesus framfor oss. Han har egentlig allerede begynt med sin konklusjon, en konklusjon som kom før den teksten jeg las, der det står om at det navnet som Guds sønn har fått i arv, det er så mye større enn englene sitt navn. Gjennom det gamle testamentet, så ser vi at englene har hatt en sentral posisjon. Og dette blir enda tydeligere i mellomtestamentarisk jødedom, altså i skrifter som er skrevet etter gammeltestamentlig tid og fram mot Hebreerbrevet sitt forfatterskap. Her ser vi at de har roller både som budbærere, og de er også åndevesen som er i Guds nærhet. Men likevel, på tross av deres ærefulle oppdrag og deres ærefulle posisjon, så bleikner disse skapningene totalt i møte med Guds sønn. For den æro som vært gitt Jesus Messias, den er av en helt annen karakter enn den æra englene får. Jesus er bedre, eller større. Og for å understreke dette poenget i konklusjonen, så kommer vi da til den teksten som vi nå har for oss, der det er 7 gammeltestamentlige sitat som blir brukt for å underbygge denne påstanden. Og som jeg sa i innledningen, i den neste episoden så skal vi komme mer inn på hvordan disse tekstene blir brukt her, og hva de sa i sin gammeltestamentlige sammenheng, så da kommer vi litt mer tilbake til da. Men for nå, så kan vi bare merke oss hva disse tekstene i den nye sammenhengen i Hebreerbrevet sier som forskjell mellom Guds sønn og englene. For denne forskjellen den blir betont og blir tydeligere fra vers til vers. De to første tekstene de understreker at det er Messias og ikke englene som med rette kan påberope seg å være Guds enbårne sønn med stor S. Det er han som er arvingen, fordi alt er skapt ved han. Det er han som steg inn i verden og levde et fullkomment liv, da han til perfeksjon utstrålte Guds karakter. Det er han som i fullstendig lydighet til Faderens vilje gikk fornedringens vei til døden på korset, og gjennom da fullførte rensingen for syndene våre. Det er ingen andre
som har dette på CV-en sin. Englene kan være ærbare skapninger, men de ikke fra evighet av. De skapninger, det ikke de som alt har blitt skapt ved. Englene, ja, de kan gjøre Guds vilje, men ingen av dem har gjennomgått den ultimate fornedrelse og utført av fullkomne offer. Videre så understreker nå de to neste tekstene for oss denne forskjellen mellom Guds sønn og Guds engler. For Guds sønn, han den første fødte, som englene skal tilbe. Det med andre ord ingen gjensidighet eller likeverdighet. Nei, han, Guds sønn, verdig all lov og ære og pris i all evighet, og alle Guds engler skal tilbe han. Og deretter kommer det to tekster som fortsetter med å understreke hvordan det Guds sønn som den store, det han som regjerer og skaper, ikke englene. Og til slutt kommer den siste teksten, sitert fra salme 110, der faderen sier til sønnen, «Set deg ved min høyre hand, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter.» I sitat etter sitat, i tekst etter tekst, så vil Hebreerbrevet tydeligere og tydeligere prente inn i oss som hører eller leser dette nå, den enorme forskjellen mellom englene og Guds sønn Jesus Messias. Det som om det en sammenligning, der våre blikk flikker mellom de to objektene vi skal sammenligne. Og for hver gang vi ser nærmere og flytter blikket mellom det ene og det andre objektet, ja, så blir det tydeligere og tydeligere for oss hvor ulikt det som kunne se litt likt ut ved første øyekast faktisk Guds sønn skinner mer og mer og mer, mens englene, ja, de der, men deres glans, den avtar sakte, men sikkert. For oss som leser dette i dag, så kan det være sånn at teksten kan være aktuell på ulike måter. Så kanskje du skal tenke over hva denne teksten kan vi forminne deg om i din hverdag og ditt liv. Jeg vil helt grunnleggende nå at vi skal huske på denne forskjellen som Bibelen tegner opp for oss mellom englene og Jesus. I en postmoderne virkelighet, der jeg vil bygge min egen hverdag og min egen sannhet og det ene og det andre, så kan en sånn postmoderne tilnærming til religion og nærmest være som et slags type koltbord, der en tenker da at jeg kan plukke og mikse litt etter som det passer for meg. Så kan jeg bygge min åndelighet eller min religion. Jeg kan ta en dash av det ene og en klatt av det andre, og så kan jeg fylle min himmelske tallerken med det som jeg vil ha. En liten porsjon koselige englevinger, litt meditasjon, kanskje litt yoga, og kanskje et Jesusbarn da i krybbe rundt juletiden. Men det ikke sånn det fungerer. Jesus, han ikke et valgfritt tilbehør. Han ikke en av mange retter som står der på lik linje med alle de andre åndelige himmelrettene. Han ikke en av mange. Nei, han den altavgjørende. Illusjonen om et åndelig koltbord, den blir knust i møte med Bibelens budskap. For her stiger Jesus, Guds sønn, han som englehæren tilber framfor oss. Og det ikke det samme om du stoler på han eller englene. Det ikke det samme om din religiøsitet kretser rundt Jesus eller noen andre. Herrens engler, de virksomme, men det Herrens frelser, Jesus Kristus, som den eneste som kan gi deg et sant og varig håp for livet og evigheten. Jesus bedre.

Men da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Følg med videre for nye program i denne serien om Hebreerbrevet, da vi i den neste episoden skal se på disse gammeltestamentlige sitatene litt nærmere. Husk på da, at det er ikke det samme om du forholder deg til Jesus som frelser eller ikke. Du kan ikke redusere han til en av mange bestanddeler i din åndelige mix. Han er frelseren, han er Herren, han er veien, sannheten og livet. Ord til liv er en podcast produsert av P7 Kristen Riksradio. Hvis du vil høre flere av våre produksjoner, så kan du laste ned P7-appen eller besøke p7.no. Inntil neste gang vil jeg ønske Herrens rike velsignelse over deg og ditt liv. Og en god dag videre.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Da faren min hadde vært enkemann en tid og skulle oppsummere hvordan livet var blitt, hadde han følgende å si om sin nye sivilstatus. Det verste med å være alene å komme hjem og ikke ha noen å fortelle noe til. Enda sørgeligere enn stillheten rundt en enkemann at mange som ikke alene likevel må utholde taus ensomhet. Taushet nemlig en av de mest effektive og mest utbredte straffemetodene I et samliv. Knapt noe så grusomt som å oppleve at den man glad I trekker seg tilbake bak en mur av taushet. Når han eller hun gjør seg utilgjengelig for kommunikasjon, sitter ektefellen igjen med et kaos inni seg av harme, usikkerhet, tvil og sorg. Gud vil kommunikasjon. Det ikke for ingenting at frelse og nåde formidles gjennom samtalen med ham I bønnen og ordet. Sånn samtale guddommelig, og den øredøvende tausheten kan være tilsvarende demonisk. Derfor følger stor velsignelse når de som lever under samme tak kan slå av TV, legge vekk avisa og åpne opp sitt indre landskap for hverandre. For kjærlighet trenger samtale. Torturredskapet taushet skal vi kaste langt bort. I stedet skal vi løfte høyt de gode ordenes velsignelse. Ordspråkene 16, vers 24. Vennlige ord som dryppende honning, søte for sjelen og sunne for kroppen.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygaard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det ventet et heftig væromslag I deler av landet de neste døgnene. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon I forbindelse med at en person gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7%, og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen I Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon I USA har foreløpig holdt prisen I sjakk, mens IEA mener at dette ikke løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned. Det viser en undersøkelse Senti og Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange studenter må bruke mer tid I deltidsjobb. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: der du er.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Marit Bekenes Dale og bor på Skåla utenfor Molde. Jeg har vært så heldig å få være med i kretsgården til Nordmøre og Romsdal Indrevisjon i over 10 år. En av de første sangene som jeg husker at vi lærte, det var en som heter Nistepakka, med tekst av Haldis Reikstad, som omhandler den gutten som det står om i Bibelen, som kom til Jesus med matpakken sin, og 2 små fisker og 5 små brød, og Jesus kunne mette 5000 med det. Og det siste verset der, det er det som jeg taler til meg da. Så la oss gå til Jesus med det som vi har fått. Da han får ta seg av det, blir ingenting for smått. Et ord som viser vegen, en tjeneste, en smil, det er den nistepakka som Jesus bruker vel.

0: er en blivende stad, men vi søker den kommende. Og i 2. Korintierbrev, det 5. kapittel, og det 2. verset, så snakker han om vår bolig fra himmelen. Vi lever enda her på jorda, og så vil den gode hyrde lede oss høyt fram til målet. Det er bare at du lever i samfunnet med han, tar til deg av hans ord, og da er det et evig hjemland som venter i himmelen. Det står det i Filippenserbrevet, det 3. kapittel, og det 20. verset der. Der står, vårt hjemland er i himmelen. Og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus, ikke som dommer, men som frelser. Han skal forvandle vårt forgjengelige legeme, så det blir likedannes med hans herlighetslegeme. Det skal han gjøre med den kraft som gjør han i stand til å underordne seg alle ting under ham. Da kommer en dag som vi skal få oppleve dette. Og jeg tenker på sangeren som sier det sånn. Bak stjerners myriader jeg en herlig bolig har, som Jesus Kristus nå bereder meg. Og når den så er ferdig, jeg meg glede den inntar. Mitt hjerte gleder seg. Det er noe som Guds folk å se fram til. Det kan hende du hører på meg i dag som har det tøft og vanskelig, men er du i sammen med den gode hyrde, så har han lovt å bevare deg til du er frelst hjemme med målet. Jesus er den gode hyrde, og den gode hyrde han tar seg av sine barn og leder de trygt framover. Han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme. Og når jeg snakker om det, så tenker jeg særlig på min mormor. Hun var ganske god til å synge, og når hun skulle legge oss om kvelden, så kan jeg veldig godt huske hun sang. Stender strofa her. Jeg har et hjem, et rom i himmelens saler. Jeg reiser dit fra disse tåredaler. Og hurtig tok ruller nå av sted, og snart så er jeg hjemme der i fred. Jeg ser mormor for meg der hun satt på sengkanten, sang om hjemme i himmelen, og så har jeg den tro og forvissning om at mormor, hun er der i dag. Hun hadde tatt imot den gode hyrden. Herren er min hyrde. Jeg håper han er din. Må Gud velsigne deg. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Arne Arnesen var han som var andaktsholder for oss i dag. Serien blir produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, da du får flere ganger i veka oppdatert informasjon om arbeidet som vi driver.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Joni Eriksson Tørd et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme i Amerika var hun ute for en ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet hennes. Hun ble lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og har senere vært mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både i hender og føtter. Joni kjente medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet: «Hvordan greier du dette?» Hun svarer: «Gud har ført oss langs sin knudret og smal sti, men vi får alltid tid til å ta en pust i bakken, bøye oss og finne en diamant i støvet.» Det var løgndommen i deres hverdag. En pust i bakken, bøye seg og lete opp diamanten, det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting i livet som er vanskelig å forstå. Og vi skjønner ikke hvorfor ung jente opplever ulykka som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring ble rammet av kreft. Men det skjer, og igjen ble vi minnet om at vi lever i lidelsens vær. Når smerte rammer oss, når bakken ble bratt, står vi der med alle våre hvorfor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men en ting lærer Guds barn i Guds skole. Der det ikke finnes svar, der finnes det diamanter i støvet. Bibelen kaller det skatter som dulde i mørket og rikdommer som gjemde på løgnlige steder. Det står i Jesaja 45,3. Derfor trenger vi ikke bruke opp alle kreftene på å finne svar på våre hvorfor. En liten pust i bakken kan hjelpe oss til å se skatten som gjemmer seg i vårt mørke. En gang kom jeg til sykehuset med store smerter og et uklart sykdomsbilde. De første dagene krinset tankene stort sett om det ene ordet «hvorfor». Men det førte til at alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig. Da sa jeg til Jesus: «Nå forstår jeg deg ikke, men nå må du hjelpe meg å stole på deg.» Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen, og jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod han. Kanskje du denne dagen kan finne en diamant i din hverdag?
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Barberini-palasset I Roma det et storslott maleri av Guido Reni. Det et mesterverk som viser solvognen som bryter gjennom skyene. Her mørke og lys I et enestående panorama. Men verket vanskelig å se, fordi det malt I taket. Problemet løst ved at den har lagt et speil på et langt bord under bildet. De som ser ned I speilet, ser verkets herlighet. De som bøyer seg ned og ser I det speilet som Bibelen får se Jesu Kristi herlighet. Han kommer med lyset. Han selve solvognen som bryter gjennom skyene og gir oss alle håp. Jesus ba selv I sin ypperste prestlige bønn. Og nå herliggjør du meg, far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til.

0: nyhetene. Søndag åpner det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet I regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygaard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det ventet et heftig væromslag I deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktan meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon I forbindelse med at en person gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen I Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon I USA har foreløpig holdt prisen I sjakk, mens IEA mener at dette ikke løsningen på problemet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

0: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetima får du begge deler. God sommer videre til deg.
1: I love God. You don't love God? What's wrong with you? I love God. You don't love God? What's wrong with you?

Aftenposten kan melde den 17. juli i 1905 at det nye Ålesund i ferd med å reise seg av asken. 240 nye murbygninger i ferd med å bli fullført, og 100 står fremdeles klart til å bli bygd. Arkitektene viser en prisverdig streben etter ved de enkleste midler at bringe noen tilstander ved fasadene, noget tiltalende ved fasadene. Og Ålesund er ikke uten grunn kåret til Norges vakreste by. Gjenoppstod fra aska da etter bybrann i 1904. Vi kommer frem til den 17. juli. Guttorm og Gorm har navnedag i dag. Guttorm og Gorm, og kan bety både det å være Gud og det å verne navnet ditt. Vi gratulerer med den. Livet er for kort til å være smålig, har Benjamin Disraeli sagt, og det var klokt sagt. Livet er for kort til å være smålig. Vi bruker jo å rufle gjennom historien, og jeg er jo glad i disse gamle avisene da, men en diskusjon så pågikk denne dagen i Aftenposten i 1906. Det var om Norge skulle melde seg på en internasjonal skjønnhetskonkurranse. Fremragende aviser i de forente stater har etter 4 måneders forsøk derpå funnet Amerikas vakreste kvinne ved å bedømme 200 000 fotografier. Vi har via telegram anmodet Tribune, det er altså avisen i Chicago, om å tilstille oss fotografi av vedkommende skjønnhet, samt betingelsen for at deltage. Og vi skal holde våre lesere underrettet om sakens gang, så da venter folk i spenning på å få vite hvem som var kåret til verdens vakreste kvinne i 1906. Det var jo en praktisk måte å gjøre det på da, 200 000 fotografi, og så bare blase igjennom dem. Av andre ting som kan være verdt å merke seg, så sto det siste slaget av Hundreårskrigen denne dagen i 1453 mellom Frankrike og England, og med det så var Hundreårskrigen avsluttet. Og i 1788 var det et stort sjøslag i Finskebukta mellom Sverige og Finland, og ingen vann og ingen tappte, bortsett fra alle dem som da mistet livet. Og i 1789 så ble både Hammerfest og Varde gjort om til kjøpstad, eller fikk sin bystatus. Det skjedde altså i 1789. I 1917 så skifta den brittiske kongefamilien navn. De gikk bort ifra det tyske Sachsen-Coburg-Gotha. Etter Første verdenskrig så ble det litt belastet, og så tok de slektsnavnet Windsor i stedet, og det har de den dag i dag. Og i 1919 så ble Finland republikk, og i 1925 så ble Svalbard en del av Norge, og Norge fikk overhøyhet, eller ja, ble en del av Norge da, kort og godt. Og i 1945 så møttes Churchill, Truman og Stalin i det som blir kalt for Potsdam-konferansen for å skrive en fredstraktat etter 2. verdenskrig. Da var jo president Roosevelt død, og Truman hadde overtatt etter han. Verdens første Disneyland åpnet denne dagen i California i 1955. Og ja, det var ikke så mye mer å si da. I 1998, det kan vi jo ta med, det var jo en viktig begivenhet. 80 år etter at hele den russiske tsarfamilien ble skutt og drept i 1918, så ble de denne dagen i 1998 stett til hvile på skikkelig måte og gravlagt i St. Petersburg. Det er litt av det som har skjedd denne dagen, altså den 17. juli.

Fredag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

god sommer. Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

I 1936 ble det skrevet en sang I Sverige. Mannen som skrev denne sangen var knappt 30 år gammel, og om sangen sier han det slik. Jeg syntes denne sangen var et hastverksarbeid, og da jeg skulle synge den for første gang, det var på et stevne I Motala, var jeg sterkt I tvil om jeg I det hele tatt burde gjøre det. Hvilken sang dette dreier seg om, det skal du få høre om I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

En bibeltekst trenger ikke være lang for å være god. Gud trenger ikke bruke mange ord for å få sagt oss noe viktig. Slik sier jeg det ofte I møte med korte bibeltekster. Og slik vil jeg også si det I dag. For den bibelteksten vi nå skal lese sammen, den ganske kort. Bare ett og et halvt vers. Det få ord, men et overveldende og utrolig budskap. Vi skal finne fram til Matteus evangeliet I Bibelen, og der lese sammen fra kapittel 1. Bakgrunnen for ordene du nå skal få høre har med Josef å gjøre, mannen som skulle bli far til Jesus, selv om han altså ikke var den biologiske faren. En natt fikk denne Josef englebesøk, og mens han sov fikk han en drøm. I drømmen talte denne engelen til han, og det engelen fortalte hadde både med Maria å gjøre, hans trolovede, men aller mest å gjøre med det barnet som Maria nå bar under hjertet. Engelen forklarte Josef at dette ikke hadde med utroskap å gjøre. Marias graviditet hadde å gjøre med et stort Guds under. Nå skal du få høre hva engelen sa I denne situasjonen. Engelen holdt en kort, men utrolig fin preken. Den består av 47 enkle ord, som vi altså nå skal lese sammen, fra Matteus kapittel 1 og versene 20-21. Jeg har kalt dagens program «Navnet over alle navn». Og engelen sa det slik til Josef. «Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria din hustru hjem til deg, for det som unnfanget I henne av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»

Jeg sitter her ved skrivebordet I dag med en bok I hendene. Den grønn I fargen på omslaget og ble gitt ut på Philadelphia forlag I Oslo I 1959. På framsiden av boken står disse ordene. Allan Törnberg, en mann, et budskap. Denne boken både en prekensamling og en biografi. Der en av pinsebevegelsen I Sveriges mest betydelige forkynnere blir portrettert. På baksiden av denne boken står følgende å lese. Allan Törnberg var en av pinsebevegelsens mest særpregende predikanter. Da han ble revet bort I desember 1956, sto han som forstander for Philadelphia-menigheten I Stockholm, sammen med Levi Petrus. Og var utsett som hans ettermann. Han var kjent langt utenfor hjemlandets grenser. Han ble kalt som predikant både til Amerika og forskjellige land her I Europa. Også vårt land har han besøkt, og mange rike minner ligger igjen etter Allan Törnberg. Og så fortsetter teksten på baksiden av boken med disse ordene. En mann, utsendt av Gud, har ofte radikale opplevelser bak seg. Og Allan Törnbergs gripende ungdomsopplevelser, da han som ung student, bundet av alkohol og på selvmordets rand, opplevde Guds inngrep I sitt liv, en verdifull del av denne innholdsrike boken. Han ble et Guds redskap, ikke bare som forkynner, men også som sangforfatter. Törnbergs vakre sanger synges I alle kristne leirer, om og om igjen. Så langt boken om Allan Törnberg. Men hvem var han egentlig, denne svenske forstanderen og forkynneren, komponisten, sangeren og sangforfatteren? Allan Erik Hubert Törnberg, som han egentlig hette da. Allan Törnberg ble født I Hessjö I Vestnorrland den 27. mars I 1907. Han tok studenteksamen I Sundsvall våren 1925 og ble immatrikulert ved Universitetet I Uppsala samme høsten. Et år senere, fra 1926 til 1927, jobbet han som bankmann I Borås og Ulrikshamn. Og det var I løpet av disse to siste årene at det holdt på å gå helt galt med den unge studenten. Han flyttet hjemmefra og skulle som så mange andre I hans situasjon nyte livet og friheten. Men friheten for Allan Törnberg ble til et forferdelig slaveri. Han havnet midt ut I et liv der alkoholen var alfa og omega I den svenske ungdommens liv, og han endte opp med en følelse av tomhet og meningsløshet som til slutt holdt på å ta livet av ham. Det sterkt å lese det han selv forteller om situasjonen og erfaringene fra denne tiden. Hør hva han skriver. Livsmote ble borte. Hele tilværelsen virket som meningsløs og intetsigende. Og så modnet etter hvert tanken på å gjøre det hele slutt fram. Hadde ikke livet mer å gi, var det ikke verdt å leve. Den 6. november 1926 hadde jeg gjort opp livsregnskapet. Etter å ha skrevet noen brev til min mor og noen venner, skred jeg til handling. Jeg bærer ennå merker på venstre håndledd fra den natten. Jeg prøvde å skjære over pulsåren. Men da jeg våknet om morgenen, hadde blødningen stanset. Nå etterpå forstår jeg at det var Gud som reddet mitt liv, for siden å kalle meg til frelse og til tjeneste I sitt rike. Og så, en søndag kveld, Den 26. februar 1928 lå jeg for første gang på kne ved Jesu føtter og ba om forlatelse og frelse. Det var vekkelse I Sundsvall. Guds ånd var mektig og virksom,
og etter en månedes tid trengte Guds lys inn, også i min sjel. Slik skriver Allan Turnberg det selv, når han altså forteller om sin vei tilbake til Gud. Og etter dette gikk det slag i slag. Han ble døpt bare 14 dager senere, og begynte umiddelbart i tjeneste som omreisende evangelist. Det fortsatte han med de neste 5 årene. Da ble han ansatt som predikant og pastor Levi Petrus sin medarbeider i Philadelphia-menigheten i Stockholm, en stilling som han hadde til 1942. Da flyttet han til Göteborg og begynte som pastor i Smyrna-menigheten, Sveriges nest største pinsemenighet i den tida. 3 år etter, altså i 1945, flyttet han tilbake til Stockholm og til Philadelphia-menigheten. Og så altså 11 år senere, den 3. desember i 1956, dør han på en prekentur til byen Falun. Da hadde han i lengre tid strevd med hjertet, etter å ha vært smittet av malaria under en tur i pinsebevegelsens misjonsfelter i Sør-Amerika. Og med dette tok Allan Turnbergs altfor korte livsreise slutt. Han døde bare 49 år gammel. I tillegg til å være både forkynner og forstander, var Allan Turnberg altså også komponist, sanger og tekstforfatter. Han etterlot seg et betydelig antall sanger, og flere av disse sangene er i mye bruk den dag i dag. Det var særlig ett tema han som sangforfatter elsket høyere enn noe annet. Det var navnet Jesus. Den siste sangen Allan Turnberg skrev var en sang nettopp om Jesu navnet. Den ble skrevet samme året som han selv døde. Jesus, jeg hvisker ditt navn. Slik lyder titelen på den sangen. Og dette er en nydelig sang om det som ble Allan Turnbergs redning og store livsoppgave. Navnet Jesus. En stillfaren og fin tekst til en aldeles nydelig melodi. Og sangen, den forteller om hvordan Jesu navn både kan være lys og kraft i alle livets situasjoner, ja, helt inn i døden. Hos oss her i Norge er det nok Minikor og Trond Andersen som kanskje har bidratt sterkest til å gjøre denne sangen kjent. Men det var ikke denne sangen som skulle bli Allan Turnbergs best kjente og mest brukte Jesus-sang. 20 år tidligere, da han var knapt 30 år gammel, hadde han skrevet en annen sangtekst, også den om navnet Jesus. Og denne lovsangen til Jesu navns ære var den som kom til å leve lengst av Allan Turnbergs mange fine sanger. Navnet over alle navn er Jesus. Slik synger vi det her i Norge. Eller som det lyder i den svenske originalteksten, navnet framfor andra namn er Jesus. Allan Turnberg ble aldri helt klok på hvorfor noen av sangene hans ble så godt likt og så mye brukt, mens andre sanger nesten aldri var å høre. Selv elsket han å synge sangen «Hur skal jeg vedergjelda?» eller som sangen heter på norsk «Hvordan skulle jeg gjengjelde?» En sang som han selv forteller ble skrevet under en helt spesiell inspirasjon. Men jeg hørte aldri andre synge denne sangen, forteller han. Derimot, si kjenner du det skjønne Jesu navnet, eller navnet framfor andra navn er Jesus. Den er blitt sunget i alle slags kristne leire, og er oversatt til flere forskjellige språk. Og denne sangen ble altså skrevet i 1936, da Allan Turnberg var knapt 30 år gammel. Om sangen sier han det selv slik. Denne sangen syntes jeg egentlig var et hastverksarbeid, og da jeg første gang skulle synge den, det var på et stevne i Motala, var jeg i sterk tvil om jeg i det hele tatt burde gjøre det.
men det var altså denne sangen som skulle bli hans best kjente. Og slik det vel ofte I Guds rike. Vi mennesker vet så lite om hva som vil lykkes, og hva som ikke vil lykkes I det som har med Gud å gjøre. Så det får vi altså overlate til Herren. Navnet Jesus kanskje også det mest sentrale av alle tema I hele den kristne sangskatten. Og når det slik, så tror jeg det fordi dette også et av de mest sentrale temaene I hele Bibelen, altså I alt Guds ord. Og det også dagens enkle og fine bibeltekst et godt eksempel på. Hva var hovedtema I engleprekenen til Josef? Det var navnet Jesus. Hva var høydepunktet I det engelen var sendt for å formidle? Jo, det ingen av oss I tvil om. Det var forkynnelsen av navnet Jesus. Og la oss nå, mot slutten av dette programmet, løfte fram noen av de sannhetene som vi I dette bibelavsnittet møter nettopp om navnet Jesus. Her får vi høre flere viktige ting. For det første, navnet Jesus ble ikke bestemt på jorden. Det ble bestemt I himmelen. Hva barnet skal hete, det jo alltid et av de store spørsmålene som dukker opp når et lite barn har meldt sin ankomst I denne verden. Hva skal barnet hete? Hva blir barnets navn? Slik var det da døperen Johannes ble født. Hva skal barnet hete, spurte folk. Hva skal denne gutten hete, som det så spesielle omstendigheter omkring? Den diskusjonen ble brakt til taushet av faren Zakarias. I samsvar med det som engelen hadde sagt til han, forkynte Zakarias, Johannes hans navn. Og det ble heller ingen stor diskusjon, da Marias sønn skulle få et navn. Det ble ingen diskusjon hva som var det mest populære navnet på den tida, eller om han kanskje skulle bli oppkalt etter noen. Navnet til denne gutten hadde hans far bestemt, hans himmelske far. Alt var avgjort på forhånd. Det derfor engelen Gabriel først forkynner det for Maria, slik Lukas 1,31 forteller det. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Det var akkurat det samme Josef fikk høre, og dette leste vi jo om I dag. Også han fikk besøk av en engel, og budskapet var ikke til å misforstå. Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Dette altså det første vi skal merke oss. Navnet til frelseren, det var bestemt av hans far I himmelen. Og så det andre. Når Jesus, Guds sønn, fikk akkurat dette navnet, så dette et sterkt og tydelig uttrykk for hva meningen var, hva hensikten var med at Guds sønn skulle komme til verden. Jo, sier navnet, han kommet til verden som verdens frelser. Derfor altså navnet Jesus mer enn bare et navn. Det som et livsprogram. Det inneholder egentlig et stort himmelsk oppdrag. Navnet Jesus betyr helt konkret Herren frelser, eller Herren frelse. Og dette navnet ble båret av han som var kommet til verden nettopp for å gjennomføre og fullføre Guds frelsesverk. Han som altså skulle bringe Guds frelse nær og gjøre denne frelsen tilgjengelig for alle slags mennesker, også slike som du og jeg. De som kjenner ditt navn stoler på deg, skriver David I salmen 9 og vers 11. Og du har aldri forlatt dem som søker deg, Herre. Slik sier en det som har lært betydningen av Herrens navn å kjenne. Og så det tredje.
Av denne grunn knytter Bibelen de største og mest dyrebare løfter nettopp til å tro på Jesu navn. La meg få gi deg noen eksempler på det. På Kristi himmelfartsdag sier Jesus det slik om seg selv. Det står i Lukas 24, 46 og 47. Her sier Jesus, «Så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av.» Og på pinsefestens dag, da lyder ordene slik, apostelgjerningene 2, 38, og nå det Peter som forkynner. «Omvend dere, sier han, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave.» Og etter dette står de kristne fram, en etter en, og vi er ikke i tvil om hva de forkynner. «Det ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Apostelgjerningene 4.12. Og når evangeliet kommer så langt at Cornelius, den første som ikke var jøde, kom til frelsende tro på Jesus, ja, så ble han frelst nettopp ved dette ordet. «Ham gir alle profetene det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.» Apostelgjerningene 10.43. Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Du ser dette, ikke sant? Du ser hvor viktig det navnet Jesus. Det utrolig viktig for Gud, og derfor må det også være det viktigste for slike som deg og meg. Og så en fjerde ting til slutt. Alle mennesker vil en dag komme til å måtte forholde seg nettopp til dette navnet. En dag, forteller Bibelen, skal det skje at Jesu navn blir løftet høyt opp, høyt over alt, høyt over alle. Paulus skriver om denne dagen i Filipperbrevet 2. «Derfor har også Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som i himmelen, og på jorden, og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. En dag skal altså alle mennesker bøye kne for han som bærer dette navnet, og en dag skal alle mennesker ta hans navn, navnet Jesus, i sin munn. Noen vil gjøre det for første gang. Andre vil gjøre det som det mest naturlige av alt. Noen vil denne dagen måtte bøye kne i Jesu navn for første gang. Da blir det et knefall til endelig og evig dom. Andre vil denne dagen bøye kne i Jesu navn slik de alltid gjorde det, slik de hadde vendt seg til å gjøre det mens de var her på jorden. For dem blir det et gledens og takknemlighetens knefall. Hva så med deg, du som lytter til dette? Har du bøyd kne for Jesus allerede her? Det nemlig den eneste måten du og jeg som mennesker kan bli frelst på. Eller hører vi til blant de stivbeinte og stivnakkede menneskene, som aldri ble store nok til å innrømme at også vi hadde bruk for en frelser? «Navnet over alle navn Jesus», synger Allan Tørnberg. Måtte det også bli din og min sang i det året som begynner akkurat nå.

lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina. Det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshui-distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet I regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon I forbindelse med at en person gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Det ventet et heftig væromslag I deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Med den sangen Keep on the Sunny Side med Jeff og Ferry Easter du velkommen til en ny gospel-time her på Radio Sunnmøre. Dette jo en sang som minner oss om noen også vesentlig å ha fokus på solsiden I livet og fokus på det som positivt og lyst, for det sannelig nok av skygge og mørke I livet da. Og Jeff og Ferry Easter som du hørte her, de skal være I fokus for det meste av dagens gospel-time. Vi skal spille en del av musikken deres, vi skal si litt om bakgrunnen deres, og vi skal høre litt av disse familiegruppene der I sørstatene I USA som de sprang ut av I sin tid. Dette ekteparet da, som nå godt voksne, Jeff Easter født I mars I 1960, og Ferry Easter født I oktober I 1963, så da sier det selvfølgelig at de ikke I sin første ungdom lenger, men de heller ikke I sin høyeste alderdom. Da blir det nødvendigvis mye engelsk I dagens gospel-time, derfor så skal vi putte inn tre norske og svenske sanger. Og før vi nå går videre da og sier litt om Jeff og Ferry Easter, så skal Peter Sandvall med flere få synge en sang som var veldig stor og populær I min ungdom I alle fall på 1980-tallet, og som fremdeles formidler en stor og viktig sannhet, hvilken mektig Gud vi har.

Jeff vokste altså opp I musikkfamilien The Easters, og foreldre hans var da, eller faren I alle fall, med I The Easter Brother. Ferry, hun vokste opp I en annen musikkfamilie I USA, som var veldig populær, The Lewis Family. De held heller ikke på lengre nå, men hvor både mora henne og delvis faren og tante og andre var med I den gruppen, og det var en gruppe som var en veldig utpreget bluegrass-gruppe, hvor ikke minst Ferry sin bror med banjoen var en veldig frontfigur. Og mora Polly, hun var en ledende kraft I denne familien, og var altså den som introduserte da datteren av Ferry for Jeff Easter på et sang- og musikkarrangement, hvor begge disse familiegruppene var med og sang da. Polly Easter, hun fikk som mange andre demens etter hvert, og var borte fra denne jorda I flere år før hun døde, om det går an å si det sånn. Hvis du søker opp musikk på The Lewis Family, så det veldig mye bluegrass, veldig mye banjo og den type musikk. Jeg fant en sang som så atypisk The Lewis Family som det går an, og for å få litt variasjon så tok jeg den med. Hans liv som en åpen bok, heter denne sangen. His life is an open book.

Det var The Lewis Family, det en veldig utypisk sang av denne gruppa fra USA altså, som ble startet så tidlig som I 1951, og hvor Ferry Lewis Easter da vokste opp og var med helt til hun Jeff Easter etter hvert bestemte seg for å satse på egen hånd, og det Jeff og Ferry Easter vi da har fokus på I dagens gospel-time. De har altså fått tre barn og flere barnebarn. Vi skal ikke gå mye mer inn I det, for det kan være interessant nok for den som vil. Men en av de sangene de nå skal få synge til oss, det sangen River of Jordan. De sitter I USA, og så ikke de som skrev denne sangen, men de drømmer om elva Jordan da, som det står for mye om I Bibelen, og som var veldig mye større på Bibelens tid enn hun I dag. I dag det ikke noe kjempestor elv, Jordan elva, mange av oss har vært og sett den. Men så fikk Jeff og Chevy Easter være med da, når Bill og Glover Gator tok med seg hele dette koblet sitt til USA for over 20 år siden, og dette opptaket her fra en konsert I Jerusalem, hvor de da syng om den elva som de da endelig har vært og sett på. Og Jeff og Chevy Easter de har vært en del av Bill Gator sitt konsept siden tidlig på 90-tallet, og det har nok vært en betydelig drahjelp I karrieren deres, at de har vært med der. Jeff jo ikke bare sanger, han jo også en allsidig musiker, og ofte å få I bakgrunnen og traktere både gitar og andre instrument når Bill Gator samler alle disse sangerne sine. Vi befinner oss altså I hjertet, tror jeg vi kan si, av det som sørstatsgospelen I de siste 10 årene. Og der det mye plass for bluegrass og country-inspirert gospelmusikk, og en av dem den du skal få høre nå.

Ja, du lytter fremdeles til gospeltimen på Radio Sunnmøre, og Jeff og Ferry Easter som tonet ut her med sangen om elva Jordan, altså dem som står I hovedfokus for oss, men, og da blir det nødvendigvis mye engelsk. Men nå skal vi ta et avbrekk, og så skal vi ta en tur til Sørlandet, det jo ikke nødvendigvis det dummeste han gjør det, og til Lyngdal og KVS Lyngdal, Kristen Videregående Skole Lyngdal heter det. Det var det som før I tiden var Lyngdal Jordbruksskole. Eit av Indremisjonsforbundet en stor skole med rundt 400 elever, med fokus da blant annet på jordbruk og naturfag I tillegg til vanlige allmennfag. De har opplevd flere ganger de siste årene at det har vært en også gjennomgripende vekkelse, må vi vel kunne si, blant elevflokken på Lyngdal, veldig mye bevisst kristendom. Og det har ført ut at de har gitt ut en god del sang og musikk, og nå skal elever fra Lyngdal KVS Lyngdal da de skal få synge Det går en vei mot fremtiden og så skal vi vende tilbake igjen til Jeff og Fowey Easter etterpå

Det var lovsangsteam fra KVS Lyngdal med sangen Det går en vei mot fremtiden. Så skal vi vende tilbake da til dem som på en måte, jeg skal ikke si dem gjestene våre, men de i hvert fall I hovedfokus I dagens gospel-team her på Radio Sunnmøre. Ektepare Jeff og Ferry Easter født henholdsvis I 1960 for han og 1963 for hun. I 2008 så opplever Ferry Easter det som mange har gjort før hun, og mange har gjort etterpå. Hun kjenner seg ikke helt I form, og hun går til legen, og det blir påvist at hun har brystkreft, svært alvorlig brystkreft faktisk, og startet da. Alle de behandlinger som kan startes, de må startes I en sånn sammenheng, og diagnosen var alvorlig. Det var slett ikke sikkert at det skulle ende med hverken at hun ble frisk eller at hun overlevde den sykdommen. Men etter ett år, en også tøft år, så kan hun I dagboka si I begynnelsen av juli 2009, så skriver hun at nå det offisielt, kreften ute av kroppen min, jeg en overlever, skriver hun. Og hvis du går inn på Jeff og Ferry Easter finne heimesida, de har egen side, så har de faktisk tatt med en del av det som da heter blogg I vår moderne tid, dagboka til Ferry Easter. Ifra denne perioden her. Hun ble altså frisk da, og du som har vært borte I dette, du vet at om du blir erklært kreftfri, så det ikke gitt at du ferdig med det. Det går en stund før du kan trekke pusten. Ferry Easter har vært fri for kreft og vært frisk helt til dags dato, fremdeles frisk og oppegående. Men den sangen du skal få høre nå, Heart, My Heart, Hjerte, Mitt Hjerte, den skrev hun før hun visste at hun kom til å overleve kreftdiagnosen når hun sleit med det, og det var som tyngst og mørkast. Så dette en sang som skrevet I en periode av livet hvor, hvor du ikke hadde så veldig mange av disse der gode dagene som vi så ofte ønsket hverandre.

Nå skal vi ta med oss en annen sang av Jeff og Ferry Easter, og for oss som bor på Vestlandet så er dette en sang som det er litt vanskelig å skjønne helt poenget med, selv om vi skjønner han når vi legger god vilje til, men det er en sang som overfatter norsk heter Leve i regnet. Og Bibelen, vet du, er jo skrevet i en del av verden hvor det regner langt mindre enn det gjør på Vestlandet i Norge, hvor regn er sett på som en veldig velsignelse og er brukt som et bilde på Guds omsorg og Guds overskudd, overflod og Guds nåde og barmhjertighet og alt det som Gud har å gi. Og når Jeff og Ferry Easter nå synger om å leve i regnet, så er det ikke først og fremst det fysiske regnet det handler om, det handler om å leve i Guds nærhet og i Guds omsorg.

Ja, siden jeg nevnte I sted så overlevde Cherry Easter brystkreftet og ble erklært frisk I 2009. Men så finnes det mye rart I verden, og det finnes mye rare folk I verden, og det finnes mye rare dumme folk I verden, og det finnes også en del rent ondskapsfulle folk I verden. Og noen av dem har fått det for seg at de skulle opprette egne sider på internett og har gjort det, og sette ut nyheter om at I januar 2022 så døde Fairy Easter av kreft. Og søker du på Fairy Easter på nettet så får du opp disse siden og du får opp beskrivelse av hvordan hun kjempet mot brystkreftet fra 2015 til hun da måtte gi tapt I 2022. Og så viser det seg at alt dette altså ren og fær løgn og ren og fær ondskap. Det opprettet egne minnesider og egne sider for henne. Og hvis du litt forvirret når du, hvis du blant dem som av og til vil lese det opp på folk, og lese altså på nettet at Fairy Easter død, så det blank løgn. Hun lever I beste velgående og frisk og aktiv sammen med sin Jeff da. Men det som kommet ut på internett, det ikke mulig å få bort, og dette det ligger der på en hel del av disse siden. Det til og med altså lagd egne minnesider for henne. Før om hun lever I beste velgående så rart kan folk oppføre seg og hva poenget med det det vet jeg ikke, og jeg vet heller ikke hvordan hun og familien har opplevd det men jeg vil tro at det må være en viss belastning Nå de I hvert fall her og skal synge til oss Jeff og Cherry Easter før vi skal ha en norsk sang etterpå Nå skal de få synge Over and Over

Vi må vende tilbake til Norge. Det blir jo mye engelsk I dag, da, I og med at vi har fokus på Jeff og Ferry Easter, og det blir jo mye bluegrass, country, gospelmusikk. Noen elsker jo det, og noen kan styre seg begeistring for banjo og mandolin og den type musikk. Vi nok så ulike der, da. Nå skal du I hvert fall få en helt annen type musikk og en helt annen type sang. Det ungdommer og lovsangsteamet fra Philadelphia-menigheten I Oslo som skal synge Min klipp. Og så jo dette som så fantastisk, I alle fall så langt som jeg har fått lys over I verden, at musikken den gitt av Gud, og den forfellig som været kan være på en vårdag på Nordvestlandet. Ja, det var kanskje et dårlig bilde, men likevel sang og musikksmaken den veldig forfellig. Så det noen som har fått det for at noen musikk den mer kristelig enn andre, I kan vanskelig få at det belegg hverken I Bibelen eller andre plasser for å si det. Og jeg synes det sunt, særlig folk på min alder som nærmere 60 og 70 enn 20 og 30. Vi bør la oss utfordre, og vi bør virkelig legge litt arbeid I og prøve å høre på nyere sang og musikk, for det så mye fine tekster, og det jo faktisk fin musikk hvis du bare klarer å legge bort litt av fordommene dine, og hvis du blant dem som elsker country gospel, så har du fått mye av din musikk I dag. Nå skal du få en helt annen type, og skal synge om han som den faste klippen som det går an å bygge livet sitt på, og som vil holde I liv, I død, I dom og inn I evigheten, nemlig Jesus Kristus.

Philadelphia lovsang tona ut der med sangen Min klippe, og han som de sang om Jesus Kristus, han har vært der klippen som Jeff og Ferry Easter da har fått holdt fast på gjennom både gode dager og vonde dager, I både møte med kreft og en mor som ble dement, og etter hvert naturlig nok gamle foreldre som gikk bort, og ondsynet rykte da og falske nettsider om at Ferry Easter død, som må være en forholdsvis krevende ting å forholde seg til både for den det gjelder, nemlig ho og mannen, og ikke minst barn og barnebarn. Og som jeg nevnte I sted, Jeff og Ferry Easter, som altså har vært I fokus da I dagens gospel-time, de har vært med I Bill og Gloria Gaither sitt store gospel-opplegg helt siden tidlig på 90-tallet har de vært med der og med fremdeles, og Jeff Easter har hatt flere roller som produsent og vært med I administrasjon og planleggingen av disse tingene. Og nå skal vi høre et Ferry Easter fra 2010, tenker jeg det. Etter at hun har blitt frisk igjen fra kreften, så hadde de en stor samling, alle disse artisterne, på en stor fornøyelsespark, og så sitter de en kveld rundt et bål, og så synger de sangen, og dette sangen Eastern Gate. Det en litt sånn spesiell sang. Han ser for himmelen som en by, firkantet by, det står det faktisk litt om I Bibelen her. Og så det at du skal gå inn gjennom porten mot øst, og I vil stå rett innenfor porten, rett innenfor The Eastern Gate, og så skal vi møtes der. En sang som handler om det kristne håpet og håpet om gjensyn. Og med det så sier jeg bare takk for nå og på gjenhør på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshu I distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet I regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Navnet mitt er Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 I sangboka, Da Jesus satte sjelen fri. Den skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt I 1909. Sången står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Dagen skyfull eller klar, om jeg bor I hytte eller slott? Og så står det også at livet Kristus, så døden en vinning. Og dette et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det sterke ord, og det en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel fri. Min trellestand nå forbi. På land og hav min sak klar. Hvor Jesus jeg himlen har. Jeg synes det godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Leif Harberg fra Kristiansund. Så har jeg vært en del ute og snakket av Mathias Orheim og hans sanger og liv. Og jo mer jeg snakker om det, jo gladere blir jeg i sangen hans. Han har mer enn sanger, han er veldig direkte, og han sanger er rene andakter. Etter at Jesus hadde knelt ned og vasket disiplenes føtter, så sier han: «Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre mot meg.» Og det er det Orheim skriver om. Det er det han vil følge. Han vil tjene medmenneskene. Han var kristen hele tiden, i livsførsel, i gjerning, kort sagt, hverdagskristen. Og du kan også lese det som hverdagkristen. Han skriver om samklang mellom liv og lære, som blir himmelsong på jord. Og han skriver om å se og møte medmenneskene. En syk, en fattig, en som trenger råd, en som føler seg sveket. Det er nok å ta seg av for oss også. Jeg vil gjerne høre en innspilling fra Nordfjord, fra den flokken som har laget CD-en ved Jesu føtter. Det er Svein Sindre som synger, Gunnhild Sindre spiller fele, og Erik Molnes Husabø trakterer tangentene. Men det er ikke sikkert at du kjenner tonen, for det er en gammel tone fra Holland fra 1700-tallet, og det var den Orheim skrev til. Senere er det kommet en tone fra folketone fra Oppdal, men jeg vil gjerne høre den opprinnelige tonen han brukte.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det meldt om skyting på et industriområde i Aalborg i Danmark. Det uklart nøyaktig hva som foregår, men bevepnet politi har omringet området, der det også stiger opp kraftig sort røyk, melder Ekstrabladet. Politiet har bedt alle sivile om å holde seg unna det aktuelle området. Det brenner i maskinrommet på en vindturbin i Mjölby i Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig i Vanse i Farsund i går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen i Agder politidistrikt. Ingen ble skadet i hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte i Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte i dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører i Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd i et massivt jordskred i Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshu i distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd i skredet, melder NTB. En mann i 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder i fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var i mars 2024 at han kjørte en traktor i Trollvika i Senja, da hengeren bak løsnet og kom over i motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, 17. juli altså vi kom til, og vi skal I bibelpraten få høre om den første martyr. Nå skal Lauren Talley først synge Lord, I believe in you.

0: I apostelgjerningene så får vi også møte den første martyren I Bibelen, Stefanus. Hvem dette?
1: Stefanus var jo faktisk en av de som ble utpekt som en av de første diakoner I den kristne tid I apostelgjerningene. De apostlene så fort at det et behov for I en kristen setting et diakonalt arbeid. Og de sier selv at vi ikke utrustet til å være diakoner. Vi har utrustning til å forkynne og gjøre slik som vi gjør. Men de så noen I si samtid, blant annet Stefanus. Så da står han var fylt av den hellige ånd. Det flott utsagn, altså. Vi kan fylle oss med mye, men han var fylt av hellige ånd. Og det betydde også at han så si samtid, og de behovet var I den samtid, og på en slik en måte at han var en diakon. Men det tålte faktisk ikke de lærde jødene, med Saulus blant annet, som da ikke var vårt til Paulus. Og det fører til de tegene, og de faktisk teger livet av henne. Han blir den første kristne martyr, som jeg kjenner.
0: Før han ble martyr, hva oppgave gjorde han?
1: Nei, konkret hva de gjorde, det kan vi ikke lese ut av det, men ut ifra historien og samtidshistorien så vet vi noe om et diakonalt arbeid. Det faktisk I handling å utvise et kristens sinnelag. Det å bry seg om sin samtid. Det faktisk å gå skritt med de som ikke har lykkes I livet. Det å se de behov som finnes uten at de plent uttrykker det I ord. Og vi har jo en flott historie også I vår samtid når det gjelder diakonale. Der en tidligere startet både det ene og det andre hjelpearbeidet. Før det var et offentlig system så kan de bare ta det som I dag. Men for all del også I vår samtid, så må vi bruke våre øyne og se hva behov finnes da for et diakonal hjelp. Blant vår samtid det masse. Det masse folk som opplever de sted I ensomhet for eksempel. De opplever det som vi kaller utenfor samfunnet I dag. Og da tenkte jeg det en diakonal oppgave for oss som kristne å møte de personene og se, vi ser deg, vi til for deg.
0: Men hvorfor var det så imot ditt type arbeid på den tiden?
1: Nei, allermest så var det jo imot han fordi at han var en del av de kristne. Og jeg tenker, når det står at han var fylt av den hellige ånd, så var det gjerne nettopp noe det som trigger det allermest. For blir vi fylt av den hellige ånd, så kan vi ikke la være å snakke om det vi har sett og hørt. Og vi kan ikke la være heller å vise I handling hvem Jesus var. Og gjerne var det som allermest trigger de, og de tegene, og når de tegene, så heller han jo en tale. En glittrende tale som vi kan gjøre vel I å lese når vi har tid. Og det jo da på en måte de hører det han går to the point. Han gikk ikke utenom grøten, han gikk rett til sentrum. Og det da på en måte de skjer et hendene og fnyser og rett og slett steiner han. Og det da han sier jo det flotte at når han reiser fra denne verden, så sier han, nå ser jeg himmelen åpnet. Og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Og lukker han inn I himmelen.
2: Det noe viktig for oss å ha med oss, jeg vet ikke om vi kan kalle det en forståelse, men den enorme hellige nidkjærheten på Guds vegne som jødene hadde, og trodde de handlet, det gjorde de når de henrettet Jesus, det gjorde de når de drepte Stefanus, altså de trodde de gjorde Guds vilje, fordi de kunne ikke tåle denne tanken at deres sin lovede messias, og deres, altså, de så på det som Guds bespottelse. Og Stefanus ble jo den første, og så kom de jo på rekke og rad, disse 12 apostlene som vi har snakket om her I Bibelpraten, og så det jo bare en som ikke blir drept for fy tru. Altså hvis du tenker på det, og de første århundra var det utrolig mange som mistet livet for sitt tru, og det det den dag I dag. Og det har alltid vært sånn I den kristne kirka at der martyrene dør, der veks Guds rike mest. Det blir ofte sagt at martyrens blod den kristne kirkes beste vekstforhold, om du skal si det sånn.
0: Vi får også I apostelgjerningene møte den første hedningen som blir en kristen, Johan.
1: Ja, hvis vi går til apostelgjerningen kapittel 10, så vil vi kunne lese om dette. Og situasjonen jo slik at Peter, han I Simon Garvan sitt hus I byen Jaffa. Du I dag I Israel I Tel Aviv, så vil du kunne spasere 2 kilometer, så du I den gamle byen Jaffa. Der var det en garvar, sitte Simon som bytte, og Peter på besøk hos han. Så går han med middagstid opp på taget for å be. Og da ser han I et syn at Gud senker en duk ned for han. med all slags mat oppå, og blant annet mat som jødene ikke var tillatt til å ete den gamle pakt. Det var noe som de kunne ete, noe de ikke kunne ete. Men her var det jo ting som ikke kunne etes, og dette sier et Peter. Han ville ikke gjøre det, men det skjedde igjen og igjen, og til slutt så forstår Peter det et budskap I dette. Samtidig, 4 mil lenger nord, I Caesarea, der det en mann, en hedning, italiener, leder for en romersk heravdeling. Han en fromme mann og ber, men han ikke kristen. Og en dag han ber seg ut han, send noen av tjeneren dine 4 mil sør og henta Peter til deg. Han skal tale ord til deg så du skal bli frelst med. Og så skjer faktisk dette, at når Peter og ber, så kommer det som banker på døra, og så sier man garvan og spør til Peter, han fyller meg opp, og så blir altså Cornelius med sitt hus frelst. Peter talte evangeliet, så falt den hellige ånd. Og det den første hedning I kristne som vi kjenner omvendt etter pinsedag.
0: Ja, for som du sier, det var litt interessant. Han Cornelius her, han ønsket å bli kjent med Gud. Altså han hadde fått det for seg da, han har jo hørt om det da. Han har hørt om Gud, han har hørt om Jesus, før han møter Peter.
2: Det vet vi kanskje ikke, men han hadde jo helt sikkert fått et møte med den jødiske religion, og skjønt at jødene tilbra en Gud, mens han som romer var vant å tilby et hav av guda. Mars og Jupiter og hva de nå heter alle sammen. Det kan godt hende han hadde hørt om Jesus fra Nazaret, det ikke, vet vi ikke sikkert, men det virker I alle fall så han da prøvde å få kontakt med Gud. Og så det jo fascinerende og flott å få hvordan Gud griper inn. Og så blir han, som Johan sier, den første ikke-jøde, så blir han kristen. Og det skapte jo veldig baluba blant apostlene og blant de jødekristne. Så hadde vokst opp med det at ikke-jødiske mennesker skal vi ha så lite med som mulig. De urein og de hedninger. Og så går Peter, lederen deres, bort og involverer en av dem. Men det ble jo starten på det som vi ofte kaller for hedningemisjon, som jo gjør at alle vi som ikke født som jøder, har samme rett på å høre evangeliet og ta imot Jesus som jødene hadde det.
0: Ja, hva gjorde dette? Hva skjedde videre?
1: Nei, nå skjedde jo det videre at de reiste lenger og lenger ut og med evangeliet, og det ender jo opp med da at de får et møte I apostelgjerningene kapittel 15, det såkalte apostelmøte I Jerusalem. Der det var en stor uenighet I forhold til hvordan skal vi forholde oss til disse ikke-jødene som nå har vært kristne. Bør ikke de la seg omskjere, så en ufravigelig lov for jødene. Faktisk enda I dag så blir det sagt at 99% av jødiske gutter, om de en sterk religiøs jødisk familie eller ikke, så omskjer de sine guttebarn. Som et tegn på at de Guds paktsfolk, jøder. Så det sto jo veldig sterkt opp på den tiden. Men og det var en sterk uenighet I det møtet, men det så flott å se, det at de, når de gikk ifra det møtet, de kom inn med uenighet, men de reiste ifra møtet med enighet. Da var de enige om, nei, vi skal ikke kreve, vi skal ikke legge en burde på disse, at de må omskjeres for å være Guds barn. En blir ikke et Guds barn gjennom prestasjon, men gjennom å motta det som gjort evangeliet.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det er meldt om skyting på et industriområde i Aalborg i Danmark. Det er uklart nøyaktig hva som foregår, men bevepnet politi har omringet området, der det også stiger opp kraftig sort røyk, melder Ekstrabladet. Politiet har bedt alle sivile om å holde seg unna det aktuelle området. Det brenner i maskinrommet på en vindturbin i Mjölby i Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn er siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig i Vanse i Farsund i går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen i Agder politidistrikt. Ingen ble skadet i hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det er duket for lederskifte i Storbritannia. Andy Burnham er valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte i dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører i Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer er begravd i et massivt jordskred i Vest-Kina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshui-distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det er uklart hvor mange som er begravd i skredet, melder NTB. En mann i 60-årene er dømt til 1 år og 10 måneder i fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var i mars 2024 at han kjørte en traktor i Trollvika i Senja, da hengeren bak løsnet og kom over i motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
3: Vi skal inn mot helga få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein og i bibelsk ord og uttrykk lære om ny vin i gamle skinnsekker. Michael W. Smith skal få synge for oss Step by Step og Forever We Will Sing.

Hvis vi redde for noe, kan det få en forferdelig makt over oss. Jeg tror det sant det som en sa. Den eneste makt som kan stå imot fryktens makt kjærlighetens makt. En fortelling som flere tusen år gammel viser noe av sannheten I dette. En mann som het Josef hadde 11 brødre, men de var misunnelige på minstebroren sin, fordi faren var spesielt glad I ham, og fordi han hadde drømmer om å bli noe stort. Derfor solgte de Josef som slave til Egypt, mens de innbilte faren at broren var drept av ville dyr. Faren kunne ikke holde opp og sørge. Brødrene prøvde å glemme det gale de hadde gjort, men det dukket stadig opp. Hvordan gikk det så med Josef? Som slave ble han ofte behandlet dårlig, ja han satt I fengsel et par år. Men da fikk han bruk for sin evne til å drømme og tyde drømmer. I drømme ble han advart mot en kommende matmangel I Egypt. Han fikk farao til å bygge opp matlagre på forhånd, så da de vanskelige årene kom, hadde Egypt nok mat, ja, de kunne selge til nabolandene. Derfor fikk Josef en høy stilling hos farao. Josefs brødre kom til Egypt og kjente ikke Josef igjen, men Josef kjente igjen dem, og inni raste kampen. Skal jeg hevne meg på brødrene som solgte meg som slave, eller skal jeg tilgi dem? Han valgte å tilgi, og maken til følelser som ble utløst da hemmeligheten ble avslørt, skal den lete lenge etter. Josef ga brødrene mat, tilga alt, og så kunne nyheten bringes tilbake til den gamle faren som het Jakob, «Sønnen din lever». Det en mengde interessante poenger rundt denne fortellingen, men jeg vil fremheve ett. Da Jakob var død, etter å ha bodd sammen med Josef og brødrene I Egypt, begynte brødrene å lure på om Josef egentlig var glad I dem, og om han virkelig hadde tilgitt dem. Kanskje han nå ville hevne seg etter at faren var død. Bibelen, som gjengir denne historien, forteller at Josef ble svært såret over at de ikke hadde tillit til ham. Det fortelles at Josef, den mektigste mannen I Egypt, begynte å gråte over at de kunne tvile på hans kjærlighet. Han gråt ikke bare over brødrenes manglende tillit, men også Jakob hadde vært I tvil gjennom alle disse årene. Har Josef virkelig tilgitt brødrene sine? Da Josef skjønte dette, følte han seg forferdelig ensom, og han gråt. Her ser vi en følge av manglende tillit. Ja, det egentlig en blanding av mistillit, frykt og avstand. Brødrene fryktet brorens dom. De krøp og ba om tilgivelse mange, mange år etter at misgjerningen var gjort. Enda en gang måtte Josef forsikre dem om at han hadde tilgitt og glemt det gale de hadde gjort. Det fryktelig sårende når vi glad I mennesker, og de likevel ikke stoler på at vi glad I dem. Kanskje det gjelder en kjæreste eller en ektefelle. Vi merker at han eller hun ikke helt tillit til oss når vi sier at vi tilgir og elsker. I Bibelen står det om de som kristne. Vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud kjærlighet. Gud sier han elsker deg, også lenge etter at du gjorde det smertefulle. Han glad I deg, selv om du ikke har klart å forbedre deg så mye. Han elsker deg, ikke fordi du verdig til å bli elsket. Det hans natur å elske. Han elsket så høyt at han ga sin sønn. Gud kjærlighet. Bibelen sier, frykt ikke kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Mange strever med å tro at Gud kjærlighet. De frykter å bli avvist, de redde for å bli straffet. Men oppdager vi Guds fullkomne kjærlighet, drives frykten bort.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Jeg hadde i lengre tid notert meg bibelske uttrykk mens jeg leste Bibelen. Uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale. Og i bakhodet lå det at dette kunne kanskje samles i en bok. Men noe fart på sakene ble det ikke før i februar 2022, da jeg kom over en overskrift i VG som lød «Gammel SV-vin på ny flaske». Det synes jeg var en litt artig omskrivning av en av Jesu lignelser, der han advarer mot at vi ikke må helle ny vin i gamle skinnsekker, for da revner sekkene, vinen renner ut, sekkene blir ødelagt. Og han sier, nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker. Da blir begge deler bevart. Lignelser, det er billedtale og illustrasjon for å få fram et poeng. Vi bør være forsiktige med å utbrodere alle detaljer, men se etter hovedpoenget. Og da kan det være nyttig å se hvilken kontekst lignelsen er talt. Opptakten til denne lignelsen er et spørsmål fra disiplene til døperen Johannes. Både vi og fariserne faster ofte, sier de. Hvorfor faster ikke dine disipler? Faste er et uttrykk for sorg, anger, synsbekjennelse, omvendelse og innvielse. Johannes disiplene fulgte samme fastepraksis som fariserne. De fastet 2 ganger i uken, selv om jødene bare hadde 1 obligatorisk faste, den årlige forsoningsdagen. Jesus svar til Johannes sine disipler, det begynte med et motspørsmål. Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem? Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. Og så avslutter han sitt svar med 2 lignelser som begge sier det samme, og den ene er altså om vin og skinnsekker. Man fyller heller ikke ny vin i gamle skinnsekker. Nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker, og da blir begge deler bevart. Vi legger merke til at Jesus hverken tar avstand fra Johannes-disiplenes teologi eller praksis. Han bare sier at det nå er feil tid å faste. Og det er fordi Jesus har kommet med en ny tid for fest og glede. Han har kommet med evangeliet, de gode nyheter. Han sammenligner seg selv med brudgommen og hans disipler med bryllupsgjester. Døperen Johannes bruker også det bildet om Jesus i Johannes 3,29. Hvis en prøver å kombinere faste og bryllupsfest, så blir det hverken faste eller bryllupsfest. Det er som et ekko fra Det gamle testamentet. Alt har sin tid. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. En tid for å gråte. En tid for å le, en tid for å sørge, en tid for å danse. Ny vin vil gjære og sprenge en gammel skinnsekk som er uttørket og mangler elastisitet. Den må derfor fylles i en ny skinnsekk som er i stand til å strekke seg slik at den ikke sprekker. Hva betyr det så for oss i dag? Vi må lære oss å lytte til hva Gud sier og hva han gjør i dag. Samtidig må vi forstå samtiden. Hvordan kan vi forkynne Guds sannheter i vår tid, slik at de blir trodd og etterfulgt? Kan de gode, gamle praksiser, former og tradisjoner vi har i menighetene kombineres med det Gud sier og gjør i dag, i et samfunn som ser helt annerledes ut enn det gjorde for bare noen 10 år siden? Jesus sier ikke i lignelsen at de gamle skinnsekkene var ubrukelige. Han antyder tvert imot at det kan bli bruk for gamle skinnsekker senere, men akkurat nå er tiden for en ny vin som skal fylles på nye skinnsekker. Vi må av og til prøve våre metoder, strategier, møteformer og tradisjoner mot samtiden og mot det Gud taler og gjør. Hvis ikke kan vi miste både den nye vin og de gamle skinnsekker. Noen ganger er det varige endringer som trengs, andre ganger er de midlertidige. Alt har sin tid. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Hei, jeg heter Johan Halsene. Min tro viktig for meg, for det den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandring.
1: Då runder vi av denne timen med The Silver Voices, Are You Washed in the Blood? Jeg ønsker deg en god fredag, en god helg og en fortsatt god sommer.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her nyhetene. Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg. Vi skal lære om 17. juli I dag, og I trusvitamina skal vi få høre om hver dag til din ære. Nå får vi Andrew Green og Wendy Green med I Shall Not Want.

Aftenposten kan melde den 17. juli i 1905 at det nye Ålesund i ferd med å reise seg av asken. 240 nye murbygninger er i ferd med å bli fullført, og 100 står fremdeles klar til å bli bygd. Arkitektene viser en prisverdig streben etter ved de enkleste midler at bringe noen tilstander ved fasaden, noe tiltalende ved fasaden. Og Ålesund er ikke uten grunn kåret til Norges vakreste by. Gjenoppsto fra aske da etter bybrann i 1904. Vi er kommet frem til den 17. juli. Guttorm og Gorm har navnedag i dag. Guttorm og Gorm, og kan bety både det å være Gud og det å verne navnet ditt. Vi gratulerer med den. Livet er for kort til å være smålig, har Benjamin Disraeli sagt, og det var klokt sagt. Livet er for kort til å være smålig. Vi bruker jo å rufle gjennom historie, og jeg er jo glad i disse gamle avisene da, men en diskusjon så pågikk denne dagen i Aftenposten i 1906, det var om Norge skulle melde seg på en internasjonal skjønnhetskonkurranse. Fremragende aviser i de forente stater har etter 4 måneders forsøk derpå funnet Amerikas vakreste kvinne ved å bedømme 200 000 fotografier. Vi har via telegram anmodet Tribune, det er altså via annonsavisen i Chicago, om å tilstille oss fotografi av vedkommende skjønnhet, samt betingelsen for at deltage. Og vi skal holde våre lesere underrettet om sakens gang, så da ventet folk i spenning på å få vite hvem som var kåret til verdens vakreste kvinne i 1906. Det var jo en praktisk måte å gjøre det på da, 200 000 fotografi, og så bare blase igjennom dem. Av andre ting som kan være verdt å merke seg, så sto det siste slaget av Hundreårskrigen denne dagen i 1453 mellom Frankrike og England, og med det så var Hundreårskrigen avsluttet. Og i 1788 var det et stort sjøslag i Finskebukta mellom Sverige og Finland, og ingen vann og ingen tappte, bortsett fra alle dem som da mistet livet. Og i 1789 så ble både Hammerfest og Varde gjort om til kjøpstad, eller fikk sin bystatus. Det skjedde altså i 1789. I 1917 så skiftet den brittiske kongefamilien navn. De gikk bort ifra det tyske Sachsen-Coburg-Gotha. Etter Første verdenskrig så ble det litt belastet, og så tok de slektsnavnet Windsor i stedet, og det har de den dag i dag. Og i 1919 så ble Finland republikk, og i 1925 så ble Svalbard en del av Norge, og Norge fikk overhet, eller ja, ble en del av Norge da, kort og godt. Og i 1945 så møttes Churchill, Truman og Stalin i det som blir kalt for Potsdam-konferansen for å skrive en fredstraktat etter 2. verdenskrig. Da var jo president Roosevelt død, og Truman hadde overtatt etter han. Verdens første Disneyland åpnet denne dagen i California i 1955. Og ja, det var ikke så mye mer å si da. I 1998, det kan vi jo ta med, det var jo en viktig begivenhet. 80 år etter at hele den russiske tsarfamilien ble skutt og drept i 1918, så ble de denne dagen i 1998 stett til hvile på skikkelig måte og gravlagt i St. Petersburg. Det er litt av det som har skjedd denne dagen, altså den 17. juli.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvordan ser hverdagen din ut? For mange av oss så består den av hus og arbeid, barn, ektefelle, foreldre, fritidsaktiviteter, det å betale regninger, planlegge resten av uka, og så videre. Hvordan skal livet ditt være og bli fremover? Hva ønsker du skal være viktig og viktigst I livet ditt? Hva vil du leve for? Hva vil du skal prege tilværelsen din? Av og til kan vi høre uttrykket «den grå hverdagen». Men hvem det som har gjort hverdagen grå? Ja, ikke Gud. Nei, det du selv. Om du ikke tar noen gode og viktige bestemmelser, så vil mangt I livet ditt flyte, og du vil fort mangle retning for fremtiden. Når du sier «jeg vil» til noe, så gir du deg kraft og makt I livet ditt. Kong David kjente denne kraften I det å ta en bestemmelse. Han ville gi farge til den grå hverdagen. Han malt hver eneste dag lysere ved å tilbe og lovsynge himmelens og jorden skaper. Salme 145, vers 1-2 «Jeg vil opphøye deg, min Gud, du som kongen. Jeg vil love ditt navn for evig og alltid. Hver dag vil jeg love deg. Jeg vil prise ditt navn evig og alltid.» «Jeg vil», gjentar kong David flere ganger. «Også jeg vil opphøye, love og prise Guds navn hver dag. Jeg har lyst til å legge mitt hjerte og min bestemmelse inn I ordene I denne lovsangen. Jeg vil gi deg, å Herre, min lovsang. Jeg vil takke deg med mine ord. For din nåde som uten grenser, og for godhet og kjærlighet stor. Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg. La hver tone en hyllest til deg være. Og I dager med glede og dager med sorg, vil jeg leve hver dag til din ære. Jeg vil leve hver dag til din ære. Også de dagene jeg føler meg lite åndelig. Også de dagene jeg ikke merker himmelen over livet mitt. Også de dagene hvor gråfargen legger seg over de andre fargene. Også de dagene, ja, alle dager vil jeg søke Gud først. For å lovsynge og tilbe, det handler om å sette Gud først I livet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at det

spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og den eneste reelle kandidaten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Myter och kulter, titeln på dagens ladestation med Øyvind Benestad, Elin Karnestrøm, deler noen tanker om en song hun glad I, og nå får Tim Hughes slippe til med Pete.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Sekter og kulter. Det kryr av sekter, kulter og religioner. Vi lever i et multikulturelt og multireligiøst samfunn. Det lenge siden kristne hadde monopol på forklaringsmodeller på hvordan universet, verden og livet Relativismen har lagt seg til rette som en betydelig makt, for hva kan man nå egentlig vite? Du mener det, og jeg mener sånn. Han har sin oppfatning, og hun har funnet sannheten i den sekten. Så hva skal man tro? Johannes sier i sitt første brev, kapittel 4, vers 1, «Mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de av Gud, for det gått mange falske profeter ut i verden.» Jeg har lest mye, kanskje for mye. Jeg har lest de fleste religioners, sekters og kulters hovedskrifter. Jeg har interessert meg for filosofi, vitenskapelig litteratur på mange områder. Dette sier jeg ikke for å skryte, men for fortsatt å bekjenne følgende. Jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror Kristus sannheten, visdommen, livet, lyset. Der mange falske profeter, guruer, læremestere i denne verden. Milliarder av tanker, ideer, påstander, oppfatninger og meninger svirrer omkring. Millioner av mennesker tror at de og de påstandene sanne, ekte, virkelige. Til syvende og sist handler det om valg. I godt over 60 år har jeg trodd på Jesus Kristus. Jeg kan ikke vitenskapelig bevise at det jeg tror sant. Legge totalitære forskningsresultater på bordet så alle, også ateister, godtar og forstår. Men jeg kan bekjenne, med fremodighet. For denne Kristus har aldri gjort meg noe annet enn godt. Og hvordan kunne jeg svikte ham nå? Han som har frelst meg, støttet meg, inspirert meg, vist meg en kjærlighet som så ubegripelig god og ufortjent, at jeg kan hvile som et lykkelig lite barn i nådens og salighetens sommer. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Mitt navn Elin Kanestrøm, og jeg trebarnsmamma fra Molde. Går for tiden hjemme med min yngste mann og jobber ellers I reiselivsbransjen og litt på et legekontor på siden der. Jeg ønsker å dele en sang som betyr masse for meg, som heter Invitert. Den skrevet av en venn av meg faktisk, som heter Paul Grønseth. Og den handler om at vi invitert inn I Guds nærhet. Og det minner meg veldig om et av mine favorittvers I Bibelen, som vi finner I Efeserbrevet, der Paulus oppfordrer Efeseren om å tenke tilbake på at vi en gang var hedninger og uomskårne av dem som navn etter den omskjærelse som gjort på kroppen, som han sier. Vi skal huske at vi på den tiden var utenfor Kristus. Vi var utestengt fra Israels borgerskap, og vi var fremmede for løftets pakta. Vi hadde ikke noe håp og var uten Gud I verden. Men så sier han at, men I Kristus Jesus så nå dere som før var langt borte kommet nær ved Kristi blod. Og den versen her setter meg I ettertanke. Da tenker jeg tilbake til hvor jeg en gang var før jeg ble kjent med Jesus. Med det utgangspunktet jeg ble gitt I livet, som mange andre opplevde, så hadde jeg ikke den enkleste oppveksten, og jeg bar på mange sår og til kortkommenheter I forbindelse med en vanskelig start I livet. Men gjennom min relasjon med Gud, og det som han har gitt gjennom sitt ord, og gjennom at jeg bare har fått være I hans nærhet, så har jeg fått oppleve gjenopprettelse. Jeg har fått oppleve frihet, jeg har fått et fornyet håp på innsida, og jeg kan leve et trygt og stødig liv, på tross av det som vi har stått I, og den bagasjen som vi egentlig fikk utlevert I livet. Og det jeg så innmari takknemlig for, så jeg kan tenke tilbake på det, og så kan vi huske at nå har jeg kommet nær til Jesus Kristus, og jeg har fått adgang inn I Guds nærvær, og det betyr så uendelig mye. Så invitert heter den sangen, den synges av Birgitte Bergerud, og jeg håper at den kan glede deg like mye som den gleder meg.

0: flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Ja, Jan Løkkeborg og Arvid Ødegård, de har et engasjement I Kambodsja, og har blitt kjent med en som driver et stort arbeid, Sivun Penn og kona Sopat Penn, og vi har omtalt dette I intervjuets form på Radio Sunnmøre før. Men der jo så mange historier, og vi utfordrer I etterkant Jan til å dele en historie om hva Gud gjør I dette landet.
1: Ja, du kan få litt sånn innsikt I, du spurte her tidligere en gang om hvordan en jobber, og det å si at en jobber systematisk, det blir nok veldig feil å si, men det som skjer jo at Sivun da får en del slike åpenbaringer, vil jeg si, eller ja, får noen innskytelser. Dette her var en drøm vel, der han da fikk dette navnet Mondol Kiri, og lurte litt på hva var det. Jo, han sjekket det opp og kontaktet noen, og fikk vite at det fantes noen kristne I denne provinsen, dette området som heter Mondol Kiri, som han ikke hadde festet seg noe ved før, så drar han dit. Og der får han da kontakt med noen kristne, en urbefolkning, Bonong-folk heter de, som har jo eksistert der I mange, mange hundre år. Dette folket har det jo litt utfordrende fordi de har eksistert I veldig, veldig mange år, men de har ikke noe skjøte på landet sitt, så de blir på en måte skvisa litt ut. Her det altså en pastor som da har startet et arbeid, og de får en kirke der, Og denne mannen har vi møtt nå et par ganger, og han så overgitt til Jesus at han reiser 2-3 ganger I måneden langt ut I jungelen på en liten moped som da etter hvert streiket, så han fikk seg en ny, vi samlet en midler, så han fikk seg en ny moped. Og nå husker jeg ikke, det var flere timer som han reiste da og bruket tida si for å vitne og fortelle om Jesus ute til dette her, til dette folket. Det som en litt sånn ekstra fun fact at denne karen han analfabet. Ja. han kan ikke lese Bibelen, men jeg tror han kan sitere ganske mange bibelvers mer enn hva vi klarer å huske, for han har altså sånn hjerne som han husker dette. Han kom til tru når han var I Vietnam, og det flere av disse her Bonong-folket som da under Pol Pot-regimen tror jeg var som da, og under bombinga av grensetrakten I Kambodsja drar til Vietnam og kommer tilbake. Og dette Bonong-folket jo animister. De har, på 90-tallet så var de under 20 kristne. Nå I dag så kirka der sprengt, den ene av disse kirkene vi besøkte. Det samles da 400-500 på en søndag, og de veldig bevisst på å forkynne og formidle evangeliet videre. Så det bare helt fascinerende hvor overgitte de til å bringe evangeliet tilbake til sitt eget folk. Og jeg tror det en rundt totalt 4000, tar det med klypesalt, men jeg tror det vokste en rundt 4000 totalt I dette folket som nå rekner seg som kristne. Og det vekser og vekser. Så det også et, I gåsøgne, et eventyrfortelling om hvor Gud virker mellom dette folket I Kambodsja.

Fredag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

møte og intervju finner du på Radio Sunnmøre, der du lytter til podcast. Du kan også besøke vår hjemmeside radiosunnmore.no for at

Høyre med intervju og andakte. Der finner du også mer informasjon om våre sendeplaner, radiosunnmore.no, eller søk opp Radio Sunnmore på din podcast.

Av og til det vanskelig å vite hvordan en skal be. Da det godt å få litt hjelp. Lese bønner som sier det en gjerne ville sagt til Herren. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes.

Det hender at en usikker på veien videre. Ja, en vet rett og slett ikke hva en skal gjøre. Da det godt å vende seg til Jesus og si det. Og nå skal du få høre en slik bønn. Herre, vis meg dine veier, og lær meg dine stier. La meg få vandre i din sannhet. Ja, lær meg Gud, for du min frelser. Hele dagen venter jeg på deg. Husk på din barmhjertighet og dine velgjerninger, Herre, for de fra evighet. Husk ikke min ungdomssynder og mine overtredelser. Husk meg i din trofasthet, Herre, for din godhets skyld. God og rettvis Herren, derfor viser han syndere veien. Mine øyne alltid vendt mot Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. Ja, vend deg til meg og vær meg nådig, for jeg ensom og elendig. Fri meg fra det som tynger mitt hjerte, og før meg ut av mine trengsler. Tenk på min nød og min møye, og tilgi alle mine synder. Denne bønnen bedt av en konge. Han var på den tid verdens beste kriger. Han hadde mange liv på samvittigheten, men også andre nederlag. Likevel hadde han en viktig stilling, og han var utvalgt av Herren og salvet til konge av en av hans profeter, Samuel. Kong Davids bønner filmer vi i Salmenes bok i Bibelen, og de har trøstet Guds barn i alle tider. Og denne bønnen skrevet i salme 25, og det begynner i vers 4. Og vi kjenner oss igjen, og vi kan få be de mens vi leser. Bare hør på det som han ber. Herren god og rettskaffen. Derfor viser han syndere veien. Han lar de hjelpeløse ferdes rett, og leder dem sin vei. Mine øyne alltid vendt mot deg, Herre, for du drar mine føtter ut av garnet, før meg ut av mine trengsler.

Ja, her sang Marit og jeg dypt i mitt hjerte, jeg har en lengsel. Og det virkelig det vi snakker om, denne lengselen som der etter å finne Guds vilje og leve i et forhold til han, i et rett forhold til Jesus. Lauren Cunningham, han kjenner sikkert mange til. Han lederen for Youth with a Mission, og i Norge kaller de seg Ungdom i oppdrag. Og han har skrevet boken «Er det virkelig deg, Gud?». Og der skriver hun om en veldig kjær og dyktig medarbeider. Han ledet arbeidet og var et stort redskap for Youth with a Mission. Men etter en tid så var det flere ting som kom inn i bildet. Det var problemer i hans ekteskap, og det var andre ting som skjedde i kjølevannet av dette. De ba for han, de prøvde å veilede han, men det virket veldig låst. Til slutt så stakk han rett og slett av. Han havnet i dårlig lag, og det ble alkohol hver kveld, og fyll og alt som følger med. En dag han hadde drukket veldig tett, så satt en ung jente seg ned ved siden av ham i baren. Og hun åpnet seg og fortalte at hun hadde gått fram på et Billy Graham-møte. Men det hadde glippet for henne, og nå var hun veldig redd for å gå fortapt. Hun hadde ingen peiling på denne lederen i Youth with a Mission sin bakgrunn. Og det førte til at han bare ropte ut, «Gud, ikke plag meg!» Men både Gud og mennesker arbeidet for å nå han igjen. En dag så skrev en medarbeider et brev til han, og han fikk det samme dag som han hadde planlagt et narkotikaselskap. Og når han åpnet dette brevet, så kom Jesus og talte opp i høyt til han. Han sa navnet hans og fortsatte, «Å leve som kristen er vanskelig. Det er bare én ting som er vanskeligere enn det, og det er å ikke være det. Den prisen du betaler for å følge meg er mye lavere enn den prisen du må betale for ikke å følge meg.» Disse sterke ord fra Jesus stoppet han opp. Han fant en telefonkiosk og ringte Lauren Cunningham. Han åpnet seg for Jesus enda en gang, og etter en lang, lang bønnestund fikk han tro seg tilgitt og startet et nytt liv sammen med Jesus igjen. Det som vi ser igjen og igjen, det at Jesus bruker veldig mange ting for å føre oss inn på sin vei. For han ønsker virkelig å lede oss. Og når han leder sine barn, så kommer han gjerne på mange forskjellige måter. Og for å stanse opp denne bortkomne lederen, så brukte han både mennesker som var kristne, og mennesker som ikke kjente til Jesus. Og han talte til han gjennom brev som han fikk, og ved selv å tale til han. Jesus kan bruke både små og store. En ung jente som var ute med et team fra Ungdom i oppdrag, ba for syke på gata. Plutselig var det en som ble momentant helbredet, fra lammelse i en armen, og da ble hun så overrasket at hun besvimte. Et par andre gutter fikk låne båten til en mann som skulle ta dem ut til en øy, og det var et fryktelig uvær, og guttene ba. Stormen stilnet momentant, og mannen sprang i forveien for de rundt på øyen og ba folk om å komme og høre disse Guds menn. Ja, slik kan Jesus også lede oss. Og skal du finne Guds ledelse, så snakk med han om det. Du får svar. Les Guds ord. Vent og be. Veldig ofte svarer Herren ved å sende mennesker i vår vei. Eller gi oss en trang til å gjøre nettopp det som han leder til. Og så er det godt å få be. Dersom jeg er på feil vei, Herre, må du stoppe meg. Det som er helt sikkert, at Jesus leder aldri sine inn i noe som er imot Guds ord og hans vilje. Til slutt skal du få med deg et herlig ord i Kolosserbrevet 1, fra vers 9. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje, i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket
med all kraft etter hans herlige makt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Ja, tenn en ild, Herre, i hjertene våre og utover hele verden, så mennesker jubler for ditt ord og bærer ordet ditt ut til sine. Må Gud velsigne dagen din, og vi avslutter med å høre sangen «Gud, tenn en ild». Og det er Finn Arne Lauvås som synger.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sørvest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Hjertet velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Lars Petter Ødegård.
1: Da har vi kommet fram til det femte og siste verset i Fader vår, og vi leser fra Matteus evangeliet kapittel 6, vers 13. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Dette bibelverset det viser oss en del viktige ting. For det første, at det finnes reell ondskap i verden. Og for det andre, at vi trenger hjelp til å stå imot denne ondskapen. Og når vi ber Gud om at vi ikke skal komme i fristelse, så ber vi en realistisk bønn. Historien har nemlig vist oss at vi ikke bare kommer i fristelse, men at vi ofte faller for fristelser også. Forfatteren Oscar Wilde har gitt dette sitatet. «Jeg kan stå imot alt, bortsett fra fristelser.» Så hva er det egentlig som skjer når vi blir fristet? Jeg husker når jeg var liten at mamma hadde bakt favorittkaka mi til en bursdag. Jeg visste at den sto i kjøleskapet, og jeg ville bare se på den fordi jeg gledet meg sånn til i morgen. Jeg åpnet kjøleskapet, og der sto den. Men jeg klarte ikke å ta øynene vekk fra denne kaka. Og når lukta etter hvert seig ut av kjøleskapet, så fikk jeg bare enda mer lyst på. Så tok jeg litt grann glasur på fingeren, akkurat så mye at det ikke skulle bli lagt merke til. Og det var veldig godt, så jeg tok litt til. Og så tok jeg faktisk litt av selve kaka, og til slutt så hadde jeg gravd med et lite hål i bursdagskaka mi. Ups. Jeg ble litt redd, men prøvde å dekke det fint til igjen, slik at jeg ikke kan oppdage. Dessverre så var det ikke vellykka. Men tingen var at jeg hadde egentlig ingen intensjon om å ete av kaka. Jeg ville kun se på den, og glede meg til i morgen. Men når jeg først sto der med den rett framfor meg, og med lukta av den og synet av den, så klarte jeg ikke lenger å stå imot. Det er jo et tullet eksempel, men poenget mitt er at vi kan velge å legge til rette for fristelsene, eller vi kan velge å trekke oss unna deg. Og i dette kaketilfellet så fører det aldri noe godt med seg å stå lenge og stirre på en kake. For hadde du lyst på den før, så får du ikke mindre lyst på den nå. Og dette er vår store svakhet, fordi veldig ofte så har vi lyst til å bli fristet. Vi liker det. Det er kjedelig å si nei til seg selv. Så når ulike fristelser kommer inn i hjertet ditt, så trenger det svært sjelden å bryte seg inn, for der står døra allerede vidåpen. Nettopp derfor er vi nødt til å sette grenser for oss selv. Vi må finne ut hvordan vi kan unngå å komme i situasjoner der vi vet at vi kommer til å slite. Fristelser blir vi jo utsatt for alle sammen, så spørsmålet er ikke om vi blir fristet, for det kommer til å bli resten av livet ditt, men spørsmålet er, hva gjør vi med det? Hvordan håndterer vi det å bli fristet? Det er nemlig en del tiltak vi kan gjøre for å hjelpe oss selv. Martin Luther sa en gang at du kan ikke hindre fuglene å fly over hodet ditt, men du kan hindre at de bygger reir oppå hodet ditt. Du kan altså ikke stoppe fuglene å fly på himmelen, men hvis de begynner å bygge reir i håret ditt, så har du en god del innvirkning på det selv. Med andre ord, du kan ikke hindre djevelen å putte syndige tanker i hodet ditt, det vil han gjøre uansett. Men du kan faktisk unngå å la han fortsette med det, eller aktivt å legge til rette for det. Rent praktisk betyr det for eksempel at vi bør unngå å gå inn på enkelte nettsider, eller kanskje også fysiske plasser der du vet at du blir eksponert for noe som du egentlig ikke ønsker. Rett og slett fordi det alltid er mye vanskeligere å stå imot en fristelse dersom du først har oppsøkt den. Det tror jeg nok du også har erfart. Og så er det slik at vi alle er utsatt for det, ikke bare jeg og du, men også alle disiplene, apostlene, ble utsatt for fristelser gjennom hele livet sitt. Det er rett og slett en del av det å være et menneske. Selv ikke Jesus ble fritatt ifra fristelser. Han hadde jo selv et nærmøte med djevelen i ørkenen og ble fristet på flere ulike måter. Men han sto imot hver eneste en av dem. I Hebreerbrevet 4:15 skal vi lese at han i likhet med oss blitt prøvd i alt, bare uten synd som resultat. Og her står det altså at Jesus ble fristet, men syndet ikke. Det må jo bety at fristelsen i seg selv ikke synd. Du kan ikke noe for at djevelen plantet disse tingene i hodet ditt. Det som syndig, det å gi etter for fristelsen. Og det gjør vi dessverre alle sammen fra tid til annen. For det ingen av oss som for sterke til å snuble, bortsett fra Jesus. Og skulle vi falle og måtte be han om tilgivelse enda en gang, så står han der. Ikke med pekefinger, men med åpne hender og med sin rike nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon, og Lars Petter Ødegård var dagens andaktsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: uansett hvor god eller hvor dårlig en jordisk far du har hatt. Det er en far i himmelen som virkelig er den gode far.
1: Velkommen til et nytt program av serien Ord til liv med radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø. Programmet er produsert av P7 Kristne Riksradio, som vil forkynne Jesus Kristus slik at varig frukt skapes. Vi er glade for din støtte.

Hvor i Bibelen ville du ha begynt å lete, hvis du skulle finne mer ut om hva det vil si at Gud er far til sitt folk? Er det noen spesielle tekster du kommer på, der dette er et særlig fokus? For min egen del så må jeg si at det er to tekster i det nye testamentet som jeg umiddelbart tenker på. Det er to taler som Jesus holdt. Den første av disse, det er den avskjedstalen han holdt til sine læresveiner, som jeg har gjengitt i Johannes evangeliet kapittel 13-17. Her er fokuset først og fremst på forholdet mellom faderen og sønnen, men det blir også sagt ganske mye om hva dette har å si for oss som tilhører og tror på Jesus Kristus. Men den andre teksten, eller den andre talen, det er den jeg vil begynne å bruke litt tid på nå i dette programmet. Vi skal komme tilbake til Jesu avskjedstale senere, men nå er det bergpreika vi spesielt skal stoppe opp for. Den står i Matteusevangeliet 5-7, og er nok Jesu mest kjente tale. Visste du da at i løpet av disse tre kapitlene, så er det faktisk sånn at Jesus hele 16 ganger, eller i 16 av disse versene, henviser til Gud som far? Så det er ikke bare et enkelt tilfelle, men det er igjen og igjen og igjen, gjennom bergpreika. Hvordan far er, da blir brukt som et utgangspunkt og som et fundament for hvordan Jesus kaller sine læresveiner til å leve livet. Og derfor så kommer vi nå i de kommende programmene til å bore oss mer ned i bergpreika, for å lære far bedre å kjenne. I dagens episode så er det den gode far som er i fokus.

0: kan vi se hvordan Jesus tilskynder oss, som er hans læresvenner, til å be. Be, så skal det få, stod det i starten. Når vi leser det, så kan vi kan kanskje av og til oppfatte det som en slags trussel. Be, så skal det få. Men her er det ikke først og fremst en pekefinger. Det er en åpen favn. Det er innbydende hånd som henvender seg til oss, vi som kjenner på mangel i livet. Bønn, det kan så lett for oss bli et byrde. Men her i Bergpreka, så er ikke bønna en byrde som handler om noe du burde gjøre. Nei, det er et privilegium. Det er en åpen dør for Guds barn i en hver situasjon inn til sin himmelske far. Når det gjelder bønn, så er det mange spørsmål. Det er et mysterie, blant annet hvorfor Gud svarer sånn som han gjør på bønna. Og vi skal ikke gå inn akkurat på det her og nå i dette programmet. Og realiteten, den er jo den at til sjunde og sist, i møte med dette mysteriet med bønnesvar, eller der vi kan oppleve så manglende bønnesvar, så må vi mange ganger kapitulere og si at vi forstår ikke hvorfor Gud svarer på bønner sånn som han gjør. At våre resultat på bønner ikke blir som vi hadde håpet, tenkt eller forventet. Og det kan frustrere oss. Det kan gjøre oss oppgitte, sintre, ja, faktisk bittre på Gud. Det kan kvele bønnelivet. For vi tenker at det hjelper jo uansett ikke. Det kan være at jeg begynner å tenke om Gud, at han er vanskelig å ha med å gjøre. Ja, kanskje jeg til og med kan tenke at han bryr seg ikke noe særlig om meg i min nød. Dagens tekst, den viser ikke svaret på alle de store spørsmålene knyttet til bønn for oss. Men den vil vise oss at kristenbønn ikke er bønn til en Gud vi må overtale, eller en Gud som egentlig ikke bryr seg. Nei, denne teksten den vil vise deg, og den vil vise meg, at Guds hjerte det er åpent mot deg, du som er hans barn. Vi får se inn i Guds sinnelag for sitt folk. Og gjennom dette så vil Jesus inspirere oss til bønn, med at vi vært bindet om at det er en velvillig og ikke motvillig Gud vi har å gjøre med. Og dette, da vil Jesus vise for oss gjennom en sammenligning mellom jordiske foreldre og Gud Fader. Jesus henviser til hvordan de som lytter på oppfører seg overfor sine barn. Hva gjør de når barnet deres ber om noe? Om brød eller fisk? Nei, da gir han ikke ungene stein og ormer. En del foreldre som leser en sånn tekst som dette her i dag, kan jo kanskje kjenne at det er en drøm da, at barn skulle be om mer fisk i kostholdet. Men vi forstår jo poenget alle sammen. Vi gir ikke barna våre småstein når de trenger mat. Vi gir dem mat etter beste evne. Om det er nougatti de vil ha hver dag, så er ikke det nødvendigvis det de får. Men vi sørger for at det er næring på bordet, sånn at de kan vekse og være friske og raske. Men det spesielle her er at Jesus understreker at når vi gjør dette her, så gjør jo egentlig vi det mot vår natur. At når vi gjør godt mot barna våre, så er ikke det fordi at vi er så enormt gode. Nei, tvert imot så er vi vonde. Vi er en gjeng med egoister, der vår tanke og våre handlinger hovedsakelig kverner rundt oss og vårt eget. Men selv vi som har et sånt innkrøket tankesett, vi som er mest opptatt av oss selv, som faktisk er vonde, ja, selv vi forsøker jo å gjøre det som er godt mot våre barn. Men her kommer Jesus inn i bergpreika med kontrast. For om det kan komme gode frukter til og med av livene til oss mennesker som har vonde hjerte, hvor mye mer skal ikke da godhet springe ut fra han som virkelig er god? Jesus løfter her blikket vårt mot fars hjerte. da våre hjerte er fulle av rot, så er hans hjerte rent. Da våre hjerte er drevne av syndige motiv, så er hans hjerte syndfritt. Far i himmelen er ulik alle jordiske fedre. Uansett hvor god eller hvor dårlig en jordisk far du har hatt, det er en far i himmelen som virkelig er den gode far. Jesus, han sier om Gud Fader i Markus 10, at det er ingen som er god uten en, og det er Gud. Og det er dette hjertelaget jeg vil at du, og jeg vil at jeg selv også, skal få legge meg på hjertet i dag. For det er så lett, og bevisst eller ubevisst, tenke at Gud ikke vil meg godt. Vi sier det kanskje ikke sånn direkte, nei, det tør vi ikke gjøre. Nei, for i vårt hove så kan jo med disse setningene om at Gud er god. Men i vårt følelsesliv, og i vårt bønneliv, så kan denne følelsen eller denne opplevelsen av at jeg nærmest må overbevise Gud om at han skal være god mot meg, den kan sitte djupt i oss. Det kan være lett å hende opp med at jeg lever kristenlivet mitt som at Gud, han er en sensor på en eksamen eller på en oppkjøring. Og nå er det opp til meg at jeg må overbevise han om at han skal gi meg bestått. Men da å være en kristen, da er ikke å være oppe til eksamen. Jesus har allerede gått opp til Golgata for meg. Dommen over mitt liv, den er rettferdig for Jesu Kristi skyld. Ved tro så er Jesu rettferdighet tilregnet meg. Jeg er ikke på tiltalebenken. Jeg er i syndsforlatelsens rike. Det er realiteten for et Guds barn. Bønna, den er dermed heller ikke en eksamen eller en oppkjøring der jeg må prestere. Nei, det er et møte med min gode far. Det er til han jeg får komme på starten av dagen, der jeg nervøs sitter med frukostbordet og lurer på hvordan denne dagen skal bli. Og det er til han jeg får komme på kvelden når jeg er sleten, såret, og kjenner at denne dagen her, den ble ikke sånn som jeg hadde tenkt eller håpt. Det er til han jeg får springe når gleden er stor. Og det er til han jeg får skrike når sorgen er uuttømmelig. Og om våre jordiske fedre kunne være oss til hjelp i vår nød, hvor mye mer kan ikke da vår gode himmelske far være oss til hjelp i all livets nød? Denne teksten for bergpreika, den gir oss ikke svaret på hvorfor Gud handler som han gjør. Teksten forklarer ikke alt om bønner for oss. Men teksten den forankrer bønnelivet i at bønner det er å komme fram for den gode far. Om det hadde vært sånn at Gud ikke kunne, eller Gud ikke ville være oss til hjelp, da hadde bønner egentlig vært ganske så meningsløs. Men fordi han har makt til å gjøre så uendelig mye mer enn vi forstår, og fordi han er god og vil det gode for oss, ja, derfor vil jeg også si til deg i dag, be til din gode himmelske far, så skal du få. Amen.
1: For at du hørte på Ord til liv med radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø. Jeg håper programmet har vært til velsignelse for deg. Vil du høre flere program fra samme serie? Ja, besøk oss gjerne på p20.no eller last ned Ord til liv som podcast. Ord til liv kan også bestilles på CD, og ønsker du det, eller har spørsmål eller kommentarer til programmet, så tar du kontakt med oss på otl@p20.no. P7 Kristen Riksradio er takknemlig for alle som støtter kanalen, både gjennom bønn og givertjeneste. Og om du vil være med og legge til rette for P7s fremtidige drift, så er vi takknemlig for din støtte.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: I salme 6 leser vi om tårene. Jeg trøtt av mine sukk. Hver natt veter jeg min lege med tårer. Min seng våt av mine tårer. For Herren har hørt min gråt. Herren har hørt hvor jeg trygler. Herren vil ta imot min bøn. I denne salmen David opptaken med tunge ting. Han ber om å slippe unna Guds vreie og tukt. Han roper til Herren om nåde og lekedom, for han redd for både livet og døden. Han trøtt av sine egne sukk og tårer. Midt i alt dette vet han hvor han skal gå med alt han slit og strever med. Han vender seg til Gud med spørsmål om hvor lenge han skal leve i stor redsle, og med bøn om utfriing fra det vonde. Så opplever han Guds hjelp. Gud har sett naua og hørt ropa hans. Gråten, trygglinga og bøna har nådd fram til Gud. Og David kjenner Gud og vet at han lytter til alt slikt. Noen kvar av oss kan ha noe å gråta over og ropa til Gud om. Somme ganger kan vi sette ord på det og snakke om det smertefulle. Andre ganger klarer vi ikke det, men vi kommer både dag og natt med bare gråt og tårer. Det godt å få minne om at Gud ikke langt borte fra de som søker han, og som kommer med sin sorg og smerte, med sin synd og sut. De som kommer til han med sin au, vært møtt av Gud med rik nåde. Dette var det godt for David å oppleve. Det like viktig for oss å få komme med alt vi har på hjertet. Anten vi kommer med ord eller tårer som uttrykk for den naua vi i. Kan du midt i alt glede deg over at du velkommen til Gud i dag? Med alt ditt, uansett hvordan du har det. Salme 56, 9 lyder slik. Tårene mine gjemt i di flaske. Står det ikke i di bok?
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene. Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Nå får du misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

heter Ole Andreas Høyberg. Jeg jobber i Emblem Bedehus forsamling og er også sanger og artist. Jeg har skrevet mest på engelsk under artistnavnet Adam Cliff, men har også begynt å skrive på norsk nå under mitt eget navn. Og den sangen som jeg vil at dere skal høre, det er en sang som jeg skrev når jeg var på vattnet, den bygda hvor foreldrene mine og besteforeldre og oldeforeldre kommer fra. Der var jeg for å skrive sanger. Så jeg leste en artikkel i Sunnmørsposten, gammel artikkel om vattnebrua. Så leste jeg at oldefaren min var med å bygge broa. Så tenkte jeg, oi, det har jeg aldri tenkt over. Jeg har jo kjørt over den broa, og jeg har gått på den broa uten å offre en tanke på hvem som har offret oss litt for å bygge den. Og den samme dagen så hadde jeg gått i epletrehagen til onkelen min og spist et eple som bestefaren min har plantet. Så da slo det meg hvor mye som jeg kan takke for folk som har gått før meg, og også troa som de har gitt videre til meg. Så det ble fylt med takknemlighet, og tenkte så mye som jeg tar for gitt i livet. Altså jeg skrev en sang som heter Arven, som er en hyllest til alle dere som har gått før, og folk som har levd før oss, og som har bygd broer, infrastrukturer, og ikke minst forkynt det gode budskapet om Jesus.

0: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: En av de første som ble døpt blant fulanerne I Mali

0: Lignende motstand hadde også vi møtt om vi hadde villet vende om til verdens frelser fra et lignende miljø. Likevel falt det altså ikke inn de to nydøpte fra Mali og vende Jesus ryggen. Med ham visste de at de var tatt inn I tilværelsens beste familie. De visste at de hadde større arv I vente enn noen som ikke kjenner Jesus. I Romerbrevet 8, vers 15, Dere har fått barnekorets ånd som gjør at vi roper, Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi Guds barn. Men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham. Så skal vi også få del I herligheten sammen med ham.
1: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

liten jente stod I et vindu. Det var mørkt og skyet utenfor, og tårene strømmet ned over kinnet hennes. Hun gråt mens hun langt ned I hagen kunne se faren og storebroren begrave en liten hund, som hadde vært en så god lekekamerat. Bestefar stod ved siden av og forstod hvordan hun sørget. Milt førte han henne til den andre siden av huset. Der ventet et vindu ut mot blomsterhagen som var I ferd med å få nytt liv. En vårblomst stakk opp av jorden, som om den sa, «Kjære barn, du har sett ut gjennom feil vindu.» Når vanskelige dager møter oss, gjelder det å kaste blikket ut av det rette vinduet, det som viser hvor stor Gud og hvor god han Den hellige skrift sier, «Herren hos deg. Du skal ikke lenger frykte

0: nyhetene.
1: Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarselet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kjell.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Velkommen til en ny gospeltime på Radio Sunnmøre, og det var Vineyard Worship og Brenton Brown som innledet All Who Are Thirsty Come. Og med det så du altså velkommen til en time med gospelmusikk, og I dag tror vi kan ha som stikkord I alle fall for mye av programmet vårt. Norsk utvandrer gift med svensk utvandrer bosatt I USA. Det tror jeg kan være dekkende for en del av det som vi skal snakke med nå. Når jeg var cirka, ja, hva gammel kan jeg være da? 6-7 år, tenker jeg, så hadde min bestefar vært I Molde I byen. Og han hadde kjøpt julegave, en bitte liten kassettspiller som gikk på strøm og batteri, og blant annet så var det en knapp med et oransje merke på hvor det sto REC, R-E-C. Og det fant vi ut at her gikk det an å gjøre lydopptak, og det var jo stor stas I min barndom. Men et år og to etterpå, da hadde vi jo fornyet kassettsamlinga vår, det var både Flekkerøy guttene, og det var Gerhard og barna synger om Jesus, og en nokre andre forholdsvis solide saker. Da må mora mi ha fått tak I en kassett som, ja, jeg vet ikke hvor hun hadde fått den hen, men det var midt I Stilo-slotten. Hun hadde tatt denne lille kassettspilleren med seg bort på Lua, og så pausen, det var jo pause mellom kvart silolast da, vi satt og ventet på å skulle javne neste lasse. Det var min barndomssommer gjennom mange, mange, mange år. Da fikk jeg høre denne sangen her for aller første gang, og det var mitt aller første møte, tror jeg våga, med noe som lignet på gospelmusikk. Og nå skal du få høre den sangen, og hun så synger han sammen med ektemannen sin, hun skal vi si en del om vi det nå.

Jeg hadde frem til da vel knapt hørt annen musikk enn Gerhard og barna og flekkere guttene, og ikke et ondt ord om dem, for all del de jeg fremdeles glad I. Men det klart å få høre noe sånt som dette, det gjorde jo for en guttunge at han skjønte at det var en verden der ute en plass, og etter hvert så har du da oppdaget litt av den rent musikalsk. Det jo Eva da, evighet hun for sagt, Evelyn jo egentlig døpt, Tornqvist, senere gift Karlsson, vanligvis bare kalt for evig. Hun ble født I 1956 I New Jersey I USA, og foreldre henne de var fra Norge og hadde utvandret til USA. Og hun skulle etter hvert bli en veldig kjent gospelsanger. Hun gifta seg I 1979 med en kar som heter Pelle Karlsson. Han var svensk, og de har frem til denne dagen bott I USA, disse to. Og vi skal si litt om begge to, og du skal få høre litt både fra den ene og den andre I de neste minutterne her I gospel-teamen nå. Men jeg vil våge å tippe at jeg ikke den eneste som hadde en liten sånn aha-opplevelse når Evy Tornqvist tidlig den gangen da på 70-tallet sang Put Your Hand in the Hand. Nå skal hun få synge en annen sang som heter på svensk Det ingen saga, altså med andre ord, det ikke et eventyr, det som vi tror på og det som vi baserer livet vårt på, vi som tror på Jesus Kristus.

Evig Tornqvist, eller Tørnqvist, og senere da gift Karlsson, hun var bare 14 år gammel, da det var en kar som oppdaget at hun hadde et feldent sangtalent. Jansson heter han til etternavn, og han hadde kontakter, og han trakk i tråden. Sånn at hun allerede som 14 år gammel jente i 1970 slo igjennom som artist. Dette skjedde faktisk i Sverige. Hun var der en tur sammen med sine norske foreldre. Men når hun kom hjem igjen da, til USA hvor hun bodde, så gikk det bare et par år, og så ga hun ut sin første debutalbum. Den var da nødvendigvis på engelsk. Senere så har Evi sunget i mange, mange ulike sammenhenger. Hun sang på flere av de største kampanjene eller korstoget til Billy Graham. Hun har sunget med en del kjente artister, og i 2005 så ble hun innlemmet i det som heter Gospel Music Hall of Fame i USA. Hun har faktisk vært nominert til Grammy for en av sine album. Hun hadde en lang, lang, lang pause fra sang og musikk da hun og ektemannen fikk barn. Da valgte hun å være hjemme og legge sangkarriere offentlig opptredende på hyllene, men etter at barna har blitt store, så har hun på mange måter tatt opp igjen karriere og si Evi Tornqvist. Nå skal hun få synge en sang som heter «Jeg vil heller ha Jesus». Det er en veldig kjent gospelsang som mange artister har gitt sitt tolkning av, og nå skal du altså få høre Evi si tolkning.

Du lytter altså til gospel-teamen her på Radio Sunnmøre, og I dag det Evi Karlsson, og vi skal etter hvert komme frem til Pelle Karlsson, mannen henne, som står litt I sentrum for det meste av sendingen. Evi, hun sier det sånn I forholdsvis ny tid på sin heimeside. Jeg ser på meg selv som en utrolig velsignet kvinne. Jeg har vært gift og på dette tidspunktet da, I 36 år med min livskjærlighet, Pelle. Vi har de beste barna I verden, Kristoffer og Jenny. Begge gift og har vidunderlige ektefeller. Og jeg I himmelen siden jeg har blitt bestemor, og så nevner hun da sine barnebarn, en på 4 og 2 på under ett år. Og så skriver hun, grandchildren, altså barnebarn, livets dessert, det vel mange som kan være enige I det. Men mer enn alt har Gud fremdeles gitt meg privilegiet til å gjøre det jeg elsker å gjøre, gjennom sang og musikk og forkynne evangeliet og hans ord. Og for å gjøre det helt klart, skriver hun, det som jeg held nærmest til mitt hjerte, det å kjenne Jesus Kristus. Sånn skriver Evi Tornqvist Karlsson det nå, når hun da en godt voksen dame, godt oppimot 60 eller midt I 60-årene. Hun skal få synge en sang som kan være en god påminnelse noen gang. Gud på sin tron. At uansett hva som står I avis, og uansett hva du hører på nyheten, og uansett hva som skjer rundt oss, det en ting som stabil, og det at Gud han sitter på sin trone I himmelen.

Før vi blir litt kjent med gubben I huset, Pelle Karlsson, mannen til Evy Karlsson altså, så skal vi høre en sang av Rebecca St. James. Hun har hatt Evy som sin mentor, både som menneske og som musiker gjennom mange år, og selv en veldig kjent kristen sanger og artist. Og hun skal få lov å synge Go and sin no more. Det var jo Jesus som sa det når han møtte en kvinne en gang. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.

Du lytter altså fremdeles til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, og nå har vi sagt en del om Evy Tornquist Karlsson, som født I 1956, og 23 år gammel så gifta hun seg med sin Pelle, eller Per Olof Karlsson, som han heter. Han født I 1950 I Göteborg, og da naturlig nok en svensk mann. Han en kristen sanger, musiker, komponist, bandleder, tekstforfatter, forkynner og forfatter, står det her om han. Han valgte veldig tidlig I livet en bevisst kristen tro, og det har vært inspirasjon for både han og musikken har seilt tilbake til 1960-tallet. Og de giftes altså disse to I 1979, og fra 1980 så bodde de I California og flyttet senere til Florida, hvor de har bodd fram til dagens dato. Pelle Karlsson, han ga ut en nokre LP-plato på 70-tallet som gjorde at han ble knallpopulær I Norge og Sverige I kristne miljø. Og de hadde som titel «Han min sang og min glede». Nå skal du få høre titelsporet fra den første av disse platene.

Pelle Karlsson bestemte seg altså som ung tenåring. De fleste tenåringer jo for så vidt unge, men som I tidlige tenårer, at han skulle synge, han skulle spille, men han skulle synge og spille kristne sanger og formidle sin kristne tru. Og det første bandet han snekret sammen, det het Vestkustteamet, altså Vestkystteamet. Og nå skal vi faktisk høre en innspilling med Pelle Karlsson og Vestkystteamet her. Er det tenåringer, og kvaliteten så som så, men det musikkhistorie da, for den som interessert I det.

Denne gospeltimen var jo ikke evig. Vi skal rekke en sang til. Vi med Pelle og Evi Karlsson. Evi Tornqvist Karlsson og Pelle Karlsson. En slager både på denne siden og andre siden av Atlanteren. Han har åpnet perleporten.

Vi skal avslutte med en svensk dame. Evy Tornqvist jo norsk, men jo gift med en svensk og bor I Amerika. Josefina Gniste. Hun svensk altså, hun lovsangsleder. Hun pastor. Hun det som heter låtskriver eller tekstforfatter på et litt mer gammeldags språk. Og så hun det som på et mer moderne ord heter podder, altså hun har en podcast. Og hun har gitt oss de siste tida veldig mye fin sang og musikk, og hun skal få avslutte dagens gospeltime. Varde Frid heter sangen, og da takker jeg for følge, og sier på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: du er.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Ja, Jan Løkkeborg og Arvid Ødegård, de har et engasjement I Kambodsja, og har blitt kjent med en som driver et stort arbeid, Sivun Penn og kona Sopat Penn, og vi har omtalt dette I intervjuform på Radio Sunnmøre før. Men der jo så mange historier, og vi utfordrer I etterkant Jan til å dele en historie om hva Gud gjør I dette landet.
1: Ja, du kan få litt sånn innsikt I, du spurte her tidligere en gang om hvordan en jobber, og det å si at en jobber systematisk, det blir nok veldig feil å si, men det som skjer jo at Sivun da får en del slike åpenbaringer, vil jeg si, eller ja, får noen innskytelser. Dette her var en drøm vel, der han da fikk dette navnet Mundul Kiri, og lurte litt på hva var det. Jo, han sjekket det opp og kontaktet noen, og fikk vite at det fantes noen kristne I denne provinsen, dette området som heter Mundul Kiri, som han ikke hadde festet seg noe ved før, så drar han dit. Og der får han da kontakt med noen kristne, en urbefolkning, Bonong-folk heter de, som har jo eksistert der I mange, mange hundre år. Dette folket har det jo litt utfordrende fordi de har eksistert I veldig, veldig mange år, men de har ikke noe skjøte på landet sitt, så det blir på en måte skvisa litt ut. Her det altså en pastor som da har startet et arbeid, og de får en kirke der, og denne mannen har vi møtt nå et par ganger, og han så overgitt til Jesus at han reiser 2-3 ganger I måneden langt ut I jungelen på en liten moped som da etter hvert streiket, så han fikk seg en ny, vi samlet midler, så han fikk seg en ny moped, og nå husker jeg ikke, det var flere timer så han reiste da og bruket tida si for å vitne og fortelle om Jesus ute til dette her til dette folket. Det som en litt sånn ekstra fun fact at denne karen han analfabet. Ja. han kan ikke lese Bibelen, men jeg tror han kan sitere ganske mange bibelvers mer enn hva vi klarer å huske, for han har altså sånn hjerne som han husker dette. Han kom til tru når han var I Vietnam, og det flere av disse her Bonong-folket som da under Pol Pot-regimen tror jeg var som da, og under bombinga av grensetrakten I Kambodsja drar til Vietnam og kommer tilbake. Og dette Bonong-folket jo animister. De har, på 90-tallet så var de under 20 kristne. Nå I dag så kirka der sprengt, den ene av disse kirkene vi besøkte. Det samles da 400-500 på en søndag, og det veldig bevisst på å forkynne og formidle evangeliet videre. Så det bare helt fascinerende hvor overgitte de til å bringe evangeliet tilbake til sitt eget folk. Og jeg tror det en rundt totalt 4000, tar det med en klype salt, men jeg tror det vokste rundt 4000 totalt I dette folket som nå rekner seg som kristne. Og det vekser og vekser. Så det også et, I gåsøgne, et eventyrfortelling om hvor Gud virker mellom dette folket I Kambodsja.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

møte og intervju finner du på Radio Sunnmøre, der du lytter til podcast. Du kan også besøke vår hjemmeside radiosunnmore.no for å høre med intervju og andakte. Der finner du også mer informasjon om våre sendeplaner, radiosunnmore.no, eller søk opp Radio Sunnmøre på din podcast.

Av og til det vanskelig å vite hvordan en skal be. Da det godt å få litt hjelp. Lese bønner som sier det en gjerne ville sagt til Herren. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes.

Det hender at en usikker på veien videre. Ja, en vet rett og slett ikke hva en skal gjøre. Da det godt å vende seg til Jesus og si det. Og nå skal du få høre en slik bønn. Herre, vis meg dine veier, og lær meg dine stier. La meg få vandre i din sannhet. Ja, lær meg Gud, for du min frelser. Hele dagen venter jeg på deg. Husk på din barmhjertighet og dine velgjerninger, Herre, for de fra evighet. Husk ikke min ungdomssynder og mine overtredelser. Husk meg i din trofasthet, Herre, for din godhets skyld. God og rettvis Herren, derfor viser han syndere veien. Mine øyne alltid vendt mot Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. Ja, vend deg til meg og vær meg nådig, for jeg ensom og elendig. Fri meg fra det som tynger mitt hjerte, og før meg ut av mine trengsler. Tenk på min nød og min møye, og tilgi alle mine synder. Denne bønnen bedt av en konge. Han var på den tid verdens beste kriger. Han hadde mange liv på samvittigheten, men også andre nederlag. Likevel hadde han en viktig stilling, og han var utvalgt av Herren og salvet til konge av en av hans profeter, Samuel. Kong Davids bønner filmer vi i Salmenes bok i Bibelen, og de har trøstet Guds barn i alle tider. Og denne bønnen skrevet i Salme 25, og det begynner i vers 4. Og vi kjenner oss igjen, og vi kan få be de mens vi leser. Bare hør på det som han ber. Herren god og rettskaffen. Derfor viser han syndere veien. Han lar de hjelpeløse ferdes rett og leder dem sin vei. Mine øyne alltid vendt mot deg, Herre, for du drar mine føtter ut av garnet, før meg ut av mine trengsler.

Ja, her sang Marit og jeg dypt I mitt hjerte, jeg har en lengsel. Og det virkelig det vi snakker om, denne lengselen som der etter å finne Guds vilje og leve I et forhold til han, I et rett forhold til Jesus. Lauren Cunningham, han kjenner sikkert mange til. Han lederen for Youth with a Mission, og I Norge kaller de seg Ungdom I oppdrag. Og han har skrevet boken det virkelig deg, Gud?» Og der skriver han om en veldig kjær og dyktig medarbeider. Han ledet arbeidet og var et stort redskap for Youth with a Mission. Men etter en tid så var det flere ting som kom inn I bildet. Det var problemer I hans ekteskap, og det var andre ting som skjedde I kjølevannet av dette. De ba for han, de prøvde å veilede han, men det virket veldig låst. Til slutt så stakk han rett og slett av. Han havnet I dårlig lag, og det ble alkohol hver kveld, og fyll og alt som følger med. En dag han hadde drukket veldig tett, så satt en ung jente seg ned ved siden av ham I baren. Og hun åpnet seg og fortalte at hun hadde gått fram på et Billy Graham-møte. Men det hadde glippet for henne, og nå var hun veldig redd for å gå fortapt. Hun hadde ingen peiling på denne lederen I Youth with a Mission sin bakgrunn. Og det førte til at han bare ropte ut, «Gud, ikke plag meg!» Men både Gud og mennesker arbeidet for å nå han igjen. En dag så skrev en medarbeider et brev til han, og han fikk det samme dag som han hadde planlagt et narkotikaselskap. Og når han åpnet dette brevet, så kom Jesus og talte opp I høyt til han. Han sa navnet hans og fortsatte, «Å leve som kristen vanskelig. Det bare én ting som vanskeligere enn det, og det å ikke være det. Den prisen du betaler for å følge meg mye lavere enn den prisen du må betale for ikke å følge meg.» Disse sterke ord fra Jesus stoppet han opp. Han fant en telefonkiosk og ringte Lauren Cunningham. Han åpnet seg for Jesus enda en gang, og etter en lang, lang bønnestund fikk han tro seg tilgitt og startet et nytt liv sammen med Jesus igjen. Det som vi ser igjen og igjen, det at Jesus bruker veldig mange ting for å føre oss inn på sin vei. For han ønsker virkelig å lede oss. Og når han leder sine barn, så kommer han gjerne på mange forskjellige måter. Og for å stanse opp denne bortkomne lederen, så brukte han både mennesker som var kristne, og mennesker som ikke kjente til Jesus. Og han talte til han gjennom brev som han fikk, og ved selv å tale til han. Jesus kan bruke både små og store. En ung jente som var ute med team fra Ungdom I oppdrag, ba for syke på gata. Plutselig var det en som ble momentant helbredet fra lammelse I en armen, og da ble hun så overrasket at hun besvimte. Et par andre gutter fikk låne båten til en mann som skulle ta dem ut til en øy, og det var et fryktelig uvær, og guttene ba. Stormen stilnet momentant, og mannen sprang I forveien for de rundt på øyen og ba folk om å komme og høre disse Guds menn. Ja, slik kan Jesus også lede oss. Og skal du finne Guds ledelse, så snakk med han om det. Du får svar. Les Guds ord. Vent og be. Veldig ofte svarer Herren ved å sende mennesker I vår vei. Eller gi oss en trang til å gjøre nettopp det som han leder til. Og så det godt å få be. Dersom jeg på feil vei, Herre, må du stoppe meg. Det som helt sikkert at Jesus leder aldri sine inn I noe som imot Guds ord og hans vilje. Til slutt skal du få med deg et herlig ord I Kolosserbrevet 1, fra vers 9. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje, I all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham I alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser I all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft
etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Ja, tenn en ild, Herre, I hjertene våre og utover hele verden, så mennesker jubler for ditt ord og bærer ordet ditt ut til sine. Og Gud velsigne dagen din, og vi avslutter med å høre sangen Gud, tenn en ild. Og det Finn Arne Lauvås som synger. Jesus.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem.
1: Å slå seg for brystet er en gammel jødisk skikk som uttrykker anger og bot. Her må en holde tunga rett i munnen, for mange vil bytte ut preposisjonen for med på, og da får uttrykket stikk motsatt betydning. En som slår seg på brystet uttrykker stolthet og kanskje arroganse. Da er en ganske langt unna det en jøde ville uttrykke når han slo seg for brystet. Jesus bruker uttrykket i fortellingen om fariseeren og tolleren. Fariseeren trodde godt om seg selv og gjorde det han kunne for å leve i tråd med lovens bokstav, og la gjerne til noen tilleggskrav for å være sikker på at han ikke trådte over streken. Tollerne ble sett ned på fordi de hadde gått i okkupasjonsmaktens tjeneste. I fortellingen om fariseeren og tolleren viser Jesus at Gud ser på menneskets indre mer enn det ytre. Vi leser fra Lukas 18. Til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: «Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faste to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.» Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: «Gud, vær meg synder nådig.» Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.
0: Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.
2: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka i ferietid. Likevel ønsker vi at du også i sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge deler. God sommer videre til deg.

0: Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

For over 600 år siden, I 1401, begynte de å bygge den mektige katedralen I Sevilla I Spania. I et dokument som gjengir vedtaket om å bygge katedralen, finner vi følgende ord. La oss bygge en kirke her som så stor at de som kommer etter oss vil tenke at vi var gale som overhovedet hadde drømt om den. Også for 600 år siden var altså noen I stand til å tenke store tanker. Det flott med mennesker som viser tæl og tro for det gode. Ikke bare tenker de store tanker, men de gjennomfører det de har satt I gang. De strekker seg, tør å være annerledes, kvier seg for ikke å være fremragende. La oss se på en motsatt type, og nå går vi over 3000 år tilbake I tiden. Amasja var 25 år gammel da han ble konge I det gamle Israel. Han regjerte Jerusalem I 29 år, og døde altså da han var 54 år gammel. Gjennom 29 år gjorde han alt som var rett. Han holdt seg til reglene, opptrådte blant folk når han skulle, smilte når det ble ventet av ham, og så alvorlig ut når protokollen krevde det. Amasja gjorde I 29 år alt det som ble ventet av en konge, men det føyd til I Bibelen, men ikke med et udelt hjerte. Han var ikke helhjertet. Det var ikke noe ekstraordinært ved ham. Han la ikke til en ekstra kvast med kruspersille på kongegjerningen sin. Hvor fullstendig annerledes var det ikke med apostelen Paulus? Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den, sa Paulus. Dermed strakk han seg til bristepunktet. En helhjertet innstilling førte til et uvanlig liv. Herren Jesus har tatt et oppgjør med det å være tilfreds med det gjennomsnittlige. Han sa, «Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme?» Det ikke noe sensasjonelt ved å være god mot dem som gode mot oss. Nei, tenk mer på å kunne elske sine fiender. På Jesu tid kunne de som okkuperte landet se på beboerne som slaver. Hvem som helst kunne pålegges å gjøre en jobb når som helst. Tror du ikke at mer enn én ville være fristet til en knurrende gå-sakte aksjon? Jesus ropte ikke hurra for slike holdninger. Tvert imot sa han, «Om noen tvinger deg til å følge ham én mil, da gå to med ham.» Det slike andre mils mennesker jeg etterlyser nå. Det viser seg ofte at de danner ryggraden I alt de med I. De kommer ikke I flokk, men oftest alene. En person kan lykkes med nesten hva som helst, bare en entusiastisk nok. Den største utfordringen ikke å legge år til ditt liv, men å gi liv til dine år. Samme hvor du vær der på en overbevist måte. Tenk litt større tanker. Legg vekt på større entusiasme. Vi får et bedre fellesskap og et triveligere land å bo I, hvis noen villige til å bli den andre mils mennesker. Tenk på kirkebyggerne I Sevilla. La oss bygge en kirke her, som så stor at de som kommer etter oss vil tenke at vi var gale som overhovedet hadde drømt om den.

Når du på fisketur, hender det at du kan se en ørret komme flytende med strømmen. Jeg var ikke store gutten før min far hadde lært meg hva det betyr. Den fisken som driver med strømmen død, eller i alle fall svært syk. Levende fisk søker alltid oppover, mot kilden. Levende fisk står mot strømmen. Det ikke rart at det skal være så populært for oss å drive med strømmen?

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette bibelundervisningsserien og bygge en bibelsk karakter. Og vi skal I de neste to programmene møte to flotte konger som begge regjerte I sørike Juda. Kong Josafat og kong Josia. I dag det kong Josafat det handler om. Og vi skal lese fra andre krønikebok kapittel 17 vers 3-6. Jeg har kalt dette programmet Mot strømmen. Vi leser. Herren var med Josafat, fordi han vandret på de veier hans far David hadde fulgt I sin første tid. Han søkte ikke til Baalene, men til sin fars Gud. Han fulgte hans bud og gjorde ikke som Israel. Herren trygget kongedømmet I hans hånd. Hele Juda ga Josafat gaver, så han fikk stor rikdom og ære.

Et er jeg Telemarks gutt, vokst opp på Notodden. Det betyr at det fjellet mer enn sjøen som jeg mest fortrolig med, og som kanskje ligger mitt hjerte nærmest. Noe av det kjekkeste jeg opplevde som gutt var når far tok broren min og meg med på fisketur. Opp til den vesle elva som renner gjennom Åmotsdal, fars hjembygd. Ei lita bygd øverst i Seljord kommune. Her renner ei lita elv med massevis av små ørret. Men ørretten så liten at de fleste aldri ville tatt brye med å prøve fiskelykken akkurat der. Men vi fisket, med begeistering og stor glede. Som regel var det ikke mye ørret å se når du var på fisketur. Men en gang imellom, ytterst sjelden riktig nok, kunne vi se en fisk som kom flytende med strømmen. Og det gikk ikke lenge før vi hadde lært av far hva det betydde. Den fisken alvorlig syk, eller aller helst stein død. Død fisk driver alltid med strømmen. Levende fisk står alltid mot strømmen. Levende fisk søker alltid oppover, mot kilden. Det har den døde fisken mistet evnen til. Jeg har ofte tenkt på dette, både i møte med bibelske personer og i møte med mennesker i vår egen tid. Det så lett å ville drive med strømmen. Men å drive med strømmen de dødes måte å leve på. Den som vil leve rikt og rett med Gud. For den det å drive med strømmen ikke noe alternativ. Den som vil leve med Gud på en måte som Gud selv gleder seg over, han vil alltid måtte gå mot strømmen. Fordi han vil vandre med Gud, må han våge å være annerledes. Han må våge å være en motvekt eller en motstrøm i sin egen tid. For en kristen det alltid viktigere å leve rett enn å leve lett. Derfor står vi mot strømmen. Kong Josafat en av kongene i det gamle testamentet, som praktiserte nettopp dette i sitt liv. Han gikk mot strømmen. Denne kongen regjerte i 25 år i Sørriket Juda, fra 873 til år 849 før Kristus. Han ble konge da han var 35 år gammel, og tjente Gud som konge til han rundet 60. Og denne kong Josafat fikk stå i en stor og rik tjeneste for Herren. Utfordringene sto i kø på Josafats tid, og problemer var det fullt opp av. Dermed krevde denne kongegjerningen sin mann fullt ut. Men kong Josafat, han tok utfordringen. Han lot seg ikke lamme av de mange problemene som fantes, men gikk til verket med stor frimodighet. Og så fikk han oppleve det. Gud har aldri noen gang sviktet den som stoler på han, og som setter sin lit til Herren, til Israels Gud. I det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, det brukt et flott uttrykk om kong Josafat. Hør igjen på vers 6. Hans mot vokste, mens han gikk fram på Herrens veier. På denne måten står denne kongen i Juda fram, med en flott bibelsk karakter, og blir på denne måten et forbilde og en inspirasjon for deg og meg som lever i dag. Den som stoler på Herren, har ingen grunn til å miste motet. Hans mot vokste, mens han gikk fram på Herrens veier. Tenk om også du og jeg kunne få oppleve det, i vår tjeneste og i vårt hverdagsliv. Jeg synes dette en flott setning. Hans mot vokste, mens han gikk fram på Herrens veier. Den gir beskrivelsen av et liv som vi nok kunne tenke oss å få oppleve noen hver av oss. I dag hadde jeg lyst til å legge denne ene setningen inn i din tanke og i ditt hjerte, så den kanskje kunne få ligge der som et slikt frimodighetens såkorn som kunne vokse og gro. Hans mot vokste mens han gikk fram på Herrens veier. Du en slik frimodig kristen? Eller trenger du nytt mot? Jeg tror det hjelp å få
ikke minst for slike som deg

som strever med missmot og fortvilelse. Det hjelp å få I møte med en historie som dette, historien om kong Josafat. Det første vi altså skal merke oss dette. Det står ikke at hans mot minket. Det synes jeg du skal sette en tjukk strek under. Det står hans mot vokste mens han gikk frem på Herrens veier, ikke at hans mot minket. Det egentlig en ganske utrolig setning, hvis vi ser på den situasjonen kong Josafat befant seg I. Hadde han sett omkring seg, hadde han I alle fall ikke mye grunn til frimodighet. Hadde omgivelsene vært avgjørende for motet hans, ja, da hadde hans mot minket, ikke vokst. La meg få nevne et par helt konkrete ting. For det første, det var vanskelige tider I Juda på Josafats tid, med vantro, ugudelighet og avgudsdyrkelse overalt. Det var ikke troen på Gud som var den rådende blant folk på denne tiden, det var vantroen. Som så ofte, både I Israels og I Judas historie, florerte avgudsbildene og avgudsdyrkelsen overalt. Det var ikke den usynlige Gud folk var opptatt med, det var de synlige avgudsbildene. Hadde kong Josafat sett omkring seg, så hadde han bare mistet motet. Men det gjorde han altså ikke. Og det andre dette. Det var et lite, et forsvinnende lite mindretall I folket som vandret med Gud, og som fullt og fast stolte på han. De fleste I Josafats samtid, de gikk sine egne veier. Og det å gå sine egne veier, det å gå andre veier enn Guds vei, eller troens vei. Hadde Josafat altså fulgt flertallet, så hadde han valgt ganske andre retninger for livet enn det han nå gjorde. Han hadde aldri gått Herrens veier. Jeg synes dette ganske tankevekkende, også med tanke på den situasjonen vi opplever som kristne I Norge I dag. Situasjonen til forveksling likt det kong Josafat opplevde. Folk også I dag dyrker det synlige framfor det usynlige. Folk tilber idolene framfor den levende Gud. Det langt mellom de menneskene, de hjemmene og de lokalsamfunnene som virkelig innretter sitt liv og sin hverdag etter grunnleggende kristne livsverdier. Og det store flertallet, også I dagens Norge, følger andre livssyn og andre livsretninger enn det vi kunne kalle Herrens veier. Altså det å innrette sitt liv etter Guds vilje, slik den åpenbart for oss I Bibelen. Det mangelvare, også I vår tid. Skulle vi altså ta hensyn til omgivelsene våre, ja, så hadde også vi mistet motet fullstendig. Men det finnes altså en annen vei, også I dag, en bedre vei å gå. Det kong Josafats vei. Hans mot vokste, mens han gikk fram på Herrens veier. Hvordan kan det være mulig I slike omgivelser som det han opplevde? Ja, det kan vi lære litt om I denne historien. Og dermed vi over på den neste hovedsaken. Det går an å leve godt med Gud I vanskelige tider. Det fikk kong Josafat oppleve, og det kan også du og jeg få oppleve, om vi bare går Herrens veier I livet. Det går an å leve godt med Gud I vanskelige tider. Det ikke vanskelig å finne eksempler på dette I Bibelen, at det mulig. Ja, det virker faktisk som om mange av de største bibelske karakterene, de vokste fram nettopp I vanskelige tider. De som fikk bety mest for Gud I denne verden, var de som var henvist til å leve med Gud I vanskelige tider. Tenk på Noah. Hvordan Gud I Noahs dager angret på at han hadde skapt menneskene. Grunnen var synd og ondskap som florerte alle steder. Tenk på hvordan Noah vandret med Gud og fikk bety så utrolig mye for verden, selv om tidene var vanskelige tider. Eller tenk på Daniel. 14 år gammel var han da han ble bortført til Babel. Alt var nytt
og fremmed for Daniel. Et nytt land, et nytt språk, ny kultur, avgudsdyrkelse, mat, skikker. Det ingen tvil om at tidene ble vanskelige for tenåringen Daniel. Men han levde godt med Gud, selv om tidene var vanskelige, og etter hvert fikk denne ungdommen være med å prege de nye omgivelsene, i stedet for selv å la seg prege av dem. Og slik kunne vi bare ha fortsatt med å nevne navn som Josef, Moses, Elias, Jeremia, døperen Johannes eller Paulus. Og kanskje aller mest Jesus selv. Ingen har vel opplevd vanskelige tider som Jesus gjorde det, da han kom til verden sendt fra himmelen. Du synes kanskje også det er vanskelige tider akkurat nå. Du føler deg som en fremmed i omgivelsene dine. Du føler deg annerledes enn de fleste av dem du omgås, og dermed føler du deg ofte alene, kjenner deg svak og hjelpeløs i møte med livet og med tjenesten. Dermed er du også ofte mismodig og redd. Hør nå, det går an å leve godt med Gud i vanskelige tider, også for deg. Ikke gi opp, vær frimodig og sterk. Vi har allerede sagt litt om hva grunnen ikke var til at Josafats mot vokste. Det var ikke fordi de fleste på hans tid delte kongens tro. Nei, Josafat var konge i et land der avgudsdyrkelsen florerte. Det var heller ikke fordi Josafat tilhørte det store flertallet i folket. Han tilhørte troens folk, og det utgjorde et lite mindretall. Men la oss nå spørre, til tross for alt dette, hvordan kunne Josafats mot likevel vokse? Ja, det tror jeg det går an å finne noen svar på, i det vi nettopp leste sammen her fra 2. Krønikebok 17. Det første svaret er dette. Han gikk Herrens veier. Hans mot vokste mens han gikk fram på Herrens veier, stod det altså her. Det må bety at det var Guds vilje, ikke egenviljen, som var det avgjørende i kong Josafats liv. Kom han til et veikryss, så var det Herrens vilje som var bestemmende. Helt konkret betyr det, Josafat innrettet sitt liv etter Guds vilje, slik den kommer til uttrykk gjennom Guds ord. Herrens lov var retningsgivende for han i alle livets spørsmål. Her er han et forbilde for alle som vil ha med Gud å gjøre, og som gjerne vil oppleve å bli en fin, sterk bibelsk karakter i sitt hverdagsliv. Forholdet vårt til Herren er det samme som det forholdet vi har til Herrens ord. Det finnes riktignok en del mennesker som gjerne vil ha med Gud å gjøre. De kaller seg Guds barn og har tenkt seg til himmelen. Men det som står i Bibelen, det har de et avslappet forhold til. Lite leser de i Bibelen, og det lille de leser, det betyr ingenting for dem. En slik holdning var helt ukjent for Josafat. Han visste at å vandre med Gud, det er å innrette sitt liv etter de ordene som er gitt oss i hellige skrifter. Denne holdningen skulle også du og jeg innta. Da farer vi aldri vill, men motet vårt, det vokser, mens vi går frem på Herrens veier. Det andre som er grunnen til Josafats voksende mot, det er dette. Han var aldri alene. Også det ga mye frimodighet til kong Josafat. Uansett hva han møtte i livet, så ville han aldri stå alene. Herren sto alltid ved hans side. Når han sto fram, sto Gud ved siden på han. Og når han gikk fram, gikk Herren selv med han. Aldri alene, aldri sviktet, aldri forlatt eller overlatt til seg selv. Alltid var de to, alltid var det en å snakke med, en å dele gledene og sorgene med. For en styrke og kraft et slikt perspektiv gir på livet, det vet den som har fått erfare hva det innebærer, aldri å være alene.
Kong Josafat møtte tøffe utfordringer, både I sitt eget land og I forhold til andre folkeslag. I møte med sine egne og I møte med de mektige assyrerne, som var hovedfienden på Josafats tid. Men enten det gjaldt kamp mot avgudstyrkelse, eller det å forsvare landet mot sterke fiender, ja, så fant Josafat mot og styrke I denne tanken, «Jeg aldri alene. Den evige Gud står skulder og skulder med meg hver eneste dag.» Kanskje også du kunne trenge å høre dette I dag. Du aldri alene. Du som vil være en kristen og som hører Jesus til. Du kan nok føle deg alene, og gjør det vel også både titt og ofte, men du aldri alene. «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» Slik lyder Guds eget løfte I Hebreerne 13,5. «Dermed har du hverken grunn til frykt eller til mismot. Herren nær. Derfor skal du være frimodig, også om du opplever en tøff og kanskje vanskelig dag, akkurat I dag.» Så det tredje. Josafat kunne snakke med Gud om alle ting. Hans mot vokste mens han skred frem på Herrens veier. Bibelen snakker ganske mye om frimodighet, og dette må Josafat ha kjent litt til. Det står jo at hans mot vokste. Frimodighet, hva egentlig det for noe? Ja, nå skal du få høre. Det ordet som det Nye Testamentet bruker, og som oversatt med frimodighet, det et gresk ord som satt sammen av to små enkle ord. Det ene ordet for å snakke eller å si, og det andre ordet for alt eller alle. Frimodighet betyr altså det å kunne si alt. «Vær frimodig», sa Jesus ofte til dem han fikk hjelpe. Med det mente han, «Du skal få gå til Gud med alle ting. Du har ingenting å skjule, du kan være ganske trygg. Du skal få si alt.» Et av de fineste løftene jeg vet om I Bibelen, I tilknytning til dette med bønn, det må være Hebreerbrevet 4 og vers 16. Der står det, «La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp I rette tid.» Det betyr altså, du kan få komme fram for Gud I alle situasjoner og med alle ting, uten å være redd eller å ha noe å skjule. Grunnen til det Jesus selv, og alt det han har gjort for deg. «Veien oppa deg fri», heter det I en dansk sang. Det var dette kong Josafat visste om. Derfor brukte han bønnens vei hver eneste dag. Hans mot vokste mens han gikk fram på Herrens veier. Og så til slutt. Josafat fikk bruke livet til det største alt, til å tjene Herren. Han fikk tjene Herren med glede. Det overskriften over denne fine kongens liv. Som nevnt var altså kong Josafat konge I Sørrike Juda I 25 lange år. Hele denne tiden fikk han tjene Gud som konge, og fikk stå I en stor og rik tjeneste. Utfordringene sto I kø. Problemene var mange. Kongegjerningen krevde sin mann, men Josafat gikk fram med frimodighet. Hans mot vokste, mens han gikk fram på Herrens veier I tjeneste for den levende og allmektige Gud. Slik skal også du få tenke. Jeg I trygge hender med hele mitt liv. Jeg skal få slippe å bruke kreftene mine på å ta vare på meg selv. Det har jo Gud lovt å gjøre. I stedet, prøv å tenke slik, I stedet vil jeg bruke kreftene mine på andre mennesker. Det så mange andre som trenger et godt ord, eller en hjelpende hånd. Og når Gud har tatt hånd om mitt liv, så blir mange krefter frigjort. I stedet for å bekymre meg, vil jeg bruke kreftene mine og livet mitt til å ære Gud og til å tjene andre mennesker.
Hans mot vokste mens han gikk fram på Herrens veier. Slik leste vi om kong Josafat. Dette kan bli historien også om ditt liv.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kjør.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Mandag 24. august 1987 døde Indremisjonshøvdingen Gustav Ballestad. Hadde han fått leve 8 dager til, ville han ha rukket å fylle 97 år. I minneordet som daværende generalsekretær Ole Abel Sveen skrev i bladet Sambåndet, like etter Ballestads begravelse, forteller han om sitt siste besøk hos gamlegeneralen. Noen få uker tidligere hadde det vestlandske Indremisjonsforbund hatt årsmøte på Lyngdal jordbruksskole. Og her var det blitt vedtatt å sende en blomsterhilsen til den gamle Indremisjonslederen, som altså nå var i sitt 97. år. Og fra dette besøket hos Ballestad, der blomsterhilsenen ble overrakt, forteller Ole Abel Sveen følgende. Det var en høytidsstund inne på rommet på Arna Helseheim da blomsten ble overrakt. Vi skulle ha unnt alle Indremisjonsvenner og ha overvært denne hellige stunden, da takken for lammets blod og sår lød fra den gamle Herrens tjener. Sterkt og klart sitter minnet igjen etter dette siste besøket hos Ballestad. Det holder det Jesus har gjort. Frelsesverket er fullkomment. Stol på det i liv og død. En av dem som leste dette minneordet etter Gustav Ballestad i bladet Sambåndet, var sangforfatteren Trygve Bjerkreim. Og knapt 2 måneder etter sto følgende å lese i det samme misjonsbladet Sambåndet, signert Trygve Bjerkreim. Og jeg siterer: «Det holder det Jesus har gjort, Gustav Ballestads siste hilsen.» I Sambåndet fortalte Ole Abel Sveen fra sitt siste besøk hos Gustav Ballestad, da han bar fram dette vakre vitnesbyrdet: «Det holder det Jesus har gjort.» Og så kommer etter disse ordene av Trygve Bjerkreim et lite dikt inspirert av Ballestads siste hilsen. «Det holder det Jesus har gjort i livet ved himmelens port. Du bygger på fjellsikker grunn. Det holder i døden sin stund. Det holder det Jesus har gjort. Hvor salig, vidunderlig stort. Fullkomment for deg og for meg. Han åpnet en levende vei. Det holder det Jesus har gjort. Vår synd, den har han båret bort. Så legg deg til hvile på det. I liv og i død er han med.» Og dermed ble på en måte ballen spilt tilbake til Ole Abel Sveen, som i tillegg til å være generalsekretær i Indremisjonsforbundet også var redaktør av bladet Sambåndet. Og Ole Abel Sveen har siden fortalt mange ganger hvordan han tok dette diktet med seg hjem, og kort tid senere laget melodi til Trygve Bjerkreims enkle og nydelige dikt. I det forrige programmet i denne serien snakket vi om den svenske forfatteren og vekkelsesforkynneren Carl Olof Rosenius. Da siterte vi blant annet noe som en gang ble sagt om denne svenske personligheten. Han har hatt større innflytelse etter sin død enn han hadde det i sitt liv. De samme ordene kan sannsynligvis ikke brukes om Gustav Ballestad. Han hadde nok større innflytelse i sitt liv enn han har hatt etter sin død. Men denne vesle sangen, «Det holder det Jesus har gjort», er i alle fall et lite uttrykk for at han fremdeles sprer velsignelse, også etter sin død, den gamle Indremisjonshøvdingen. Men at Gustav Ballestad var et særegent redskap i Guds hånd gjennom hele sitt liv, også en kanal for Guds velsignelse, det kan de ikke herske særlig tvil om. Gustav Ballestad var født den 1. september i 1890, i en liten krets oppe i Austa Sogn i Lyngdal i Vest-Agder. Som 16-åring dro han, i likhet med mange andre på den tiden, til Amerika. Her arbeidet han som snekker og var i tillegg til det aktiv også i det kristne arbeidet. Men i 1913, 23 år gammel, kom han hjem igjen til Norge,
og reiste da de første fire årene omkring som fripredikant. Men I 1917 ble han ansatt som forkynner I det vestlandske Indremisjonsforbund, og dette skulle siden bli hans åndelige hjem, og også hans arbeidsplass for resten av livet. I 1927 ble han kalt til å være sekretær, det vi I dag kaller generalsekretær I Indremisjonsforbundet, en stilling som han bekledde I 33 år. Gustav Ballestad var likevel først og fremst vekkelsesforkynner. Det hadde han vært før han ble generalsekretær. Det fortsatte han å være gjennom hele generalsekretærtiden, og det forble han egentlig helt inntil sin død. Ganske typisk det han selv svarte, da han en gang ble spurt om hvorfor han fortsatte med å forkynne, langt ut I 80-årene. Han sa, «Vet dere hvorfor jeg ikke har satt meg I lenestolen, men fremdeles må ut og forkynne Guds ord? Jeg tror på en fortapelse. Folket vårt må få muligheten til å høre Guds ord og vende om, få sine synder tilgitt og sjelen frelst.» Dette ord fra vekkelsesforkynneren og fra sjelevinneren. Og budskapet hans, det har altså Trygve Bjerkreim på en mesterlig måte sammenfattet I det vesle diktet som vi har foran oss I dag. Det holder det Jesus har gjort. Da Gustav Ballestad fylte 95 år, ble det skrevet en biografi om han, Røsten fra Rossfjord. Denne boken ble ført I pennen av Ballestads gode venn og medarbeider gjennom mange år, Jens M. Rognsvåg. En av dem som leste denne boken var tidligere nevnte Trygve Bjerkreim. Og om det han opplevde I møte med Ballestad-biografien, det forteller han selv om til bladet Sambåndet I julenummeret I 1986. Jeg vil gjerne sitere det Trygve Bjerkreim her forteller. «Tirsdag den 18. mars 1986 fylgde jeg toget fra Kristiansand til Oslo. Jeg hadde vært oppe om Gimlekollen Mediasenter. Vegen inn til hovedstaden dryg, og jeg var glad fordi jeg hadde med meg noe godt å lese. Og I dette tilfellet var det gode lesestoffet Jens Rognsvågs bok Gustav Ballestad, Røsten fra Rossfjord. Jeg må si om denne biografien at han har mye å gi. Han tek leseren om hjerterøttene. Og mest gripende det å lese den siste sida I boka. Det et mye fint klimaks, et høydepunkt. Der forteller den gamle gudsmannen og forkynner hovdingen om ei oppleving han hadde da han nærma seg 90 år. Men let han selv fortelle. Det var kveld, jeg hadde gått til ro, hadde bedt litt til Gud slik jeg pleier å gjøre når jeg har lagt meg. Spørsmålet kommer gjerne da, du ferdig? Du rede om Herren skulle komme I natt? Jeg hadde fått bedt meg igjennom, lå der og hvilte I Guds nåde, at den fremdeles var nok for meg. Men søvnen syntes å la vente på seg. Da, jeg vet ikke om jeg var sovnet og at det var en drøm, eller om jeg var våken og det var et syn. Apostelen Paulus forteller jo om noe lignende med seg selv en gang. Om han var I legeme eller utenfor legeme, visste han ikke. Bare Gud visste det. 2. Korinterbrev 12.2 Slik var det også for meg. Jeg så to engler komme imot meg. De bar en vidunderlig vakker krone mellom seg. Den kom de mot meg med. Da falt jeg på kne, slik syntes jeg I alle fall jeg opplevde det, og så ropte jeg, «Dere tar feil, den ikke til meg, jeg ikke verdig til den.» Da kom en tredje person fram. Han hadde merker I hendene. Det var Jesus. Han sa, «Gustav, jeg kjøpte denne kronen til deg, da jeg døde på Golgata.
og den som tro inn til døden, skal få livets krone. På ny falt jeg på kne i hellig tilbedelse og takk. Kjøpte du denne kronen til meg, Jesus? Takk, takk, og takk at du ville frelse meg og berge meg til himmelen. Og så avslutter Trygve Bjerkreim med disse ordene. Og så avslutter Trygve Bjerkreim artikkelen sin med disse ordene. Jeg må vedgå at denne opplevinga som den vyrde gamle forkynnaren hadde i en nattetime, tok meg om hjarta. Og da Sørlandsbanen hasta videre mellom Drammen og Asker, forma det seg nokre vers om den kruna som Jesus kjøpte da han døyde på Golgata. Ikke bare for en Gustav Ballestad, men for alle som elsker den Herre Jesus Kristus. Nå skal du få høre sangen i dag. Det holder det Jesus har gjort. Og det han som selv laget melodien. Det han som nå skal få synge den, Ole Abel Sveen.

Ole Abel Sveen der og sangen «Det holder det Jesus har gjort». En av de kanskje mindre kjente Trygve Bjerkreim-tekstene. I neste program skal du få møte forfatteren, journalisten og salmedikteren Ronald Fangen, og hans kanskje aller best kjente salme «Guds menighet er jordens største under». Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: Når vi leser David sine salmer, møter vi et ekte og realistisk bilde fra Guds barn sitt liv. Vi møter ofte David I kamp. Vi lytter til nødropet hans når han inne I stummende mørket. Vi møter tårene han gret I de djupe dalene. Vi ser han I kamp med synder og de smertefulle nederlaget. Men vi får også lytte når hjertet bryter ut I glede og lovsang. Salme 103 en slik lovsang. Her David.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I en av Trondheim by sine mange kirke- og bedehus ble det drevet et guttelag ved navn Freidi. Mens jentelaget hadde hentet navnet fra kvinna, vi leser om I Apostlens gjerninger kapittel 16, Lydia. En fredag skulle menigheten annonsere I avisa for kommende ukes møter, deriblant samlinga for både guttelaget og jentelaget. En av avisens lesere, som neppe kjente det bibelske personsgalleriet så veldig godt, lest en bokstav feil. Bokstaven A I Lydia ble lest som G. Når annonsen til alt overmål stod på trykk 8. mars på kvinnedagen, så lot kvinna seg provosere kraftig over at guttene skulle være freidige, mens jentene I menigheten burde være lydige. Om misforståelsen I leserinnlegget ble oppklart, det forteller ikke historien noe om. Men kvinna Lydia, ja, hun kan vi lese om I Apostlenes gjerninger kapittel 16. Hun bodde I byen Filippi. Under sin andre misjonsreise så møtte Paulus hun og noen andre kvinner ved bønnestedet der I byen. Hun trodde på jødenes Gud. Etter å ha hørt Paulus preike, kom hun til tro på Jesus og lot seg døpe sammen med hele sitt hus. Da Jesus flyttet inn I Lydia sitt hjerte, så ble hennes hjerte så stort at hun åpnet huset sitt for Paulus og hans sitt følge. Sammen med Jesus flyttet også den hellige ånd og gjestfriheten inn I kvinnas hjerte. Sammen med alle I sitt hus ble hun døpt, og hun ba oss, «Kom og bo I hjemmet mitt.» Så sant dere mener at dere tror på Herren, og hun overtalte oss til det. Slik står det I Apostlenes gjerninger 16:15. I Filippi ble Paulus og Silas satt I fengsel. Da de dagen etter slapp ut av fangenskapet, så oppsøkte de straks Lydia sitt hus. De visste hvor det var husrom, og ikke minst hjerterom. Det gjestfrie hus skaper trygghet for dem som oppsøker det. Både jenta, Gutter og mennesker I alle aldre kan la seg inspirere av Lydia. Kvinner med det romslige hjertet for Jesus og hans folk.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kjørg.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til enda en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Og den sangen vi hørte sunge nå av artisten Gene Johnson, den skrevet av en amerikansk sangforfatter og artist som mange av oss held som en av de aller største. Mange av oss mener faktisk at hun var en like stor sangforfatter som selveste Fanny Crosby. Og hun skal du få bli bedre kjent med den neste timen. Og før vi røper navnet på hos, så skal jeg få lov å ønske velkommen i studio dagens gjest, Aud Kindervåg Halsne. Du skal få hjelpe oss å fortelle hvem denne dame var. Men aller først, hvem Aud Kindervåg Halsne?
1: Ja, det en dame i Rogaland som øyeblikk 60 år. Hun glad i sang og musikk. Hun mor til tre gutter og har barnebarn, og akkurat nå så bor hun på Sunnmøre og har gjort det i 2014, og er leder i Plussreiser.
0: Hun som sang, eller den sangen som vi hørte nå, hun som har skrevet den, hun heter altså Dottie Urembo, og hun skal vi prate om hele dagens gospeltime. Hva er det som gjør at du er så veldig glad i henne?
1: Ja, det er nok forbindelse med at jeg veldig glad i sang og musikk, og veldig glad i denne type sang og musikk som vi kaller for Southern Gospel. Denne sangen her, den tror jeg hørte på Bedehuset i Sirevåg for mange, mange år siden på norsk. Han forlot himmelen alene, og ære i det kjærlighet der har bunnen tør, og så videre. Det en veldig flotte sang med et veldig flott perspektiv, og etter hvert så jeg fikk høre flere sanger av denne Dottie Rambo, så ble jeg veldig interessert i hvem er hun, for at hun har så veldig sånn personligt og nært Kristus-sentrert tema i sangene sine. Hun er alltid nær både livet, veldig ærlige på livet, hvordan det kan være, både på godt og vondt, og så veldig himmelvendt. Så for min del så har det gitt meg utrolig mye, både det og sangernes innhold i sangene, og også de flotte melodiene som hun har sett til disse sangene. Så jeg jo spent på hva vi får ut av dette og lovet til å ta både biografien og livet til Dottie Rambo, og ikke minst all diktningen henne inn i denne gospel-teamen. Det gleder jeg meg skikkelig til.
0: Og Dottie Rambo, hun ble født i 1934, og da skal vi tilbake, vi skal ikke tilbake, vi skal til Kentucky, mener jeg, og fortell oss om barndommen og oppveksten til denne damen.
1: Ja, hun født i Kentucky, så du sier, og det skikkelig på landsbygda. Og hun skriver selv at det var under veldig fattige og vanskelige kår. Men hun likte voldsomt godt å leke ute med en bekk. Og det var første gangen når hun var ute med en bekk når hun var 8 år gammel, at hun fikk en sang. Og så sprang hun hjem til mora si, og så sa hun det, jeg har fått en sang, jeg har diktet en sang, jeg har fått en. Hun hørte både, sier jeg selv, jeg hørte musikken, og jeg hørte ordet som jeg skulle bruke i sangen. Og mor og hun tok det som en liten jente med ville fantasi, så hun sa det, ja det har du nok, så syng sangen for meg. Og så sang hun sangen for henne. Og så sa mor det at det er nok en du har hørt i kirka i lag med bestefar. Nei, sa hun, det er det ikke, det er en som jeg har skrevet. Og da ble mor alvorlig, sa hun, og så sa hun, syng han en gang til. Og det gjorde hun. Og da snudde mor seg, og så jeg glemmer aldri det blikket, og snudde seg og så på meg, så sa hun, du har fått en gave, og den gaven, den vil koste deg mye. Og det har han. Så det har han, på godt og på vondt. Og da var hun 8 år gammel, nå var hun 10 år gammel. Så begynte hun å synge på både på radio og rundt forbi der de ville ha country-sanger. Da var det det som gjaldt. Hun hadde lært seg å spille gitar med å høre på Grand Ole Opry musikkprogram som ble sendt derifra. Så hun må jo ha vært veldig musikalsk, tenkte jeg. Nå er 10 år og lærer seg å spille gitar med bare å lytte. Og det synes mor og faren var helt topp at hun for rundt og sånn country-sanger. Hun var 12 år gammel, da ble hun en kristen. Og da kjente hun det fort sånn at det er kristne sanger, det er det budskapet jeg har lyst å formidle. Det er det jeg vil synge om, det er det viktigste for meg. Og det likte ikke foreldrene. Og faren han sette henne på et ultimatum og sa at «Dottie, hvis du ikke vil synge country lenger og bare det, så kan ikke du bo i heimen din lenger. Da må du reise vekk». Så når hun var 12 år gammel, da ventet hun på en sånn Greyhound-buss for å reise vekk for å synge evangeliet, som jeg sier, synge sanger med kristent innhold. Og hun reiste til Indiana, til Indianapolis, der kjente hun en pastorfamilie, så begynte hun også å synge rundt i kirkene, og så bodde hun privat hjemme i disse pastorene, helst sine hjemme da, i lag med deres familier. Og dette gjorde hun i mange år, helt til hun på en måte slo i hjørnet, som man sier. Hun ble kjent utover det området der, og danna en gruppe som heter The Echoes. Og da begynte de å reise mer vidt rundt og synge, og det var enda innenfor Southern Gospel, eller det kristne segmentet da.
0: Det å bli kastet ut hjemmefra som 12-åring, det må jo ha satt dype spor i en ung jente. Vi skal få høre mer om Dottie Rambo, men den sangen vi skal få høre før det, den heter Too Much to Gain to Lose, og det er en av de mest kjente, en veldig kjent sang hun har skrevet.
1: Ja, det er en sang som handler nettopp om det, at om livet er vanskelig, og det er hardt, og det er som en ørken, så er det allikevel håp, og du vinner alltid mer enn du taper når du er en kristen, for du har et håp over livet.

0: Det var Dottie Rambo som sang her, her riktig nok, som en aldrende dame med, sammen med Geiter Homecoming Friends, og Aud Kindervåg Halsene. Hun ble altså jaget hjemmefra som 12-åring, og nok så tidlig som ung så møtte hun han som skulle bli mann henne gjennom et langt liv, og vi fortsetter fortellingen der.
1: Ja, hun møtte Buck Rambo, så gjør at at den gruppen som de hadde sammen, den hette The Rambos, eller Rambo. Og det var da de to, og av dotter de rett og hvert, så de fikk sette Reba. Og de sång over hele USA, inn forbi både vekkelsesmøter, kjørtjer, og de var ute og sång i Europa, de var i Asia og sång, de var i Vietnam og sång, og de var rundt veldig mange plasser. Og mer så slo sangene til Dottie Rambo igjennom. Så i den tiden så ville Elvis synge de sangene hennes, og Whitney Houston og Dolly Parton og veldig mange kjente. Så egentlig så er sangene og diktningen til Dottie Rambo, den er mer kjent enn gruppa var kjent. Selv om de også hadde voldsomt mye oppdrag og var ute mye.
0: Du nevner jo Elvis og mange, og vi skal snart høre en sang til av Dottie Rambo. Hun skrev jo veldig mange, det skal vi komme tilbake til, men The Gatlin Brothers, de er ingen kam som helst i musikkhistoria.
1: Nei, de er jo mest kjent for countrymusikken, og Larry Gatlin er jo, kjenner jo mye gjennom mange av disse herrene Gator Homecoming, men de fleste kjenner han gjennom utallige innspillinger og mye som en av toppene på Grand Ole Opry. Og Larry Gatlin, han hadde også et nært forhold til Dottie Rambo, og det var veldig flott når The Gatlin Brothers sang den sangen som dere sikkert også har hørt en del på norsk, «Ja, jeg hviler trygt i Jesu hånd». Så det blir fint å høre den nå.

0: Du lytter altså til gospel-teamen på Radio Sunnmøre. I dag det fokus på Dottie Rambo, og vi har Aud Kindervåg Halsene med oss her I studio for å hjelpe oss med å presentere denne amerikanske sangerinne, og ikke minst sangforfatter, og Aud komponist. 2500 sanger, Aud. Og så jeg sa innledningsvis I programmet for mange av oss som ruva henne på høgde med Fanny Crosby. Hun skrev sin første sang som åtteåring. Fikk hun på en måte et gudgitt kall til dette her?
1: Ja, det helt bevist om at hun gjorde. Og det som så spesielt, det at hvordan en livet ble for Dottie Rambo, så ble hun alltid værende på post. Hun hadde ikke noe enkelt liv. Det mange som tenker at ja, de så flotte på hår og så fint oppdreste og ser på mye av det ytre og heldige hus og slo igjennom og så videre. Men igjennom hele livet så har hun sletet med at hun har vært veldig dårlig med helsa. Hun har hatt en forferdelig rygg, så hun har hatt oppi 16 ryggoperasjoner. Og det har ikke vært bare lett, men hele veien så bevarte hun det livsnære og det varme og det kristuscentrerte, og skrev sangene og ble I kallet som hun fikk som barn. Og hun sier det mange ganger om seg selv. Jeg jo jeg bare en vanlig kvinne. I'm only human, sier hun i sangene sine når hun skriver. Og jeg tror det gjør at sangene treffer helt vanlige hverdagsmennesker. Hun mange ganger minnet meg om den dame som hører om I Bibelen, så prester seg frem for å ta Jesus sin kappe. Og så fikk en berøring av Jesus så sterk at han snudde seg og spurte hvem det var. Og jeg mange ganger tenkte at den berøringen så Dottie Rambo fikk gjennom evangeliet og gjennom kallet hun fikk, den klarer hun å formidle videre til oss som hører på. Derfor blir sangene så veldig sterke.
0: Hvis du skal summere opp, hva så på en måte, det vanskelig, men en tverrsum av innholdet, altså hva skriver hun mest om?
1: Hun skriver mye om korset, mye om livet, og mye om himmelen.
0: Du nevnte Elvis, jeg sitter her med noen navn foran meg, Elvis Presley, Johnny Cash, Whitney Houston, Dottie West, Pat Boone, Sandy Petty, blant annet, og ikke minst Dolly Parton. Når du har et så tett samarbeid med så mange store artister, det å være en så tydelig kristen, det jo nesten som å si at det nesten imponerende å klare det.
1: Ja, det jeg helt enig med deg I, men hun gikk aldri på kompromisser. Så når de fikk høre at hun var død, så skrev Dolly Parton at min kjære venninne og engel på jord.
0: Dolly Parton, hun jo ja, en av de aller største verdensstjerner som finnes, og forholdet mellom disse to, det var sterkt, og det betydde sannsynligvis veldig mye for begge to.
1: Ja, det gjorde det. De var nære venninner. De skrev sanger I sammen. De sång I sammen, så jeg tror det betydde veldig mye for begge to. Det jeg helt sikker på, for jeg sitt opptaket når de synger Standing by the River og ser hvor gøy de det I sammen og ser hva det betyr for dem, det de synger om I lag. Så jeg helt sikker på at det var et nært forhold. Whitney Houston, hun sang jo sangen I Go to the Rock, og den var jo med I en film. Og hun også skriver det at det, sangene betydde veldig mye for henne. Så det hun formidler om Jesus som klippe I livet sitt, og hva han betydde for henne, Dottie Rambo, det nådd veldig mange.
0: Når vi som ser litt på Gaiter I sine videoer, det jo der mange av oss har oppdaget Dottie Rambo, og der hun jo en aldrende dame på mange av de videoene, og vi ser Dolly Parton på TV. Hvis disse to damene hadde kommet på et bedhus på Vestland, så hadde de sannsynligvis ikke fått lov å komme inn med øredobbe og sminke og styr av en annen verden.
1: De hadde i hvert fall ikke hatt mye tro på det, tror jeg, hvis de bare hadde vært utsjående som skulle dømt. Jeg husker når vi så de

Vi har altså fokus da på den amerikanske sangforfatteren og sangerinne og artisten Dottie Ovembo denne dagen her I gospelteamen på Radio Sunnmøre sammen med Aud Kindervåg Halsne og Og nå, Aud, skal vi kanskje tørtfe den aller sterkeste sanginnspillingen som Dottie Ovembo gjorde, I alle fall mener mange av det, og hvor hun på en måte gir, ja, hun gir på en måte stafettpinn videre til neste generasjon, eller

0: sine barnebarn?
1: Ja, jeg synes i hvert fall den sangen er så spesiell og er så sterk som vi skal høre nå. Og jeg tenker at hvis du ikke har hørt den før, så har jeg lyst til å sitere litt av den, sånn at du blir kjent med den. For den forteller om alt det som vi setter pris på i livet vårt, som vi er så glad i, som egentlig bare er et lån som vi har fått. Og at Jesus eller Gud har gitt dere det for at vi skal få, at det skal lyse opp vår vei. Men det er det vi ikke må glemme, det er at det er et lån. Og derfor så synger vi i dette koret, dra til sies teppe av minner nå og da. Vis meg hva du ga til meg, og hva jeg en gang var. Datter til Dr. Rambo Reba, hun som var med og sång i Rambos, hun har fått en datter som heter Destiny, og denne sangen, den synger de tre i lag nå. Og jeg synes det er utrolig flott at over generasjoner så kan de på en måte glede seg over hennes, altså at evangeliet er like ekte, og for Destiny så er barnebarnet, så det er for Dottie så er bestemor, og at det er like sant det hun skriver om. At det er ingenting som er som vi kan gjøre, så gjør ikke verdige for Jesus eller for han. Og vi fortjener ikke de sårene som han fikk. Men han valgte det, å gå til korset og dø i vårt sted, og det var denne kjærlighetsgløt så til hjertet gikk. Og derfor så må vi av og til be han om at han må dra til sies teppe av minner nå og da, og vise hvem vi var med, og hva var det han ga. For vi er jo bare mennesker, og vi blir opptogne og glemmer så lett. Så derfor så må Gud igjen gi oss perspektiver og vise hva som er, hvor vi er henne i det, og hva som er virkelig å leve for, og hva som er håp over livet, perspektivet vårt.
0: Vi skal høre den sangen, og jeg har lyst til å anbefale det som hører på gospel-teamet nå, og gå inn på YouTube, for mange som har anledning til det, så kan du søke på Remind Me, eller du kan jo søke på Dottie, Reba og Destiny. Så får du helt sikkert dette klippet opp. Det begynner med at de sitter sammen i en sofa, disse tre her, og så synger de altså denne sangen. At Gud må minne oss på hvem han er og hva vi er.

0: Det var altså Dottie Rambode sammen med sin datter og sitt barnebarn Reba og Destiny som sang denne nydelige sangen Remind Me Dear Lord. Vi skal snart inn på en sang Aud Kindervåg Halsne som altså her I dag som var en av de siste Dottie Rambode sang, men før det, hva tror du så gjør at en sangforfatter med en så stor produksjon og en så stor kvalitet egentlig så lite kjent I landet vårt?
1: Jeg tror gjerne at det først og fremst at sangene har vært på engelsk, og det var ikke så mange, altså de spilte de som ble oversett til norsk. Så veldig mange kjenner jo til Ære I det kjærlighet, eller Han forlot himmelen alene. Det jeg hviler trygt I Jesu hånd, men det ikke sikkert de tenkte på at det var en dame I USA som hadde skrevet den. De trodde gjerne at det var en norsk forfatter. Og så tenker jeg også at det ikke så veldig mange år siden vi fikk denne sånn gospel-stilen så vidt kjent I Norge. Det alltid vært noen som har spilt det I alle år, men det ble mer tilgjengelig etter disse her DVD-ene og videoene som først kom da. Så jeg tror det litt det som gjør det. Jeg tror at hun hadde vært mer kjent I Norge dersom vi hadde blitt kjent tidligere med sånn gospel på et bredere grunnlag.
0: Den sangen vi skal høre nå, fritt overfattet norsk, jeg kommer bare for å få prate med det, herre.
1: Ja, det synes jeg en så flott sang, så du må bare høre den, og du må gå inn og se ifra Nashville når hun synger den siste gang på en stor sånn gaterfest. Det ikke lenge før hun dør, så hun sitter på en stol fremme, hun synger, og de andre synger med henne og hører på henne, og der hun synger så flott om bønn. Hun skriver, jeg har kommet så mange ganger og tryggler deg Gud om hjelp til både det ene og det andre, men I dag så kommer jeg bare for å prate, men jeg kommer bare for å si takk. Og det en så flott vinkling, for I hvert fall for min del, så det, kan du hjelpe meg med det, og kan jeg forlegge det over, og så glemmer vi gjerne den takkekorg, og den å gå en så personlig runde med Gud og med Jesus, så jeg bare kommer for å snakke med deg, for å takke deg denne gangen. Så det den sangen vi skal få høre nå, og den, ja, den kan du se på YouTube hvis du vil. I får også bare I just came to talk with you Lord. Hvis du skriver det og Dottie Rambode, så vil den komme opp, og du vil få se siste gangen hun nesten sang offentlig.
0: Og da skal vi altså høre det, og dette da en av de aller siste gangene at Dottie Rambode synger, og før vi hører denne fantastiske sangen, hun sterkt preget, en ting hvis du ser henne på, for eksempel på TV, men du hører det vel jo på stemmen henne at dette en dame som har vært herjet av sykdom gjennom mange år.
1: Ja da, og så må du tenke alt hun har brukt stemmen sin, det det hun har gjort hele livet, og hun sanger, og jeg tror ikke alltid vi bruker stemmen vår rett når vi skal synge så mye som hun har gjort kveld ut og kveld inn, og hun 74 år gammel, sånn at det jo klart at det pregende når du hører ting og sång I ungdommen, og da så det jo store forskjell, men at hun har noe spesielt I sangen sin, det tror jeg alle enige om uansett. Og så har hun jo vært så masse syk også, så vi vet jo ikke hvor mye alle de operasjonene og det har påvirket henne.
0: Så kalles hun fikk da som 8-åringen, hva det var like varmt og brennende når hun var 74.
1: Ja, hun var på jobb til siste nikk. Hun dø på post, som jeg sier. De var på vei til en konsert helg I Texas, og de kjører sånn turnébusser der både hun og resten av de som spilte orkestret var med, og så vet jeg ikke helt om det var et forferdelig vær med torden og tornadoer, om bussen resten ble blæsen av veien av en tornado, det vet jeg ikke helt, men I hvert fall så omkom hun I den ulykken, mens de andre de ble lettere skadde i bussen.
0: Da skal vi høre Dottie Rambo, en av hennes aller siste sanger.

0: Ja, dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, den snart kommet til sin veis ende, så det heter. Det noe sånn at tida går godt og fort i, eller går fort i godt selskap, og Aud Kindervåg-Halsene, først av alt, tusen takk for at du ville sette av denne timen og være i lag med oss og presentere Dottie Rambo. Og egentlig så må vi kanskje gjøre en time til, for hun har veldig mange sanger som vi kunne sagt noe om.
1: Ja, det helt enig I. Det så mange spesielle sanger som vi nå ikke kunne toge med, men jeg synes det var veldig kjekt å være med her, for dette jeg brenner for akkurat dette. Jeg synes det ikke mange forfattere som har så flotte, livsnære og ærlige sanger, og samtidig gir deg et sånt et håp som Dottie Rambo sine sanger gjør. Og den siste sangen som vi skal høre, det en som heter Homesick. Det jo bare den titelen på en sang. I've never been so homesick before. Jeg har aldri lengtet så mye hjem før, sant? Det bare så spesielt å skrive sånn, og den sangen handler jo om himmelen. Hun skriver jo om lys I himmelen og om de som venter på henne, og skriver om hvordan det blir å se Jesus. I shall behold him heter en annen sang som veldig kjent, og hun skriver på en sånn måte at hun skriver like på en måte, hvis jeg skal si, livsnært om himmelen, så skriver om livet, og det forteller jo at hun levde veldig i Bibelen. Når vi har hørt noen vittner, så siterer hun bibelvers etter bibelvers, og hun har mange ganger sitert det at, så det står om Moses, at når han var blitt stor, og så valgte han heller å lide vondt I sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Og han akta Kristi vanære for en større rikdom enn skattene I Egypten, for han så fram til lønnen. Og det, akkurat det, viser hun så tydeligt. Om ting har vært vanskelig, og vanskelig for oss I hverdagen, så går det an å få lov å tenke at da, ja, det det, men det ikke det siste. Vi skal få lov å se fram til håpet, til lønnen. Og så vil det også styrke oss til å klare de vanskelige dagene.
0: Ja, jeg må jo si for min del at når jeg begynte å utvide musikkhorisonten min utover det som var på bedhuset på Nordmøre, det var stort sett Gerhard og barna og Flekkerøy-guttene, og begynte å finne at det var en verden der ute, så hørte jeg etter hvert noen sanger på engelsk, så var så befildret himmelen. Så veldig fint, og da begynte jeg å lure på hva man skrev dem, og det var første gangen jeg hørte dette navnet Dottie Rambo, og jeg tror nok når vi ser på hva hun oppnådde rent sånt I menneskelivet av utmerkelse og popularitet og sånn, så tror jeg nok vi kan sette opp på samme linje som for eksempel Johnny Cash og Elvis Presley, altså hun ingen kamp som helst denne dama, men hun klarer altså likevel gjennom hele livet og helt til sitt siste øyeblikk på denne jord, og løfte Jesu kopp og det kristne håpet fram på en helt unik måte. Vi har en del å lære av henne.
1: Ja, det har vi så absolutt. Og jeg tenker hun skriver en sang som heter I Will Glory in the Cross. Og det viser at det den eneste ære hun vil huskes for. Det at hun klyngde seg til Jesu kors.
0: Tusen takk for at du kom I studio, Aud. Vi har en halvveis avtale, tror jeg, at vi må lage et program til med det så masse fine sanger av Dottie Rambo. Og du som hører på, du kan godt studere litt, for her det jo et veldig spenn, Aud, fra de rolige salmene til nesten hard eller vill rock, nesten.
1: Ja da. Tekstene der jo bankers, det ikke noe forskjell på kvalitet på deg, men hun veldig allsidige I musikkstilen, så det noe for en hver smak.
0: Og den siste sangen altså, så heter da Homesick, den skal hun få synge, det Jesse Dixon som synger, og hun med litt før da. Siste vi kan ta med da Jesse Dixon, han var jo en liten villmann på scenen han også.
1: Ja, det var han, og de to I sammen var jo veldig festlikt, så det var en fest å se de I sammen og høre de.
0: Jeg ser min frelse stå I den åpne himmeldøren, hvis vi skal oversette litt av den sangen veldig fritt. Og med det så runder vi av dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Ari Love har det også I studio. Ungdomskore Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

nyhetene. Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn

Under andre verdenskrig betydde Winston Churchill mye som leder og inspirator for britene. En historiker skrev, «Det var en stund I de mørke dagene under blitzkrigen over London, at det var bare én ting som sto mellom seier og tap, og det var en gammel, sta mann som het Churchill. Også I dag trengs det menn og kvinner som står fast når presset blir stort. Kanskje dette dagen da nettopp du skal stå på sannheten og rettferdigheten, slik at andre som I ferd med å gi opp kan få inspirasjon fra deg. I alle fall kan du be Gud hjelpe deg, for han har lovet å støtte dem som vil gå på hans veier. Han har sagt I sitt ord, «For jeg Herren din Gud, som holder deg fast ved min høyre hånd, og som sier til deg, «Frykt ikke, jeg hjelper deg».»

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale, så har vi nå kommet til det kapitlet der jeg har samlet en del uttrykk fra Bergprekenen. Det er den mest kjente av alle Jesu taler. En optiker kaller firmaet sitt øye for øye, og både bøker og filmer har fått samme titel. Uttrykket er godt kjent på norsk, også at det er et sitat fra Bibelen. Ofte blir det sitert med en negativ undertone for å vise hvor hard den jødiske moralen er. Da har man imidlertid ikke forstått bakgrunnen for uttrykket. Det er ikke sagt for å legge til rette for hevn, men for å begrense hevnen og straffen. Øye for øye og tann for tann er et prinsipp for rettssystemet, ikke for det enkelte individ. Der det ikke fantes noe rettssystem, var det ofte slik at en forbrytelse ble uproporsjonalt gjengjeldt av offerets familie. Deretter tok gjerningspersonens familie eller stamme eller klan hevn mot offerets familie. Slik kunne det fortsette i en eskalerende spiral. Det er her reglene om øye for øye og tann for tann kommer inn. Det er et forbud mot personlig hevn. Regelen er en veiledning for nøytrale dommere som skal sikre at straffen for en ugjerning står i forhold til selve ugjerningen. Prinsippet, som også er grunnlaget for vårt eget moderne rettssystem, er at straff for lovbrudd og ugjerninger mot andre skal tildeles av samfunnet og ikke offeret, og at straffen skal samsvare med alvorlighetsgraden av forbrytelsen. Fokus er ikke på gjerningsperson, men på offer. Det var nok heller ikke tenkt slik fra begynnelsen at man skulle ta øye for øye og tann for tann bokstavlig. Jødiske jurister argumenterte mot at en bokstavlig gjennomføring tvert imot kunne bli urettferdig. Øye for øye er ikke en lov om gjengjeldelse, men en lov om erstatning. Slik lyder det i Mishna, en jødisk lovbok. Den som skader sin neste, han er skyldig i å erstatte det på fem måter. En skadeerstatning, en smerteerstatning, en erstatning for arbeidsfravær og pengestraff for skammen. Når Jesus siterer loven, kan det nesten høres ut som om han tar avstand fra den. Dere har hørt det jeg har sagt, øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere. Da må man huske sammenhengen dette sies i. Bergprekenen er Jesu undervisning til de som trodde og fulgte ham, og han viser dem hvordan deres liv skulle være annerledes enn fariserende og de skriftlærdes liv. En del jøder hadde glemt bakgrunnen for prinsippet og så den i stedet som en mulighet til personlig hevn, stikk motsatt av lovens opprinnelige hensikt. Jesus er klar på at vi skal overlate straff og hevn til Gud på dommens dag. Slik var det også i Det gamle testamentet. Så legger han inn et tillegg. Som hans etterfølgere skal vi ikke bare la være å hevne oss, men vi kalles også til å gjengjelde ondt med godt. Det er aktiv kjærlighet.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet